0: Ja, som mine damer og herrer, Georges, klokken 1:08 over 4, den her frålige frugjadein. Hver skal man frugjadein først da? Mai, leiv vår god del, tog næsne.
1: Jeg kom til Trønder, og er ikke, hva det man sier det? Reiefronter?
0: Reiefronter.
1: Ja, ja, ja.
0: Yes.
1: Ja, vi sånn, vi er vakt nå.
0: Vi er vakt. Eneste hver skal man er også svart i kjønne, som sitter i studiet, tror jeg. Hur ser det ut?
1: Ja, det är helt att han sände inte vara så mycket område att hon måste skrumma en hel dag.
0: En hel dag.
1: Ja. Så att det skulle bli där. Jag vet inte om man ska säga att det är en heiler en ordentlig hel dag, va?
0: Jag vet inte.
1: Det är inte så att helst jag fast kanske inte lucka över snär. Är som att det är där nere outition i Danmark.
0: Kas nu då spelar jag för Simon Glelian derby det eller Simon kas Simon, va?
1: Ja, jag som för när Glelian 1 maj framskak derby det.
0: Okej.
1: Okay. Är det
0: så? Jag vet inte. Jag första maj är vi
1: på. Jag går spåren kras. Till att vi att flyger bi det är vår lagt det samman och så när du och så skulle vi inte ha oss runt ner
0: där. Så det är en fusion av ett mövlion. Så drasle som man inte kunde fejra.
1: Det var visst nog en dansk konkurrens, alltså en affär. Nu kände Grönkall, och kände Grönkall. Var
0: det det?
1: Jag vet inte, men jag tar årstället. Nu får jag folk att skriva om det. Som helt at det ble for nekvært gode hvis den her byet over noen. Og så fyrir at det minket om tælig at det er med døven noen, så legger man at det skjer man i en dag. Den store bøde dag.
0: Ok.
1: Og jeg vet ikke hva man sier av enskund Great Prayer Day, kanskje.
0: Expensive Prayer Day. Ja, jeg vil lade meg for alt.
1: Ja, men det är kanske borst att er fritsa där, reisen.
0: Det är
1: er vikskifte.
0: Det
1: är vikskifte sentition och vidare skra för tickarskilt.
0: Det är vi nämligen lever och vi kommer att glädja att arbeta här inne av fru. Det skulle vara det allra minsta och vi har en som avför en rikvismiddag skra. Han har färdigt kommit åter till varje kvällever. Tog vi det tydligt då i det? Det är inte tydligt där som förstör oss.
1: Det är det, ja. Det kommer att lösa inte året när vi skulle ha bänt nu klart fyra.
0: Ja.
1: Det blir alltid bara tydligt, ja. Och tydligt klart fem är ju helt inte det. Det är en hel dag. Det
0: är rätt.
1: Då är det bra.
0: Och jag plöjer i traditionen så att ta klockan skamt då i.
1: Mm.
0: Kan jag färja ta?
1: Ja, det var det. Först var det fyrräggade.
0: Ja, fyrräggade. Innan kommande.
1: Gear upp.
0: Gear down. men det är något i Kjessfer. Du klockar mig och säger, nu är du en big vintla.
1: Ja, på ja, jag helt och med att det är dashroom och sådär.
0: Ja, ja, nej, här är faktiskt ett smär. Men ta här så är sagt, så har vi den här märkja jag rör vid det. Jag fick bara inte, jag fick om ända någon.
1: Ja, okej.
0: Var den i vuxbotten i halvt över här nere, samma vid första majdagshalden?
1: Ja, jag hörde den faktiskt inte, tyvärr.
0: Nej.
1: Men vad har sagt här?
0: Det var, som jag sa, det var, jag hörde det ju bara. Men det täckte som om det var never a loftet. Aktet.
1: Som det ska vara?
0: Ja, ja. Ja, ja. Det är helt det. Minns jag fick inte hur det var. Så, fight. Rock and roll. Det är vi på.
1: Kanske vi kan finna det hur det var.
0: Ja, det är i visst ju att vi får få ett sms till att bli av hos oss händingen här.
1: Men jag tror att vi är ju klarpass för det. Vi är inte fru det som näck under.
0: Nej, det har vi inte.
1: Så vi är i den förstand... arbeidsmenn, eller så, så vet jeg.
0: Og da det er så sagt, så har vi det eneste her rikve av Goan Tonelage, og da har vi det også det første leie, og i det så får vi det komme atter til skrønna. Jeg kan lukke minne folk, og jeg kan si bare når vi har en sms-skibane 2240-00, så her var det et oppa, et kvart på hjertet, så vil jeg se om det er velkomne å sende dere på, og lurer meg ei om Norfra ikke eisene var gav og kostet på 30 kroner av fiske til dere kom.
1: Oh.
0: Yes, hver skal med, og han skal leisene. Ja, ja. 8 nøring, gang han fører, ikke det var?
1: Ja, men nu är det bara skriven.
0: Yes, det är akkurat det.
1: Annars får man inte fisk.
0: Nej, får man inte.
1: Så det är alltid fisk.
0: Det är gav bra 30 kronor från norr av Goan Feskon Fiske. Så sen tar den på 2240-00. Och så är det tonläggen lever. Vi får det ju vid första landen här till Cameron Whitecomb vid Deep Water. Och vi har som favoren så får vi säga hjärtligt välkommen till Vixjusendisna. Ja,

0: Fyrsta leie i det Deepwater, Cameron Whitcomb sang fyrir okkon her fra Lutcher Tonar. Og så det det. Vi har en av Rikvjørskrone Leivor. Vi færer med landa og prater vi Michael Anthony Charles i samband vi klubban som faktisk alt med limer i kjøtt.
1: Ja, oh, ok.
0: Ja, du skal ha vært for gubbar.
1: Ok. Men til lukket du.
0: Takk. Det alt mer. Og så får jeg vidt eisne at jeg prater med Christian Poulsen til samarbeid med Badefestivalen og Tofton atvendende tiltak som faktisk vekster større og større. Steg hun har lytt. Og så var det Heimelda Maren Tjokken og Flatlondon, Edmund S. Jakobsen. Han sendte henne på om han ikke kunne fortelle hva for henne. Og etter tre, etter fremhaldsøvann.
1: Ja, det finnes det. Det er nekker føringer i Kjeppenhavn.
0: Det er skuddfullt av føringer.
1: Det er i Danmark.
0: Ja, ja. Ja. Og som han var inne i at... att det här var med landarskultare här var Fidel Castro i Bojbeveltnån toppa.
1: Okej.
0: Och där här var han fortalte om en han vet inte om det faktar vi men han fortalte också om en bil. En Ford-bil.
1: Okej.
0: Okay. Nypolerad en gammal Ford-bil som faktiskt är ordlet till en gammal fransk Ford-bil från Lamaskar. Apropå min grej Forder, John Krum. Mm-hmm. Så det är rätt spännande. Och få av stunder till den så får jag en lycka att rinja till Ona Leitstein Hansen i samband vi att plattpanelen är av skrån i morgon och till hon får stunder. Vi sitter så ska vi nog vara repas individuellt. Och att säga att vi lever.
1: Ja. Ja, alltså jag har ju det umme som är sig som inte som man säger.
0: Ja.
1: Till klassisk musik till en konsert som jag vill vara på Josa. Tvær ungefyrer som skal spille konserter rundt om landet. Det er mye spennende og tar to av fantastiske vel, skal du ikke si. Og så det en kjønne Siri fra Visitorsan som forteller oss hva det er av oss her i havnet om vikskiftet. Og det er ikke ønske, det er øyne nek som henter faktisk.
0: Ja.
1: Stor tiltøk, det var grinnene og så videre.
0: Det er bare lukkig snitt av en her skal få seg ved noe først.
1: Ja.
0: Det er tidskjøys.
1: Det er en imis som jeg skrev det, faktisk.
0: Ja, ja, ok. Ja. Okay.
1: Ja. Og så var han kommer Rune Nilsen og Gottais nu å fortelle om et kvørst som han gjør i frytunnet, ikke sier? Til å få det.
0: Som han gjør i frytunnet?
1: Ja.
0: Han gjør...
1: Ja, eller man kan si det til hans her bindeklubber, eller så.
0: Ja, og kan vi lukke å komme forsøven til dette? Vi møttes da gongen her, Leivor, at han har en scratch-ending, Migdein.
1: Å ja.
0: Ta fall prata in allt möjligt spännande vi Rona.
1: Nej, jag faktiskt just att ärligt är inte faktiskt.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men nu hugger jag att det här som vi pratar om då.
1: Ja.
0: Var rätt lite avhåverst.
1: Ja, ja.
0: Och är det handlar vi färdiga? Nu sprider jag förvittne.
1: Det handlar vi nu vid att locka ner det.
0: For lost you think?
1: Ja.
0: Wow. Ja, ja.
1: Det var det här.
0: Säger från ja.
1: Det var rätt att lätta till organisera.
0: Är allt mer i fackförlag.
1: Som det rättare med än som du vet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Det där att ska lyssna kom från. Att det är ytterst intressant. Så. Och att tror är det något trädlever?
1: Nej, det vet jag.
0: Nej, och så har vi sånt där som vi stod i Johan SMS i banna 2240-00 sen jag kan äntligen en bo över vid drottning om jag gav och går stad 30 kronor från Norrfrötter, alltså går. Först går det inte här till här vid det färna nu. Då slutt vi ödeln inom. Ödeln för nu där. Og til langt er det hva som er som kom inn, lever vi fra Trivo i Teima Lydbil. Nå fører vi at...
1: kan jeg lykke til å spille en sang?
0: Ja, det må du gjerne.
1: Ja, det er så jeg har døtt med en forhengig det, og det er 25 år.
0: Til lukke vi til.
1: Hjertelig lukke følg livestøtte Grigorsen.
0: Og til lukke lever vi henne.
1: Takk for det, Trøndur. Og ja, jeg får spille en sang for henne.
0: Ja, til. Ja, til. Selv om det kan sitte.
1: Og jeg halte at vi skulle høre Michael Jackson vi...
0: Nei, over det.
1: Don't stop till you get enough. Hei, Sten.
0: Fantastisk.
1: Til lukke gå, ja.

0: Føyngardags heilsan her, og det altså følv 25 år, ja. Etter Leivor, lukk for veisene.
1: Ja, takk for det.
0: Ja. Hun ikke støtt her i Føyngen, vel?
1: Nei, hun Danmark i Lesser Ørendom.
0: Ja. Ikke så ikke. Det viktig at området er så unge for ut og nema seg vei oppbygging og vidan og alt mulig annet, og ikke minst en mentan som okranna.
1: Absolutt, ja.
0: Så, men heilsan fra hvor og så kom Michael Jackson til her.
1: Ja, Michael Jackson han är
0: Det blir ju här grupp igen där.
1: Till gott högt kaliber, måste jag.
0: Jo, men är det högsta kaliber?
1: Jo, det är det faktiskt. Jo, det är alltid. Så hvis man har också samt från popstjötten som har livet jag kan ta in, så har jag Michael Jackson är det allra högsta. Alltså.
0: Ja, det är alltid. Det är nog slär meningar där. Det är det. Vi är färre av att göra. Vi är färre med lite bil att prata vid Edmund S. Jakobsen. Och ja, ett lag skulle prata vid Edmund först. Har hänt att tänka så här. Nå, men det är för att kan SMS i banna och med en kanske live work att det kan det status ut i kontrollrum. Nå, men det var hade dock det går det är alltid tackna vill det samma som vi. Nå, men 2400 här spelar det ska det för Jeremy Vick shift att liksom sända på är vi drott någon om akkurst läschelet där vi ska fiska mäter från norfra vid 3000 kronor vid arbeta vi signalen. Och ta att här kommer på plats så får vi det mot Jöken och Arndhals för det sms i banden. Och här är en sidor i by där var er en dansker, heil där var kvärt han heter ens kontra vet inte, men vi är bara helt en ut danska kongregion, eller det vill säga nu bara i förrjande Grönlandet. Annars tack för en goa sending.
1: Vi har alltid det annars säga av ens kontra, alltså Great Prayer Day.
0: Great Prayer Day.
1: Så ja.
0: Var håller jag knut annars?
1: Jag börjar med Luca. Nej, läste bara.
0: Jag vill läsa bara
1: flan. Jag kan det sätta någon.
0: Og så er det en sier, hei tid, vi gjør klare for at vi fermingar varslo, godt vi ikke skifter til tikkun ødel. En annen sier, hei tid, bæger vi bæge, konan jo i mi vestjutlandet, nærmere Lemvik. Her av beste vekkere, skoj for himmel og en tjoesti. Vi er ikke ødel som lortet etter tikkun, et godt vi ikke skifter. Takk for det, og samme hot. En annen sier, hei hei, versner, damer, bryr jeg tull i morgen oppe på pisse klokken 6:00, man eldest, så til at jeg takker til vi. Sett nå skal vi rundt om føringer det, så vidt kollegaene er så smått bryr hit opp, men vi der så i musk, Uncle Jack jo bare spesialøl, Uncle Jack slettkjøl, og den ene samler bare på underbergpropper, med han tar nest eldste, en klakksikker, drekker alt som svirker. Godt vi ikke skifter til.
1: Bare proppene flåter,
0: ja. Ja, ja.
1: Är det några att arbeta så lustigt att tycka? Inte gärna finns det fisk där man kommer hem att det är skivig kommande.
0: Ja, det är gott nog. Är gott husgott. Och så är det en som säger hej tid. Nu är första maj och Fletcher topp. Vi har till eisen en nordring vinter sig uppe kring oss någon som omtäckas löjve. Men här var inte en klapp att höra. Tujan värre, säger det snitt. Okej, jag vet inte hur vi är där och tog sammanhängen. Jag har en öjlig malaka i banan. Jag vet bara om det är hållt jag kan skulle gärna röjn till det. Nei. Hallo Edmund, hör du mig?
2: Edmund. Okay.
0: Är det Edmund?
2: Hallo.
0: Hallo Edmund.
2: Hallo.
0: Hallo Edmund.
2: Ja, hej.
0: Hej, heter Trönder från Kringland.
2: Man bara pauser. Ja, vi kör några minuter sen då.
0: Vi tar ett bilage jag nu då som Edmund.
2: Ja, det ska komma hem, ja. Hej, jag börjar lunch. Han tror inte får en halvtimme där. Sen var
0: okej.
2: Men jag går över till dem här i höjden kan man telefon hålla.
0: Men hej, du finns ju en höjdsänk ner hålla telefonen för det.
2: Nej, ja, nämligen. Taiman VIP.
0: Ja, Taiman VIP, det måste man säga. Nå, men Stora Davren, han är nu Edmund. Det är Stanley, 45 år. Kvart är statusen är det?
2: Och det är live nu?
0: Ja, vi är live.
2: Jag är en small talker. Nej, han är en som bor där. Han bor nere i Lantje, Simon Simonsen. Här är en tjolboj. Jag sitter så jag får in en kolla och rensar det här vid vundglaset. Utvun.
0: Jag kan
2: inte säga hur det heter.
0: Nej, inte säga hur det heter.
2: Och jag försöker det hela och pausa kollegor. Så sitter det gärna och ser i 20 grader. Det är det som är nu. Och så är Jakob han tjolver. Jag vill inte säga ett namn till honom. Som filmsmäller, han är Eje Müller, sent han nio. Han kallar Jakob Klagsvøy kan bo i havna, ikke?
0: Jakob Thomsen?
2: Tynesen.
0: Å, ja.
2: Tynesen.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke å si navnet som.
0: Nei, til Jordan. Vi klarer å knutte.
2: Det var så trettende, da man ikke dår så dansk og navnet. Hvordan er det du har et lett navn?
3: Ja.
2: Trøkkesen. Ok, så fikk jeg vite. Så fikk du dummer da vi til skoet.
0: Ja, det gleder.
2: Kan si du sånn, du sier den ikke danska. Jeg har hongt den største dansklak oppe i skolen som henger ned etter.
0: Ja.
2: Og nå kom akkurat en William Nilsen med en bukett til en forskjellig viktig forskjell av Prus. Og han er veldig fellepassende. Og selv Ellensgaard, hun stender her og observerer meg. Og siste måneder her, og mamma måneder kom ned i surprise. Det handler ikke om det. Da var det Janne, Mariette var reisende, og det var jo fantastisk. Jeg spør jeg her og sånn den. Så det var altså forfra pitt alt opp salen. Nå gikk jeg ut i gæren, det var bare fri av litt her, kura stil. Bare ikke holdt det helt prang. Men det er alltid jeg alltid i orden, det er alltid jeg.
0: Når blir jeg som helst, og i Torsje tiltakje et måned?
2: Ja, klokken Arsene er måttøkket, vi friskes opp og at her var kjærkund. Og så råkner vi her, så det veien blir velkommen, Håkon Sjei, og kanskje noen andre sier også år. Og så forstandelig var klokken Nydjan, og døtteren hun sitter på arbeid nå, hun synker sammen med noen, så Astrid, som blir da hørt til Leitstein og så rett. Og Appasonen, som er rett til å samle, han er heisende spiller. Og så var en pruser for frist før søvn, en utsettet pruser hant over, klokken Nydjan fjørde.
0: Hva var det du for et måned, Tom Prusen?
2: Å ja, det er pruser er ofte du for noe særlig. Så ringte jeg definere akkurat her, men pruser til for en person som har givet noe til folk, eller i lenge tog har presentert noe som är särskilt då och så är det faktiskt förklarat ordet här att jag kan komma på skrift då det finns så mycket folk som spelar mig om klisterrådlig och sånt jag är som är nu och gav mig någon och det är allt sen då
0: ja, det är rötton första majs första majs anta
2: ja, det är en pryser som Hans-Pauli Olsson myndhökare över övna och han kommer in och kör. Han cyklar akkurat som Kim Larsen gör det. Och så är det han som Lina Hansen som är vidla största närvarspel och listafällare som hantar prisen. Hon är bara 5 år sedan gången. Och hon ska ligga som här var Rose-Eisne. Och hon är Eisne till väntanlig Eisne fotografer. Och så ser man en tjecker som är sån här märan var inne i banken och ja, hon heter hon. För en kan ha unga danska banker, unga förska banker i Danmarks långt. Men vi vill inte ha en förska gav i Brasil då, alltså störst.
0: Akkurat, ja.
2: Stortläggare, ja.
0: Ja.
2: Så fram här jag läser en upphatt här, där i Röje. Och det är ju inte att gilla kvarfärande av brusen, det är alltid så hemligt. Men toppen för så och övertäget att hela showlegend tar klockan. Det är som du flest är för en
0: video. Han kommer vid en bono och en förbilde. Fidel Castro och Bubbelbältena som du kallar.
2: Fidel Castro, ja, här ser du då. Och han kör show och han ställer allt show och han tycker nog tackar det. Och så för troubadouren och fotar för Mr. Samuelsen och stinger silverknuven och de svarta kackarna som är beställt åt honom från en person här. Och alltså hinner tar jag det nästan mätta i kackarna men han kommer för sent så det passar fint att äga kackarna här uppe i vattnet. Och undlade så stäst att hon skrattnar i sig akkurat bort av Andreas. Och så för jag nöcker gåfalskor för sklavna syntja till luck. Och till Torin. Och så kom jag fälla sanken i Torima. Och så för att jag är trio i dag. Att jag har en konstig stöd med Ria Sante. Det är Njall, Reine Spelsen och Stanley Samuelsen och Maurus Elmore. Och det här är jag provat jag. Och det här syns jag otroligt väl. Och det är imiska rött. Och så är det att Andy Vito som lockar ballen klockan 3:20. Og det er fantastisk.
0: Ja, to for det er faktisk, det heter tre fritjer der oppe i slet å fortelle det, men det gjør han ikke. Nå har vi alt som finnes inn ved Sky, og kommer han ikke folk til det viktigste?
2: Ja, ja, det kommer nok snakk nå, ja. Lange.
0: Ok.
2: Og jeg kan ikke si at det er sånn her fine stamleie øl fra Einar Våg, hvor jeg delte ut midt i fredagstansen.
0: Det er eneste, ikke fullfringen i ødelen her, det er Einar Våg, som du nevnte.
2: Nej. Alltså när lejer det förjust för Elsen John och Glaxo i kanske då kan man och när som är chatten nu vi och kom ni då att filma han är Glaxinger.
0: Ja, det är akkurat det.
2: Och telefon har där en han var Hörsinger.
0: Ja. Där måste
2: Men det är blå hus jag väster bra och hade sist med Iowa det också ironiskt att toppen kommer alla vägarna halvarna sista maj över fyra stannar. Det är öliga stortligt och ironiskt.
0: Ja, det man måste säga. Och han känner som vi var inne i Rotland in vid sina svarta nöjbana i fortbilden.
2: Ja.
0: Det var flott.
2: Ja, och Kari och Östersson, han känner suppe.
0: Hicka suck. Så...
2: Alla vörlarna går suppe.
0: Dejligt. Så är vi med smättra suppe så får man en flotta kake bojlagt utanför sätten vid av tryggjockna botten, inte det runda kakene. Och så är allt under kontroll.
2: Ja. Ja, och så har vi det brukar som drar pengar nästan, så jag spär komma och suka.
0: Ja, det är det som är. Ja, men i ödlen förrän Edmund S. Jakobsen, för att tacka dig för det och här som syns att du har lagt och kunnat till stora för att försöka tilltäcka när du följer oss någon. Och är det förrän Garstadter och Chapman har några områden nu, Edmund, så alltid vi kunde hälsa dem och säga, för lägg lina fram vi följer oss någon. Det här är honom för alla pengarna nu.
2: Ja, det är Outchevers och det är Albert och det är Västerbrogat nummer 16. Och nu sitter man rätt Stanley. Tuska personliga tusen tack för det. Och Milan är i färgen, tack om du gav att visa sin adress annars. Ja. Det är cirka 0,0 adress här i färgen i förska Milan och just ner. Så det är sagt. Ja. Men tuska personliga tusen tack för det och att du ringt. Og vegna tilgast det eisen, takk for.
0: Ja, men det takkar vi for det, og vi innskjer tykkum som det alltid beste, og heilsa Stanley fra okkon her i fargen, og innskjer om lukke.
2: Takk for det, og jeg er eisen sin skuffer av loftbunnen, men det gjørs vi. Nå skal vi glede okkon med det.
0: Skuffer, Jordan, bye. Ja. Hva var han skuffer av loft?
1: Loftbrunne, ja. Ja,
0: Atlantic Airways.
1: Til nu er det inne ut det tekniske.
0: Ok, ja.
1: Jeg vet ikke, ja.
0: Ja, er det ikke et eller annet tallager for å starte fram?
1: Aller helst, jo.
0: Ja, no. Men hatt av et mund og spennende størst tiltakner, og ta glede. Så anker kan kanskje skrive seg nakka nok, så hva gjør vi, hva prater vi med tiltak i Danmark? Så vi vet at det er en ørgrunn for en gang i Danmark som lort etter gang.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Og det er en public service røkker ut om landet under. Så er det snart,
1: ja. Ja, det er snart. Det er røkker til alle forringer, altså.
0: Ja, det gjør det. Vi færre at lese noen sms-leiver, så husker jeg at vi spurte for Horst, Axel Remmel og Felix Nunes. Det är ju rimligt, så är det vi ska förgera.
1: Det är alltid, ja.
0: Och det är alltså 2240-00 vi spyrja kan det förgera. Vi kan skifta alltid som sända henne på er vid drottnån om det går bra vid 30 kronor från Norrfram. Och här anser jag, hej tid bajer, må inte över för vi har passat sig och gas och allt skulle ha mät. Annars tack för en god sändning. Allt det bästa till kund. Takk for det, og samme hot.
1: Det har vært han bedre hun her i vikskiften, sier han.
0: Jeg elsker fisk, for kanskje bojen i andre kvöld, jeg vet ikke. Ja, ja.
1: En sier her, jeg har en utländsk kokk, spurte hva vi ikke finner resten fisk. Og du er min pushfish. Jeg vet ikke.
0: Ja. Hei, fytte tid, vi er ferdig til Sorgjær og Dansbandsfestivalen, som jeg og hun har litt godt vikskiftet til hun hjem. Takk for det.
1: Hei, det bare just kommet til havnene etter at jeg har vært av Domaraskei i Klaksvik. Hei, det til Ocha Leitsjønner i verden neste sommer. Så spennende. Nå hun ved bøttene og fotballskapping og morgen godt vikskifte.
0: Og hvis det klakskar kommer sjøen, kan godt bruke gavekors fra nord fra siden i Lortern.
1: Her hjemme er i mest høstlitt arbeidsgrunnet. Fra lykta hører at jeg kunne lort noen i myen. Godt vikskifte.
0: Vi talte fermingar, hva er det som er lort der stått og greit?
1: Videre av vi konfirmasjon, sier han her godt vikskifte til Bayer, takk for det.
0: Og da senest har vi for å høre fra Axel Remmel og Felix Nones, er det en som sier Paul Kjerstad Matrass og Klaksvik var en av dem som hei første majdagsrøvene i Torshavn. Ja. Det var nok han som er Sibai til Ujane, som langer nevende bor.
1: Ja, ja. Han är bara i nivån av loft i ålangarna.
0: Ja, det är ojmynd i mig bara, jag sa det inte. Men det som jag hörde, det här var så att nu ska du...
1: Ja, nu ska det vara.
0: Nu ska det vara,
1: ja.
0: Så. Ja. Och nu ska det vara längre.
1: Nu ska det vara... Nu får vi till två man som är fackliga, välvilliga utbundna innan tonlajk. Axel Remmel och Felix Nune. Jag ska lägga till att detta inslag är just i år. Så att så vidare till det. Axel Remmel för att spela konserter samma vi en kanadisk cellospelare som heter Felix Nunes. Och det är en konsert som det är konserter som tar solver har jag på fyra. Det startar finns en här i Tarbayer Venja går där.
3: Go on then.
4: Hello.
1: Ja. Ja, du och Felix, det sitter jag konsertören i Lyon i Frankland att du varst här som skiftesnämker i kvart år var det?
3: Det har vi varit tre år sedan, jag har alltid varit i 22-23, jag var ett halvt år. Och ja, det heter det. Felix var akkurat börjar på kandidaten till honom, att han är ditt bachelor i Montreal. Och ja, så hittes vi där och blev god vinner och jag sa på en av innan. Jag var äckligt att hon hade gärst nu och också om man får antal färger att spela.
1: Jag vet inte om jag sitter rätt, men Conservatoire National Supérieur de Musique.
4: Et de Danse de Lyon.
1: de Lyon. ja, det är inte riktigt att säga Jamaicus här, men att Latcha Felix och säga att han är fransktalande från Kanada. Du checkar att du konkade ja, konservatorn i Köpenhamn och dagligare till Kongkons.
3: Ja, ja.
1: På en tuttning kan jag därför till att det var skiftesnämmer i Fräcklandet. Fick du några örvås i här som du inte fick i Köpenhamn?
3: Ja, det har aldrig helt sikt jag fick. Det var helt annan miljö omkursväckna. Öliga örvås bojer. Alltså bara att det här var i en flotta bojen om i storon av honom som rinnar runt. Och helt örvås i folk. Franksmän är det örvås i omkursväckna. Jag ser ångt på att han kjälar maten, men akkurat här i Lyon hade jag faktiskt att vara inte mer mottagande och vinnerlig. Och emot undervisningsnäsen så var det sinter övrigt. Alltså, det är inte riktigt att förklara akkurat vad månaden är, men jag följde att jag fick andra ting på sjur än jag gjorde i Köpenhamn. Och kanske jag säger att i Köpenhamn har man en timme undervisning om vikna i högstfärsen, i munföre klavier. Och här i Lyon, här har vi alla professorer, en assistent. Som är så att jag har en timme undervisning vid två monimiska lärare i vikna. Som ger kämpemån i mån till att få det dubbla börsor. Och två imens perspektiv på tingsna. Så att göra att man får utlåster alla möjliga stannar från.
1: Jag tog ett liv att läsa att du var ett liv i fjol, va?
3: Ja, akkurat blev liv i sommar i fjol.
1: Och Felix, is this the first time, your first time in the Faroe Islands?
4: This is not my first time. I've been here 2 years ago and I had the pleasure of seeing the beauties of the country and I went to Suroy, I went to many different places and I've been since talking about with Axel to come back and play some music together because there are so many beautiful concert halls in such a small space. We will play in Hatun, we will play in Vashpi, beautiful concert hall Vashpi, Fuglafjord as well. And then today actually we will play in Salt. I don't know when this will air, but playing in Salt in Suroy. So quite an amazing amount of music halls that you have, which I had the pleasure of seeing last time I was here because Axel was also doing a concert tour with a musical. So yes, I had the pleasure of seeing this amazing country.
1: And you made friends with Axel in France. So how did you two get to know each other?
4: Axel and I, we actually met through a friend. So I'm a cellist and he was colocataire with roommates with a cellist. So we met through that friend and hit it off pretty much immediately. Yeah.
1: Good chemistry.
4: Yeah, for sure.
1: Did you play together in France?
4: We have realized that we'd never played together.
3: I think we talked about it at some point, but it never happened.
4: Yes. You know, as musicians, we're always playing for each other and listening to each other. So we've known how each other play and have admired each other's playing. However, we had never had the opportunity to play together. Probably we played together just for fun sometimes.
3: Yes, yes.
4: And then, but now we are doing it for real.
1: And you are from Canada. Why did you go to France to study music?
4: So I come from the English part of Canada and I did my undergraduate, my bachelor's in Montreal. And I met a lot of French people. from France in Montreal, and I was enlightened to the whole system, conservatoire, and I was interested in seeing the rigor of the European systems. And being a French speaker, I did some research on the professors. As musicians, it's very important we think about which professor we want to study with, because it's not just the institution. Most of your learning happens 1.5 hours a week in a lesson with your professor. That's where most of your learning will happen. And so I researched about a teacher, and she was teaching in Lyon. Great, amazing cellist. And so I auditioned and I joined her class. And that is how I chose Lyon.
1: Axel, hvordan tøytninger er det for det at Felix er i fargen og spiller sammen ut her?
3: Jeg er reellig klar for at det er etnast. Nå har vi tås om det nok så lenge, og han skal jo lenge være fra, så vi der er sånn, altså jeg finner ikke stol til det fra Mettan og Grønnen og Torsland kommune og Klagsfyrka kommune, som jeg synes gjør det at det blir til. Og jeg gleder meg ekstremt nok at vise Fölkje, hentan tonleisen som vi får spela, og at folk kan sutja Felix, og at vi kan spela saman. Altså, til øyla Ørvis å spela saman i Jokron, kameratonleis, og i mån til å være helt ensamhattler og spela solokonserter. Man er lukka som, man deiler birina, apirna og alt det der, vi en øron som kjer det sinter lagtare, omkursakta, og eisen gleda vi har skoða spela. Så jeg gleda meg ekstremt ekv.
1: Jag tror att det är för vi klaverer som solister som har vi följt symfoniorkester till våra konserterna och spalt klaverkonsert efter Rachmaninoff. Och nu spelar du nekv min format duo till det bara två er och kvärt damar tar bättre eller bäst.
3: Alltså vi säger att här spelar vi symfoniorkester och till något av största tonläggande upplevelser jag har haft en tvåjare. Men det här är en extremt krävande, alltså bäge spänningamässiga och mentalt, så kan man dama bättre. Alltså jag vill säga, jag tycker för EFR Fries nu och för något halta att för något ena halta att det var större upplevelse att spela vid symfoniorkestern och i det stora hela. Men det här blir nog att mera, jag vet inte hur man ska åra sig, stort lär inte rätt, men det är bara minne, det är inte lyckande pressa att man inte ska vara fullständigt i fokus alla tog.
4: Can I add something to that? I think I understood what was being said. When we're playing solo or with an orchestra, there's something that's very unique about it, because we have all the responsibility of doing a duo with an orchestra, and we have so many notes, and somehow I find it less stressful to play concerto or something solo, because it's you mess up, it's on you, it's you have your own, the people that were listening have a sense of your responsibility. Now, when you play with a duo, or chamber music in general, there are different formations. Piano, cello, duo is just one of them. I find it more stressful because you really have a responsibility towards all the other people in your chamber ensemble. Mm-hmm. And they are also, you are on an equal on equal footing. There's more responsibility towards someone else.
3: That's not what I was saying. I was saying, but it's, I get what you mean. It's a whole different kind of responsibility. Mm-hmm. When you're only...
1: I hear you both use the word responsibility, but isn't there a certain kind of freedom associated with playing duo?
4: There is a really interesting kind of freedom, which is the freedom to try a lot of things. Especially with a duo, you have a lot of time to rehearse. And so we can test each other almost, taking time or doing things spontaneously that give us a lot of, it tests our reaction time, but it makes that we are hyper aware of the music and of each other's parts. And so we can react in real time when the day of a concert. So if one of us wants to do something different, or, you know, live music has this real amazing side of spontaneity, which cannot be replicated any other way. Dependent on so many factors, even if you haven't slept so well the night before, there's all these little micro things that come in and change the day of the race, so to speak. That's one of the things that is very freeing in a certain sense, because we have had so much time to rehearse that we're so fine-tuned to the subtleties of the music.
1: Felix, do you work as a musician in Canada?
4: Yeah, I'm a freelance musician. Most of my activities at the moment are at the University of Montreal, where I'm doing a doctoral degree. But however, I have concerts in Canada. of concerts in many places now. I'm just came back from some recitals in Paris and Lyon, and but most of my activities are in Montreal.
1: Do you play in different settings, a duo or symphony orchestra?
4: Yes, many. I work with the symphonies there when the occasion presents itself, and also we'll do some solo, some chamber music, some lot of

0: det är fyra stycken tillsammans och det är fjol är ett en som heter Fasel Sey. Jag har inte hört om han.
1: Nej.
0: Jag kvar han?
1: Ja, han är inte lika känd som hinner. Han är en torskiskor pianister och komponister som i halde faktiskt Felix som introducerade mig till hans här för någon arrangörande. Han spalt är sist till honom igen vid Jinka konsertören som är det här stycket. Och det är alltså nudget honläggare som är inspirerad av folkatonläggare och jazz. Felix kände, han kände en bättre ner, men det är öliga stort lätt att lörsta efter. I minst att jag hörde det först för det var långt och bergtids nätet. Så vi ser det att vi klassiska tonläggare för mycket förutskurser. Så måste jag inte tänka fler för att lörsta efter för jag ordentligt sätta pris på det. Det är så att man bara kan leva sig under.
0: Felix, do you play jazz on cello?
2: Sometimes, yeah. I'm not so good, but I try. I'm learning right now. I'm doing the basic stuff to be able to become one day able to improvise. That's the goal.
0: Yeah, actually, it's a pop singer. Yeah, besides being a pianist, and how about pop music? Are you into pop?
2: Love pop music. I mean, it's why it's popular. just like everything, I think we have a tendency in all of these hierarchies that are kind of protected by time to, it can be very reductive and we can think of one music being more valuable than another.
0: So in 100 years, pop will become classical.
2: Exactly. We will talk about it in academic circles and yes. Things like this, and it won't be on TikTok or something.
0: Actually, det här pratet som vi gör nu, det är alltså till höst där vi nu med att prata och ikväll, höstkväll skulle det spela i Salt i Sore.
1: Ja.
0: Men de spelar flera konserter om vikskifte kvar och när det är.
1: Ja, som du säger så är det klockan tjej ikväll i Salt och så i morgon så får vi till Fuklavier och spela här klockan tjej i mättarna hos någon. Lejardagen så får vi i Varspe och spela klockan tre. Och söndagen spelar vi de sista konserterna i Hatun, eisen klockan tre. Vi hoppas att folk vill komma. Det här blir öligt.
0: För jag upplever kan man vänta sig att man kommer till tickar konsert. Är det något som för vi har kommit eller för kanske folk som kanske inte har så några vita om klassikan?
1: Alltså, jag möter att vi har sett samman ett program som ger det spännande. Eisen kan folk som inte har varit några klassikan tonlägg för. Och det finns inte stischer till dem sätter sig av Fasel Sey som vi tar som med Janne. Och vokalist efter Rachmaninoff som är fantastiskt stischer. Som är rakt vid att Charlton folk kanske inte känner det utifrån namnet så här var det helt sikkert hørst derfor. Det var fantastisk, altså fantastisk melodi. Jeg ble veldig glad for å slippe å spille det. Og så her har vi et sinte langere siste som selvåsnaderen etter Shostakovich. Men som altså ekstremt underholdende. Og som bare gir elementer som sinte mer for hvor jeg kom ganske. Men det jo fyra satsen. Her tveier vil det sagt rettelige lustra vinnader på ankursvekta och festligare och livande och spännande.
0: Anke är också episk och det är tonläggar helt riktigt. Och det kostar alltså 130 kronor att komma till konsert. Och, ja, ska jag själv säga det så får man också näck för pengarna i rätt en näck.
1: 100 kronor för ung eller böten. Okej.
0: Och det är alltså 130 minuter av högsta kalibre. Och jag heter stället för min egen rockning där som ser nu. Folk kan komma upp, själv och uppleva det som...
1: Du
0: körs det. Men jag vet att du spelar väl, Axel Ötlefören. Tack för att du pratade dit. Och, ja, du säger först, Axel, att du kunde spela och filma.
1: Ja, absolut.
0: Och också efter den här spännande torskaren.
1: Öliga gärna, tack om vi gärna. Vi kunde spela... Jag också är som vi kunde spela också efter Rachmaninoff som man kan höra kväll till här i filmen. Det är ganska ett brådbörsjur. Det där kunde du vara.

0: vägurst.
1: Ja, det stämmer.
0: Och jag minns mer att man sitter här och upplever det. Så är det uppe det flott här.
1: Ja, så jag sätter ju först
0: parkett,
1: ja. Det första rea. Och till konsertet som bara någon. Bara gaspen som är helt otroligt och donadir och fytter och allt det där. Och jag spelade det här Stichar Tjör Rachmaninoff. En fantastisk melodi.
0: Halvmölgård. Det var Sinter Kinders lustig.
1: Ja. Det är att höra en sån där cello. Samma klaver i att du och spela så verkligen donadir. Det är något helt särligt. Det är trött för en konsert som är i de här färd till.
0: Ja, og vi kommer ikke til å fære. Alt det her selv og kanskje ikke vil jeg høre live. Det er morgen klokken 2, ta plattpanel vi under Leistheim.
1: Er det banjo?
0: Ja, banjo kan mulig. Jeg vet faktisk ikke, det finner jeg det med Lydibill. Under Leistheim, god dag, velkommen.
2: Takk for det.
0: Skulle vi være samt om at jeg var nøyve noen selv i morgen?
2: Ja, det skal ikke skje for tullet at vi føler at... Det var nok spennende av skrannet, og til er for det første før er evne et platefelle som er evne i sendelsene, og til er platefelle som fevner og levia, så her er nok som singer songwriter, og vi skal stekke utlokka selv om vi hører.
0: Kan jeg spørre om årsøkene til man for etterne platefelle er? Altså, hva er grunnen til det?
2: Jo, vi tar av virus som Jörsnek och Nagorstöl och vi har haft imiska evner de som är Birgernalö och bästa Entalö och sådana kan vi ta för att man kan runt ett jag vet inte runt och så kommer till huskot vi att kan vi ta ett särskilt platafällna som evner så kan man alltså det tror för att du kommer sen till Voja Oma så tar man liksom huskot att ta ett spännande platafällna och vi tar så valt det som heter första att det som heter Iceland Record som är ett legendariskt platfälla som är bestående faktiskt i Jamaica där Jamaica i 1900 och nu tror jag att det är Chris Blackwell och det är också ett platfälla som också vägna är väl garanter för att jag finns ju en näck för spännande tävlar fram och tävlar stav folk inte minst.
0: Och kanske lite slör kvar är kommen undan Island eller Iceland Records.
2: Alltså U2 har ju alltid ut Iceland Records. Tar ut ju alla tattar och tar blå och lugga som mäter innan för det är plattfälla som körde ner grejer att det är skuld att snicka sig om pengar men också om man sätter lugga som taxkrona eller slåa fyra nutchon trends in the town like och ta gjort att sen town like folk fink och gå samtidigt att arbeta i town like någon också någon uttrycka och YouTube är så att ett orkester som börjar här och hur faktiskt givet att såna plattor ut att plats för någon det var det jag inte till det gräns jag tar på YouTube och det plats för som heter Island Records tab där nu när jag tror för sätt till Polygram som är större fel som åt upp men det är sort det tar till med det plats för och andra stuff att nu snackar de själv då Janne och jag ser så mycket att ens med Nick Drake som är en sån legend som innanför Tanagaimen som då är då i Nakongura han gav gav en sang som heter Cello Song så Island Records så det
0: ja, det har helt mer svært det skulle være akkurat det men Tattoo sier det heter Vær Stasset i Jamaica nu spiller jeg bare som bytter som noen av flere det mest altså ikke det man får Jamaica spiller inn og så det jo bare skraset der.
2: Ja, det började i Jamaica och så flyttade det i första truschen, aldrig tredje trusch, aldrig flyttade till England. Det är en mer som heter Chris Blackwell som är omynden när det är en rekord. Han flyttade så till England och tar som plattfälla i vissa så det är här man kan säga. Men det började här och näka som är Terra Claim to Fame till Island Records och det är simpelt uppkattat till Jamaica, till Island, till Jamaica, simpelt från Jamaica. Det är det vi får räcka och ska ut till utlärarna av Stantelnodgen som levde att nog installera Louis och Jamaica och det här var det här att de första som fick det som showset eller fick första Stantelnodgen utlärarna så Bob Marley var ju knyttet att Batfällan och blev eller blev knyttet att du blev hängande ut och ja ett land så är det ja så det är det sådana som knyttet att det är räcka och det som ska till några. Man kan säga att det kanske ja, alltså det är så här, jag tänkte att det är till några hur kunna rummas då. det är en spännande backar som knyter sig att du nämnde vid YouTube men och Bob Marley med Roxy Music och vill ha oss en Nick Drake som nämnde ju under Fairport Convention Free och Jethro Tull och nu kör du så här har oss någon som Amy Winehouse och andra knyter sig Tom Waits så att så att det är öle spännande det är öle bra i sändning som brosjurs ner till att det ger mig för affären också via men allt är öle spännande till något.
0: Kvar kommer så att leja lortarna jag Nå tar her plattaselskapet som har vitt her i morgen klant vei, Jone?
2: Jeg må si at det er nok den her chatten han kommer. Det er ikke alle partier, så får man alltid til grunnene, og det er Frølagsakker vi og Eila Sjønsen, og så er Herker Eldevik Østene vi, at velger at han tar nok platte fra oss nede, plattfellene nede som, og vi gleder nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre nøyre plattselskap så man brukar för en hit och det är inte det som var först framme körs ner Blackwell där Bria är plattfälla att han skulle det ska hitta men också ska ju sätta det gångt och i fullt så finner han den här Sanjin som heter My Boy Lollipop som är det really small och det blir så ett kämpig hitta och det här var lyckas det som sätta det här plattfälla i anskort det.
0: Och det är så
2: här
0: som ett My Lollipop.
2: Yes, det här var det. Yes.
0: Ja, ja, ur Jamaica. Här kan man så göra. Men oavsett hur svårt jag väntar till det var som regel hade tema av ett mönhandelsläge. Men nu kan det variera alla samt bra.
2: Ja, ja, nu, att det här kan vara rock och singer songwriter, här är bara avantgarde tonlöker, här är reggae, här är allt möjligt. Så som man säger, genremässigt ger det här öda möjligheter att flytta sig runt. Men det är så spännande att det är en ur och är och sådana toja. Och kört om att det här plattfället blir så uppkött och nu får sig av Polygram och så vi är ända, jag har alltid till Warner Music nu, men det är inte kört ut, men det blir till stad till och till stadverk var som garant och fyra åkers men det är John Brottnäck så är det Chris Blackwell för brosjur. Han var lukad som man kan säga en chatten eller salen och just en felan men det ger stadverk gåan till något ut och vi får röstning att hitta efter och nu tjur och han som nämnt Amy Winehouse men här röstning är ganska spännande som kom ut av tog plattfällan The Cranberries och just var av tog plattfällan vi tar det zombie och allt.
0: Så vill man blösa en klockar på Island Records så det som kommer skaft i här så kan man lyssna morgon klockan 14.00. Känner du det?
2: Yes, och det är bara en lös igen.
0: Det är bara en lös här i Udarsjö kring Varsnån. Jag får tacka dig för online-stein och vid din situation. Det är ett gott vikskifte framhållande.
2: Yes.
0: Jo takk, det sier Unne Leidstein i samband vi plattpanelet som i morgen. Og ja. 22.40.00 lever. Og til han, vi der tog sérst over, det var ikke tog inn til klant 4, det var ikke tog inn til klant 5, så det var ikke som forstår at det gav ballet til åken.
1: Jeg vet ikke om det kan være det jeg vil sende, eller?
0: Ja, alle lukker ikke jeg som er ikke bare til, her er en som spør, er det en endesending? Nei, det det ikke. Så är det boyen från Wear.
1: Och vi kunde lägga chat att vi kommer att nämna att det Trent och Conquer.
0: Ja. Ja, det du ju läsa lite där för.
1: Det gör inte.
0: Nej.
1: Det var Conquer.
0: Ja, tack. Vi får lucka key som är skivan 2240 00 allt hit som sända en boy vi drott honom mig av Karsta Trutskron från norr fram. Och här är en request som är live hooks vi börja en enda att när dial lett og kalt fyrsta mætagshald vi merger av røvun, ikkje gløyme hei Morstensen, fantastisk røva så fer man atur arbeids heima arbeid endar aldrin tja einun arbeidera gåan arbeidera det, sist lortan er
1: Ik enn jo rutti og dust sikk vi mene lortetikken deilt at Stanley vir heiraver fekk bortsen om Stanley i gave fra mannen hon men enn ikkje kommet til a lesa hana så i eian er litt gåar hei vir gott at kunne vunne gavekors fra Norfra enn jeg tikkun framhaltande eit gott kvöld og til som vi kommer att säga att man kan alltså vinna fisk. Det är 1004, tror du?
0: Ja.
1: Du känner vid fisken.
0: Jag är på kärn här. Den yngsta var 18 i dag, så nu har jag varit inte bönt långt och ses ner till lukkar vi till yngsta och det är som det största av bönten i fyllarlever. Det är när 25 i dag.
1: Ja, ja.
0: Så det är glädligt. Jag ska lukkar vi till.
1: Hej till Bayer. Vi sitter i Njota Solen i Rättjavik med att vi tog om dig här hemma. Gott vikskifte.
0: Super att höra dig om det. Gott vikskifte till. Tack för det.
1: Spela lik rätt då vid bönten om gott vikskifte till Bayer. Vad ska det är för något? ligger rett og jeg vet ikke hva det er.
0: Halt det, det er borspill, halt det, hvis ikke forskriver.
1: Ok.
0: Hei til Bøyer, vi talte av føringer da nå, for 13 år gamle døtrene. Til lukke vi henne tid, til reisende en gåere alder.
1: Vi sitter og smått i A, og i Vaje, og et av lekkers brev i kjærsbudgetet. Vi tar for å danse alt vikskiftet.
0: Og jeg tror sånn at det er samband vi dansebandfestivalen, for oppe til toppen her,
1: okay.
0: Til nå vil jeg lise ny rett og slett. Det er også annars kommer ja, Sperlo i Jokkbom.
1: Ja.
0: Her han sier, please, let meg vinne her, for jeg elsker Kjøfisk, takk for det, tekke hun, sier Jesen Lortaren.
1: Jeg har vært arbeids, og nå får jeg slappe av, deilt å få fisk til døvra.
0: Man skulle tro at det var salt til lesa, ikke alt. Ja, ja, det sånn det.
1: Vi kommer til å gjøre det på etiske hjørne.
0: Ja, ja, flott.
1: Ja, god ærskjeng av det. Jeg var også sammen med mannen under kveld, godt vikskjøftet.
0: Og så dette seneste arm vi fra Lortet Sinter av Gåen Tånån. Her en sier etter vikskjøftet vil postle om stakkars mannen som ligger så sjukker. Hei, vel godt vi omkron fra førre bjord. Vi må bli friskratt. Vi er jo tyverd ikke førre bjord, ja. Men dette må være nær for.
1: Ja, nå er det fisker, da.
0: Nå er det fisk.
1: Det kjer han ikke. Så kan man ganske, jeg vet ikke, Trekka fyrir bror at vi hvis man hever det heima.
0: Ja, men i gitt, hvis man skulle vers heppna finnje fisk, så kan man kjøtt børsa seg til oks fyrir bror.
1: Ja, ja. Så. Men så. Men, du, at det her, jeg spekulerer på at det vi tar snakk om selv, og
0: ja.
1: Hadde vi den cellist vi ut til Innsland som vi tar det.
0: Ja.
1: Og du spurte Ona om noe selv å være vi her, og
0: Precis.
1: Jeg råkne en kanska vi, ja, hvis det ikke ordentlig, han var ikke helt greier om det.
0: Nei.
1: Men utføren så selv og brukt ut i en av de mest kjente popsangene i Verhøver.
0: Ok.
1: Skjønte du. Og hva skal til for en?
0: Nei. Utla.
1: Til snir.
0: Og jeg heter han Cello, hva?
1: Ja, Cello og Veliner Strugger.
0: Ikke sånn.
1: Ja. Og det heter som berer altså sangene opp.
0: Det flott sang. Coldplay.
1: Ja.

0: Ja, så är det färdena gott jag vill se Torsan gå an det han säger i Susanne Dötter Hansen.
1: Gå an dig.
0: Det är nämligen så att jag finns ju, jag vet inte om man ska säga VIP ett gångt ur det. Titta var stångt ur det väckna dyra bidra.
1: Ja, det här är nämligen så det är helt särskilt att du släpper in här i det.
0: Ja, men det är tacksamma för det. Ja, men det är lävt som förrige har efter och danskar har skrått av.
1: Akkurat, ja, ja. Det är ju en sammansättning av att man höll den som var och som man skrottar i eller samman gör inte.
0: Men rocken vi har fått näck folk sätta pris på det att det så får det en fröjd.
1: Absolut. Det är också gott för rockar och sådär hälsa och sådana kan lycka att jag får fröjd att se det. Så det är... Jag är glad för den här dagen ännu lägga och kört mig mot in i det. Vanliga när jag skulle ha fröjd, men...
0: Ja, du har ju imens att arbeta att tackas vi nu. Alltså.
1: Det här är ju nämligen, alltså här händer en rik vid morgon och det som jag har arbetat nu till så omkvarsvikan till Törsson kommun och så bojnens bojrar. Så det är två större tilltök som vi är i bojnens morgon. Och att säga att det är så skönt i östen där vi är grinnande och så östen stäppbunden mätmarsnauer. Så här händer en rik vid morgon.
0: Och det är vi nästan första maj dagshalt.
1: Ja, akkurat. Här börjar man ha löt i hårt att jag prövar Janne är som egen. Så han hände en ekva östen ja, i det här hände den här dagen i det.
0: Ja, vi kommer till ötla sig vanliga tilltökande som är och vikskifte, alltså heil det ytla ej. Det är så att säga att omkvarpsvikan börjar nu.
1: Ja, det gör hon nämligen. Hon vill nämligen sett i morgon och det är vi tog i tilltäckning som folk är gråla glädje för plantja ett trä. Det börjar vi att Kristianna Winter Paulsen hon sätter omkvarpsvikna och så är det nämligen plantja ett trä här husche och han kunde få en planta i parst och köpes. Och samtidigt är så en cykelvärsta här som man kan komma och göra en cykelklara till sommaren. Och köpes. Och så är det östna i mars när här du kan köpa mackar och du kan östna få gå med från gröna mätvårdningarna. Det är nämligen här över i Osland, det finns ju några höjare eller vi är ju en kappning att klara sig väl. Och så är det Bojarbrugga sauna för att ha klattna och planta och puttlesbörs ombytning östna av gångötterna. Så här händer en rik för morgon och spöl östna som man kan spela som man känner vid bötten. Så det är liksom det som omkvarsvikan börjar vi. Och hon höll det så fram till 19 maj. Och här är tilltag Askra Kvöndia och i Vikne. Bäge här i Havne, men Östne och Kyrkjöbö är kvällkvirra. Och i Kvitanes är höstna värsta och Nölse är det Maut som hon heter vi här var Norsdagar. Och så, inte minst, är det så en gröna kvällde som är höstkvällde kända maj här som bei ungvarstolen vi lät en allmän kundgörder och så östen vi är så gröna gavan till etika läten och så östen den gröna virslund till Törsson kommun så det är alltid ett också hatugelig kvöld.
0: Ja, och vi kan nästan lika träta att växer bara nu till Viltar och faktiskt bara när det kom in där så mötte jag dirigenten han har hotnarkester, han är ju öjlandskont han skulle ju om han dirigera.
1: Ja, akkurat, ja, här är det här är så idé att första majdags alltid är här som hotnarkester och röver och är oss framföra hotnarkester talar, han har till första maj, det är helt säkert.
0: Ja, man kan inte vara hotnarkest för åttan.
1: Nej, det är så helt säkert. Alltså, de och de gör ett arbete i Kjolboj. Jag har alltid folk vid i Kjolboj, men att de gör ett kämpearbete och östen i Kjolboj, de är färdigt till första Kjolboj i kommunen. Så det är vi där helt otroligt tacksamma för att de sätter upp och kunna göra det här lötna sälja och hatar och slier.
0: Ja, och vi har nämnt så stora tilltäckande. En dävar av grinnarna och omkursvika och plantiga trä och så vidare. Ja, men så fast skulle till det här, hver kunde jag sådana ett nu?
1: Ja, alltså omkursvikan hever en soju här som öll skrajen ligger. Och här ser man så östen plantabackarna som vill handla i lejardin. Och här är det gott hos att man kan skaffa in hyggret och åren. Så snabbt att köjen gånger oss inte tjötare. Facebook såg en öjde bara omkursvikan. Och annars ser man att östen är hemma sin till Törsson kommun och Törsson.fo. Det är så lyckas som det som är vid omkursvikna. Där och grinnarna, de har ju östna ena Facebook-sujan. Och Byrns Byrar, det är så Havnarlöv, Facebook-sujan Havnarlöv här som man ser allt som sker i samband med Byrns Byrar. Och den stävbundna mätmarsnaren vet är faktiskt inte akkurat nog kvar man ser kundingarna, men det är så gossas ur östna nere i Vågsbottna här som fiskarmarsnaren är.
0: Ja, men som man kommer om här så täcker man inte fel.
1: Nej, akkurat, det är att finna här på den här. Och annars är det som alltid så är det här tingarna östna så kina tymanen och vad sa Så det är det stora tilltäckningen som händer. Lär dig en annan maj. Alltså så är det redan det som händer lär dig. Ja.
0: Ja, nu är det här Lucas som finns i av vännen. Och så... Ja, vi kunde kalla det så här vanliga skrona som typ blir att räcka upp.
1: Det är det, att det är bara hatta, det är bara lejer där. Det är östnö och idé. Och som sagt, majdags alltid, men det har hettit sent, det är det här något ivsteg. Och så är det annars, är det två. Det är lista framsynning, och lyckla vik, och hon hever vi en tog och hällde fram. Allt vik skifta. Och så är det annars hotdypingar konsert vid Vibra i Aulen i Finsen klockan 8 till Tånarå. Och så är det konsert i Oj vid Karla Kåren Escha. Och klockan 3:20 är det så Boda och det vill säga Brynjolvor och Anthony Charles är nåt av klubban. Och Helge Greve spelar i Esabar. Så heter allt det som sker i det. Hvis vi så färdar till morgen så att chatta oss vidare snacka om så är familjedavra Kim Lux från Tutsch till Fyra att chatta. Ja, omkvarsvikan och han slutar sig byrens byrar och stäppen marsnauer och där är grinnarna. Allt det här är från Tutsch till Fyra och han byrens byrar till så till klockan 6 i morgen lägger det. Och så klockan 8 är styrkelyfting i Burn Athletics. Ja, här är också en värst av att börja bruka saunen från 2 till 5 här till man kan lära knyta applar. Och konsert klockan 5 vid Spektrum och Kammarkörn i Västkyrkene. Och så är det Game Night i Hollywood och Lena Andersen arrangerar inom plan 8. Och under det bespelar Irish Pub och Harry Olsen i Esabar. Och så sonnedagen, här är det nämligen i samband med omkvarsvikna, är det så familjedäver i Norrlandshusen från 12 till 4. Och här är en dejlig skra, här är bäge värstover och familjebio och pantovoja och allt möjligt. Det är bara färre hemma och sina norran till husen och så tja alla skronorna här. Och här är allt utköpigt, bara filmen, han kostar 20 kronor. Så färg äntligen här och kan ta närre. Framhalda omkvarsvikna, här är klattna planta och potlespass ombudning av bojarsböka saunon, det är så alla vikna. Och så är det konsert, klaver och cello i Törsjana musikskola från 3 till 4. Och så är det gråttekonsert i Klemenskjeck klockan 20:30. Så det är lika som det som sker här. Det händer en rikva efter vikskiftet. Och som sagt, alltså, för jag är äntligen inna Tyman och Watson att läsa närre om att läsa tilltörsjana som är det här. En rikva bjöd på.
0: Ja, nu kommer hotnorkester och marscherar till Åman efter här. Det är trumna. Och så tjänar faktiskt en vända på att det är därför om man till 1 maj dags halt det här av vaknande. Tu ja, Frolic City och heter är en Ulla Rickvis Mitchell Skra heter vi skift här. Gå om 1 maj framskak då det blir.
1: Ja, och tack så mycket så till att stickna färgen nästan. Klickan som är gå om 1 maj.
0: Och gott vikskifte. Och
1: inte minst gott vikskifte och vi så just halt sikt i margin.
0: Ja, det gör vi det. Ja, det säger Siri Susanne Dötter Hansen. Vi är med i Jar. Nej, det är man igen. Det är 1 maj och det är Dorby Dauer. Det är så att jag tar i Starlight, Bölchen och Starlight. Det har hittat mig att det har spurt mig om jag kan spela ett lätt tajm och det har sagt gammal nu. Och det är ett nytt lärspel, ett nytt lärspel till fest för det är det vi har spalt. Det heter Vilt to Vita. Och jag kan säga sin drum heter det. Ja, där som spelar vi till er Jakob Hansen, han synker. Så är det Fimboje, han ja, synker ässna och synker kor. Johan Marsten Jakobsen spelar elgitarra och Karl Lisberg spelar bass. Så är det Samuel Samuelsen spelar trummor. Och till er Niklas Johansen som är framlätt. Olle Poulsen över Ljoblanta. Och till er Johan Marsten Jakobsen som är bägge år och lea. Här är Balkaren Starlight, vi vill to vita.

0: Ja, jeg har spilt nytt fra Bølsen om Starlight. Kjente du Starlight, Rune?
1: Ja, ja, men det er... så er det noe glunt da, det hadde jeg.
0: Ja, ok.
1: Ja,
0: ja. Ja, tror du er sore fra?
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm. Var det noe å høre ta ut under tøy?
1: Ja, var, ja, det var det. Ja, ja. Tyre og Revival og Image Air, Bokkara, tror jeg.
0: Ja, så tror jeg vi... Timon.
1: Black and White og Webius någon og Reinhardtene og
0: ja, ja.
1: Hva skulle du gjøre?
0: Ja, ja. Ja. Teta Kula.
1: Teta Kula. Klubba, tror jeg klubba.
0: Ja,
1: ja. Ja,
0: ja. Tror jag kommer här till att vi får snacka syndrom här till att män kommer samman och imser fellowskaper och sådana. Och här som för någon är det en fellowskap som heter Odd Fellow som tog ärst Limrui.
1: Ja.
0: Och jag kanske inte heter vi Limrui här.
1: Vi har gått 2 år, så det är 2 år, så det är väldigt honnallig fällskaper. Och det är så att man säger bindeklubb för män här bara som honen är i hasade. Och så är jag önskar ens efter, man säger, visst det går plötsligt inte... Plötsligt stod jag med långa gröten och så tog jag sagt från också.
0: Okej.
1: Nej, det är inte hemligt ska man röja. Men allt är så 4 gånger inne i fundarhöllen. Det som är inne i fundarhöllen, det är vi i fundarhöllen.
0: Då säger du fundarhöllen. Det är funter.
1: Ja.
0: Det är fel som är funter. Är det kvarje vike? Det
1: är kvarje vike. Annan kan tyst det. I höllen, i äcknen höllen uppe
0: ja,
1: och Grönlandsvän.
0: Ja. Och är det sådana fällskaper som är länka rötter efter förstöjna?
1: Ja, han har länka rötter efter förstöjna och han börjar att lycka som en sån fagfälla för folk som inte hade nödvändigtvis ett fag till fällax. Till fällax.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Mm-hmm.
1: Och han heter Odd Fellow och nettopp det här Odd Fellow alltså att man säger att det inte är lika.
2: Odd, det är brettska heite.
1: Ja, Odd Fellow.
2: Ah, jag kan nog.
1: Det är som even och Odd.
2: Ja, ja.
0: Det är som inte är mainstream take on the fair. Let us
1: read
0: Odd Fellow.
1: Och det har vi är fällskap som har vi vilja fackspecifikt göra. Och det är så från när tog ifrån, man ska ta i Sagan Hotel, någon tar i till att vi är en fackfälla kanske inte är så populärt med de där som åtta arbetsplatserna, fabriker och kvartas och innan. Og tui veda just, som man sier, innhylla og nøkker ritualer som nøkker fyrir, at ovikommande ikke skulle komme inn.
0: Men det er faktisk at det er ikke så øyelig avgjengelig nu i det, ja?
1: Nei, det er bare, i det er det bare en sånn, en hyggefellesskaper, og man er jo så vervet ritualene fyrir, som man sier, tradisjonene skilt.
0: Ritualer, sier du, og hva er det for ritualer?
1: Nei, det er som hører til inn i fondarhøllene, og her vil jeg til.
0: Ok, det vil jeg være til her.
1: Det er jo litt i passet, men annars så 4 gånger som jeg nevnte fondør til kassamestere og så forskjellige som legger frem, og så det er ikke mer enn en nevnte fondør som er bare... Som är bara pinta av vinna grunnet och all.
2: Den dricker blå och sånt.
0: Och är det här snö el under det här? Är det nämnt att kipa sig och sånt?
1: Nej, det är det inte. Men nej, det är det inte. Det är forskjelliga poster som du lyckas som blir instillad till. Och sådana. Och det kan vara EU-mästare, untermästare, kassamästare och sådana.
0: Ja. Ja, nu säger några här till EU-mästare och untermästare. Det är så som man säger innanför handen av fällagsskapen här.
1: Ja.
0: Och ta förska delten är lika som en avläggare av det danska. Ja?
1: Ta förska delten är avläggare av det danska. Jag står lösning i Danmark, ja.
0: Och hon häver i färgen en kvärde 34 år av bäckan.
1: Ja, 40 år. Hon fällagsskapen fyller 40 år i oktober man gör.
0: Och ska ta färgast på?
1: Ja, det är väl färgat. Det är väl det, ja.
0: Och... Tausia, det är en hona fällskaper som är, som du säger, en bindeklubb för män.
1: Ja, akkurat.
0: Och vi tar som några moralsk viser.
1: Ja, det är akkurat.
0: Men det är inte bara teater, det är en sån hjälpbar fällskaper här man rönnar sig också gott för samfället.
1: Ja, det är filantropiskt här rönnar sig gott för samfället och det ska ha, som man säger, som det ligger i åren av filantropi så har den här folk att göra. Så det är, man leder gaver till ganska badnadelten av sjukhusen eller åklyftnande, ja.
0: Ja.
1: Klinika gaver, etla Playstation, etla Oxor, som kan sitta samma stund, tror jag. Det är bara nöjligt.
0: Och kan man sätta några videor, till och med kronor och öjder, och snäck för talanrum? Om år eller dømes?
1: Nei, det har vi ikke ordentlig styr på. Nei, ikke 100%, nei.
0: Nei.
1: Men det er ikke gigas opphatter, og det er ikke små opphatter, så det er sånn med mel.
0: Og vi tar som en bindeklubb som er for menn, som deler omleg 40 limer.
1: Ja, ja. Så styr jeg visste så var det omleg 40 limer, ja.
0: Ja, og Oddfellow, det er jo ikke for kvinner.
1: Nej, men det här är en det är bara en limer ut i fällskapen, men det är en delt till som kunde vara för kvinnor, men här är bara en limer, så det är här inte för sig.
0: Det är en tomer.
1: Ja.
0: Kvinnoklubber.
1: Ja, det är så jag måste säga det bara.
2: Det var skämt där om bitöken där, så det här är skämtas igen att det fjörde jag.
0: Och kvinnoklubben Söljan, är det så?
2: Är det Söljan?
0: Ja, låt mig se för nek fast. Nu
2: du säger för nek.
0: Nu kvart.
2: Nu kommer det.
1: Nej, det var inte kommer det. Nej, jag schart.
0: Kvart hade det såna kvinnliga bindklubben.
1: Kvinnliga bindklubben här var hej för att hade som Rebecca systrarna.
0: Ja. Ja. Okej.
1: Och man ser och manliga limmer och kallar kvar andra bröder, va? Vi hade ju det att från Danmark kallade det bara fällskan för systrarna, ja. Så att fälla systrar.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og her kommer du så, er det en av vikene til Funter?
1: Nei, annen kvann.
0: Er det
1: hver vik, ja. Annen kvann til sted.
0: Og hvordan gang det så fyrer seg, altså er man så uleten?
1: Ja, det er også så uleten, funnet uleten. Og det er toksid, og man sier at det er akkurat. Ta i det, at det er gradarbeid, eller ta i nødt limeslige innvågjast. Og så tar jeg seg til i som man sier, smoking.
0: Enn hvor jast, sier du, hvordan blir man så limer?
1: Du søker om limerskap. Og du skal ha en proponent av en gruppa som...
0: Ok, det er minnet syndrom til å ha en gruppa. Her skal man ha tvær gruppa, men her er det bare en, eller hva?
1: Ja, her er det bare en, ja.
0: Ok. Så det er, ja. Men det er sinter inspirerer av oss når vi frimurer noen, jeg vet ikke om, vi har hørt om at det er Johan Dahl, altså løktens formøver, han er jo frimurer noen i Danmark, og det skulle så være grunden til at Jens ikke ville stemme på han som formann i løktens noen. Oddfellow og frimurerne, det er til hver slutt, altså ikke på samme måte.
1: Nei, det er ikke på samme måte, nei, det er ikke.
0: Hver Oddfellow er kanskje synd til meg åpe? Da sier du at du vil ikke ut i hva det er for ritualer som du tar på.
1: Ja, det er, og det er sånn at jeg som fire ganger siden jeg har funnet noen, hver enn jeg har funnet noen, men jeg kjenner faktisk ikke til annet enn det som, at jeg minner sin rom til det eneste. Jeg vet ikke så nok mer enn det om frumere enn det.
0: Nei.
1: Jeg har gått om grunnen.
0: Takk om teisverre på.
1: Takk om teisverre på, ja.
0: Tog jeg opp noen. Men tid er også SDA som heter Låsjan, eller altså, det var kattet for en Låsja.
1: Ja, hun heter Amboltrun.
0: Amboltrun,
1: ja. Ligger det Grønlandsvei 6-28, det er samme sted som maskinmesterfellet er.
0: Ja. Og her kommer to kjøttet sitt, tror du. Det lagt vett?
2: Ja, jeg kunne ikke huske meg. Jeg er alt mer. Du skal gå på kjemmer i Havna Kloppa, to F. Jensen, og Rund skal gå på kjemmer i Oddfellow.
1: Yes, så kører det.
2: Er man lov å si det så hårdt? Ja.
1: Ja. Hvis jeg skjønner, så var det sånn.
2: Så er det sånn.
1: Og kanskje du blir vekk, Eisen,
2: ja. Jeg tatt leipere.
0: Hvis jeg skal være gå på kjemmer i Trønder, så skal jeg nok si ikke for at du er opptryen og går trygg.
2: Ja, men jeg husker kanskje ska ta som mest relevant att spela om i samband med som vi skulle kunna kalla det för manfaka lösna andra klubbar en av dem nice net det är ganska angående för mig bruk för dig men i samband med en bit nu
1: nämligen akkurat det som minds fotlos fellowship med män då det är balsam så för man ser ju lika med oss alla så det är helt otroligt relevant
2: goa gammaldags mannihörm
1: ja faktiskt ja och det som lukar som fonden är som tweedelter det är fonden till liksom det är nämnda mal som ska jag knon allt det här och så tar jag tandfonden lever så får man ni runt i såna västlöler och här är det man som en bättre bit och till hans sällskapliga pastorna
2: alltså är det andra kontext det vi tog sig då och äta fullt
1: ja
0: Jag tackar för det, ja.
1: Ja, och så det är ju alltid toxid och alltid det som man kallar för arbetsomformen. Så tar det så som man ser jackasett och slips. Så det är chilla. Så här får man sån törvstidlärande och lär sig få inte i. Så kan man kanske kjørs og bare for gjest.
2: Ja, vi kan kjørs, men det er ikke noen kolesterol der.
1: Nei, det har vi omgått hørt om. Jeg har omgått hørt kolesterol nevnt den.
2: Ja, det godt. Ja, det godt. Men det
1: rettelig. Godt for skjønne.
0: Ja. Det ikke noe forhåpig at menn kommer sammen, altså. Hvis man husker om det. Hvis man helt i samfunnet.
1: Nei, kanskje og det ikke lykke donalige som og det bedre helt at finne sammen og slukke fellesskaps.
0: Alltså jag minner om att jag skulle göra slimmer i kakan en lång time ago skulle det vara två grupper. Ja, det skulle man nästan ha kakan då. Och i mimreisen, ja. Det råknar vi. Och klubban ska man utföra här. Klubben är extra än. Alltså, hur ser det att vi utförar er klubben?
1: Ja, klubben är till en... men om han är... Om vi ser med det samma att landa blir inte han reglerar bara det här. Jag kör det här just. Jag hade faktiskt att det här var man skulle man skapa som agent. Det är kanske onkel Lustar kan tvätta sina tröjor och fortälja.
0: Absolut. Ja, visst Lustar vill ha onkel Spornigar kanske så är vi kommer att hjärtliga välkomna skriva in SMS-chipen 22400. Spornigar Jonas som är limmer i Odd Fellow.
1: Ja.
0: Ja. Ska vi köra en sång nu bara? Mer vid
2: Vi har vel lett det for døya. Vi har en annen herre siden til 18-4.
0: Ja.
2: Og han kunne bare finne inn i reisene bare til Michael and Charles. Ja. Så det, så får vi det. Jeg synes det er Odd Fellow stemning.
0: Så det nok av måneden til.
2: Så det nok av måneden, ja. Men jeg heldte vi kan lykke, jeg synes det er Tom Leitje fra. Ja, tisj meg rymme lever.
0: Ja. Jeg heldte vi skulle lett en mann slippe fra meg til her, som heter Sjækkeres. Han sier at han engrer ordentlig. Ja.

0: mer.
1: Spelar nåt.
2: Ja, han är
1: en av de viktiga gamla.
2: Ja, den blir alltså säkert svär för Bojo Sandwich dock nu och presentera att det är mycket att leta till en av de viktiga gamla. Ja.
1: Ja.
2: Och vi talar fram just nu är han och klubben kommer där.
1: Ja, det har kunde man kanske sagt ja, Magnus och Charles var kommen då.
0: Ja.
1: Och där ska ju snicka sig om det som händer när i jag rävla apropå händer ni har några klubbar vi finkel lukar som staffest. Jag har funnit en.
2: No, kan väl.
1: Vi tar lukat att vänga.
0: Ja, det nu.
1: Du slipper mig.
0: Alltså akkurat luk.
1: Akkurat luk, guys.
2: Alltså, det händer
1: det? Ja. Man är
2: helt vi ankar.
1: Ron är det så som händer nu.
2: Det är ankar. Ja, men ja.
1: Aha.
0: Ge dem ju som menar.
1: Nej.
2: Jag tror paranoid samma svärringer.
1: Ja, nej, det ska det var strikan men sitt La Linea.
2: Oh ja.
1: Italienskt, visst nå La Frankst.
0: Ja, italienskt.
1: Ja. Och vi har alltså samma figur och han på akkurat samma att ha det rätt med svärde boyer och grammar ja så.
2: Är det gott eller ringt?
0: Man släpps undan alltid, ja.
1: Nej, inte min alltid i alla fall. Så, hade my brother from a different mother nu. Tack om bara Stefan. Nå, vi är texten om. Han har klubb i kameran om, kanske ska säga spännande. Spännande tilltag. Atter heter vikskiftet.
0: Atter heter vikskiftet, ja.
1: Och jag helt först att ta två spurt om, om att ta boda från vi. Så också en bodam.
0: Ja, oh, yeah.
1: Först med det är det inte. Det här var en gammal känning till som minnast Atterua G2000 och
0: Fyrstan.
1: Fyrstan.
0: Ja.
1: Ja, du måste släppa grejer för oss och släppa gita, från gita allt.
0: Ja, nej, det är rätt. Han har varit i några affärer. Han har fortalt mig i bilden att han var i 4-3-2 år i Sujan. Här som han var vid Geron kan utgrävster som vi kan tjasa här. Asante. Så, det är önskig. Han älskar färger. Så
1: fadenfröjliga utgrävster?
0: Ja, ja.
1: Okej.
0: Ja.
1: Och det som vi tar som nu, det är ju Nottarklubben.
0: Ja.
1: Som är ett nödja tilltäckare i Hanna-klubben.
0: Ja.
1: Och han är sin bota Lulu Rogue.
0: Nej, Rouge.
1: Rouge.
0: Ja.
1: Kvart hemma vi har gjort då?
0: Det är, kan man säga, melankolsk och dopp elektronisk tonlager. Det är mindre av syndrom, kan man säga, Trentemöller. Det är första utgången till Trentemöller. Det kom fram nu och landade samma tidspunkt. Och kanske Trentemöller har skiftat sin stil, men Lulu Rouge är vår... Helt jag sen det samma stil som ja sönder blir jag. Nu då nog släktsjan en plata eller att det utgår några nytt men en nytt utgåva är det och kommer nog ut sist i år. Så ja.
1: Är det annars en festival aktuell för så är snär? Gott och mycket för ju nu som är skilt till den.
0: Nej, inte för ju men tar här var skiba för en stor tilltäck nu flyger år. Jag vet själv hur det var senast nä, men att man det ställa Polaris så var det Fredriksberg havet. Här har tar vi alltså fasta gäster och så spelar där är snä ofta till att man det God Goes Deep till som DJ set i Nyköping i Köpenhamn. Och så är den nästan bokare och eller bokare och en nockklubba i Köpenhamn som heter Museo Lokal.
1: Till att haft nu har du flera platovändare DJs i förrjön och är en ostländare upprona?
0: Nej, han är danskare.
1: Han är danskare.
0: Ja.
1: Men han DJ så bara ostlängst ut navnet John. Det har du ju också. Brynjolfur.
0: Ja, Brynjolfur. Ja, ja. Men han är förrjön.
1: Och är det akkurat Brynjolfur?
0: Det är akkurat Brynjolfur.
1: Ja. Okej. Nu fettlar samman. Det är sen båda Brynjolfur och Anthony Charles.
0: Ja. Akkurat.
1: Okay, så här tre ims known.
0: Tre ims known.
1: Ja, ja.
0: Och kväll så hit jag upp från 11 till 12 och så spelade Brynjolfur i halv en annan timme cirka och så kom Boda och paddeln.
1: Vad tänker jag?
2: Ja, det är nu tycks det som om att han har klubb är för en ordentlig omskiftig. Att det har platt alltid varit sådana sildavassaren som var parter av reportaren, men nu är det inte hinvina.
0: Ja,
2: hinvina, men alltså, nu är det också annat träd.
0: Ja, också annat träd. Det är alltid lejer kväll ner så som det blir att vara i han har klubba. Och ja, och så frutjar kväll ner prövar vi så bara.
2: Det är lejer kväll till äldre.
0: Ja.
2: Äldre musiker som vi spaltar där så kan man faktiskt dansa.
0: Ja.
2: Enskandans,
0: ja.
2: Klömsö, Sildavassen och sådär.
1: Ja, och det var ju som vi pratade om först för det varstid. Det var ju
0: Ja, det var stångt.
1: Det var stångt. Ja. Så det är ju inte, vi ska blasja vid några som man ska säga på tomaten. Går det inte helt nästan annars nu att du brönt ett några bigger?
0: Det var väldigt okej. Alltså det var rävliga i mest vid uppmöting. Men ta i han själv och JVC spalte för två veckor så jag tar var nek folk. Och ja, jag har alltid kvällen som har lyckats allra bäst till de elektroniska kvällena. Jag attlar ju och att man ändå varierar det sen så det är inte det samma vad jag får och ja men till det som är lika bäst till vi är så ja.
1: Och hvis vi skulle tacka samman om så är det alltså till true set vi snackar om.
0: Yes.
1: Vi kvällt alltså fridge kvällt.
0: Ja.
1: Första maj.
0: Första maj fridge kvällt i Nota Globan från klockan 11
1: och från klockan 11.
0: Det är ju när allt smash och det kostar 100 kronor att komma in. Borde kanske kosta mer men ja.
1: Det är enafär.
0: Enafär, ja, för det kostar mer.
1: Och man lyckas spela. Hur ser man, hvis man är limer? Du är inte limer av den klubba?
0: Nej, jag är inte limer.
1: Jag ska gå på sådär och komma här till.
0: Ja, tack.
1: Men kostar det inte limer att komma in?
0: Nej, det är jag också. Så, ja,
1: du tog ju ska.
0: Det här var några perks. Alltså,
1: ja, jag hade damer väl.
0: Ja, så släpper man nästan undan att... Jag tar trapporna upp hvis man limer.
2: Det är gestures ut inne. Tröntor.
1: Pitcher ner.
2: Ja, ner. Sannolikt har forskarna att få pitcher ner i vidjan.
1: Det här må man säga. Vi tar allt mina lag. Man kan antingen charge ödelförn. Vi repeterar det till kväll. 3-0-0. Haunar kloppa. Bota. Brynjolfur. Och du hittar upp själv. Antingen charge.
0: Yes.
1: Det här börjar framför. Jag får säga tack för att du kom så gott. Och allt det bästa.
0: Tack för det.
1: Pitcher. Ja. Det är en dävra gunne.
2: Ja,
1: det skulle vi snakka om det, det visste jeg.
2: Skal du finne en mikrofon til, Bridger?
1: Ja, vi takker en mikrofon.
2: Takk at den grønne mikrofonen, det er fint.
1: Ja, ta oss mikrofonen, Bridger, god dag, velkommen.
3: Takk for det.
1: Det er som en vilken kaffe byter med uventede gester.
3: Ja, det er det. Man vet ikke om det.
1: Ja, her er Gjerstadrum i alle fall. Hun står åpen i kringgangsrunden, her stender du. Velkommen.
3: Ja,
1: også. Det er jo, ja, en dag for å grunne.
3: Ja, og vi begynner morgen til 11 til 4, og vi har haft det noe år nå. Og vi har alltid lyst til det, og det er vi som ikke får bare glass. Og vi skal komme til utvare platt, jeg er her oppe.
1: Ja, faktisk har vi saknet det, kun.
3: Ja, og jeg tror alt har lukket det, og det hele det var det sånn halvåret, ja.
1: Ja. Så er det godt, ja.
3: Så nå er det ikke alt til, nå er vi klare så godt som, og finner alt på plass, og...
1: Ja, gus er, nu veit vi sko vekkur, det var sindra vindu da jeg kom inn her.
3: Ja, sier vi finnast av vever morgen, ja, med luttlan vind og...
1: Ja, og er det vått, annars?
3: Nei, det var torst, og det var... Ja, det var spennende, og vi har noen skrønne, og så til noe vi har...
1: Ja, skrønne er rikker så mye, alt for en underferden er kvært...
3: Vi begynte i 15, og nå er 24, nei, 26.
1: Ja.
3: Og vi har valgt å hefte anna hvert år, senast er 24. Det är som mitt största arbete att göra det, men och det här var fint hjälp på plats, och så och några har fått komma och på sina bitar.
1: Och är några efter tyn och tischen och vad det tog uppleva näkv, Jörgen och Arda, är det några som är eka spännande vi har? Några till matten som man inte finns i förr?
3: Ja, och vi gör en dessert och så, hon var ju tära.
1: Tära dessert?
3: Det kom två vinfolk som byggde i Köpenhamn, kockar som arbetade.

0: Ja, ja, nu stoppte jeg jo fra å betale båtene, vet du, så. Nå går det bruker der pengene nok stand. Men til den sannhånden, det er folk takker rettelig vel ondvis tiltakene.
1: Ja, det er øyne vel nok.
0: Tusen av vis.
1: Ja, det er mittel 12 og 15 tusen, sier hun. Jeg har ikke ringt at helge, men det er vurderet der, så.
0: Mittel 12 og 15 tusen folk. Ja. Til noen personer skulle gjøres.
1: Ja, det er øyne nok. Og greva, og greva finnes ikke urgrunnland til båter, jeg har vært lagt etter, og... Så jag finns svartkalla och jag finns rädd och jag finns allt möjligt gott. Och jag har sett bor upp på tält och det har hjälpt på kommunen vi.
0: Och hette er ett torskötta?
1: Ja, och från sjömar, gamla sjömarsämnen igen efter och så allt om man har in i...
0: Kaffe och sånt han var inne
1: där? Ja, här som där här säljer fiskar. Här där,
0: ja, ja, ja inte åt han för tarv.
1: Och... Det är utom omami. Här är resten ja. Uppe med kaffestånar där och så är det bönderna kommer i sin vid sin ting.
0: Så är man inte
1: och säljer fisk i snö.
0: Tässä är hakefisk. Ja. Han är för att sälja margin.
1: Ja ja ja. Det är nog folk som plattar det kommer nog bötten och.
0: Ja, men det är sagt hans forskon åt mamma säga.
1: Ja, och plattar det här till bötten det här sitter nog snoga. Några lägger några krafter och jag var sån fiskta mer så läsa så vi krabb och så men det och klar är så det är det att Det var forskjellig om større ut i akvarien.
0: Hver ene fer ikke en hemmer i fotlarstøtt?
1: Jo, jo, det har jeg greit snart.
0: Det er så større.
1: Og noe forskjellig her. Så har jeg finnet en nytt etter Loco.
0: Ok.
1: Ancarelli. Han er jo teknet en fantastisk avtatt. Hevfrik. Hver? Jeg så henne jo så rettende. I 1680. Det tror jeg tog meg så til han.
0: Ancarelli sa han kanskje kjølver, men.
1: Nei, det var det her Lukas Depe skriver om det.
0: Alvor, ja?
1: Og så var det en nærhavn. Det langt hår og ja. Og her var
0: det er også at jeg kjente havfrudner da man ser der
1: det han jo så teknet en så finne som hver bruker alltid og så er søvann hun stender jo i portalen om disse havfrudner ja.
0: Men det er ikke en kjekk for to ikke pisser i budget hun er ganske havfrud
1: ja, jeg ser noe forskjell der botten alle mulige skapninger
2: Du, Bridget, kan jeg lukke å spørre til
0: meg? Lortje med henne her, Bridget,
1: nede. Vi var inne i Hultje, der inne i Strondheim.
0: Ja.
1: Da sveiser jeg på en gamle kaj her som skulle ha sink. Og her ofte om sommer, eller varer, gråver, det helt mist. Bøla mist nede i botten, og det skukker. Så det som, det brunt, eller så. Og selv midt i sommer, om det ene. Og jeg skulle sveise fast inn i hjerten, jeg banket i rusten, og så bygde jeg noen hjerte som skulle passe inn, og så sveise jeg, og til så noen jernstremer, da man forstøt, og det går med jernskån, og man har krig, man har sånn, jeg er det gamle hjelmen, og så skulle jeg flytte, og vente mer og dreie, jeg ble der så fint av kapene i elva. Da så jeg inn, etter jeg tror at hjertet stoppet, det var en seier, kvite seier, øyrene stod opp, en tog bedre. Så en blekka en seibar i bort, vet du, stemmer og kværna skrell. Og jeg bant om mina og en stein i rundt da. Så han flottna i opp akkurat mine egne hatt.
3: Han gusser
1: det. Jeg fikk altså illt i brinkna, så illt, altså, jeg tror hjertet stoppet.
0: Uff, ja.
1: Det var det siste jeg vant av suttjan, og så kappa jeg bandet, og han får så opp og grei, så hos jeg var marska, og så ringte jeg til mannen, og vi kom et seil.
0: Han är glömt också.
1: Ja, det är slut. Det är svårt.
0: Nej, att här är ju gott nog.
1: Det här var inte när jag fick det.
0: Nej. Men jag har inte annars inte Sörensen fortalt om att han mötte Boko i kvällen.
1: Ja.
0: Han sa lukar som in i egen i hösten är ena. Ta randa honom kallt ner i ridsen. Och han visste det här så var resten av grästen. Han var äcklad. Hur du haft någon sån upplevning av grästen?
1: Ja, ofta mötte Storun Kåp. Det här
0: är resten av andra mycket.
1: Nej, det är inte. Nej. Nej, man var kvacka vid i Kjöland.
0: Ja.
1: Men då kvitterar det så ser man knappt när han kåpar. Han har väl lagat klack som i Kjöld.
0: Ja, det är som att jag väntar med sjönsen i natt. Så i skorsten har gått. Ja, men
2: var det? Bridget, kan jag spela till en spårning?
0: Kjöldvande.
2: Är du limer i nukron kluppa? Nekastanne?
1: Nej, inte bara nu alltid, nej.
2: Okej.
1: Okay. Ja, vi är det.
0: Jag ska vara gubbe kjöldar till att jag blir en limer i... Odd Fellow.
1: Ja, Appel Moina, han var danskur, han var frá Lesser, han var limur i Odd Fellow, da jeg var smadrager. Eller, da jeg, han levde, han døg i så, i 30, da, men da jeg var enn i Kjøbenhavn, han vet ikke om Moina, da kom der. Jeg kørte meg rundt, for å se det, fra oss en klubban, da hjelpa kunne vi forskjellig. Da minns jeg, det var fra til stedet. Så var jeg til Jola, Odd Fellow på Lind, Kjøbenhavn, da jeg var tjej år.
0: Det var ett palais simpelt.
1: Det är så flott byggning.
0: Okej.
1: Det var stort jolla så att jag lagt

0: Tears in her tequila, Brandon Vision her. Og fra Brandon så færer vi til Inna Tofter. Christian Poulsen vi kom. God dag, Christian, velkommen.
1: God dag, takk for det.
0: Og til Sjåvante, det er sånne store leier der vi ikke tikk om Bata-festivaleren. Han skal sparskas i gang. Han vil ikke sparska i gang til kveld, eller hvordan?
1: Ja, akkurat tiltak i kveld, men Sjåvante Bata-festivaleren til leier der at vi ikke kører av, men til jeg begynner spekligene. Kampevåkner kommer, onker Bata er ganske høysende. Jo.
0: Og nå var det så heppende å være venner i Tofton og Grar og have opplevd Badafestivalen rettelig stått litt forskende tiltak, og jeg husker det ble større og større vi har nå.
1: Det da, det vokser, det helt sikkert, det mer og mer folk som vi ikke, og så det ordentlig stått litt.
0: Og hva det hvis du skal fære helt kjøtt i kjøkkenen, hva det av skrånene i hendene her, jeg beid deg en dag og i morgen?
1: Det enda har vi blakast av tiltak i telt noen her til jeg har tøvnlaget tiltak og til alt det høyest kom her og lorta. Og i morgen så byrja batene å møtes inn i Skalabotten klokken 11 og så fører jeg spekene siglende ut etter om hagen tøvdøyene. Og så kommer batene om 8, halvdig der, 8 døgn er der i batene av Toft.
0: Ja, kjør så.
1: Så ja, så kör jag då, så vi shoppade löll och te kom och spela in tälte och välkomströva med Niklas Dahlsson i halvgång 2. Och från Troja så börjar tävnöjka inslöjnen. Och i tälten någon här är en ekvar tävnöjkar av skrannen och det är där börjar vi, först var börjar där vi. Jag och Elias är för stor. Och så kommer tillsammans synka, så tar två unga kända anledd, Bjarke Sondersen och Johanna Samansdötter. Och en kända gammal herre, Kim Hansen, och ända vid Louis Ness och Trönd Renne. Och så är det sin gvittiltäck från klockan 8, och så en knallgöj och dansar vid Hadle Johansen från 23 och sudan 8.
0: Så tar vi ända vid en bräck kan man säga.
1: Alt sikkert.
0: Og i havnet en dævra grunne midt i havnet er lovet godt ved hvor god skjer en ikke tikkån til hva sagt hans det samme gikk jo for her, det er vattnet, det blir svært fælt.
1: Nei, det her er ordentlig godt, det er utstidlig og godt kan jo synde kvøle, men ordentlig lekkur svever, så det er deilig til å ha bøttene å spille seg her i Oppeborgen og annet godt som av skrannet til teg.
0: Så det är bojen från Vojar och folk kommer bara leta sig något tofter och det börjar som du säger från TV som är Atlantdagen och längt ut av nottena.
1: Ja. Atlantdagen. Glädje att ta med oss.
0: Ja, men det är dejligt att höra. Christian. Vi får säga tack för det och inte att du kan gå en badafestival.
1: Tack för det.
0: Det säger Christian Poulsen och Arne vi får att
2: det är sista omgången.
0: Ja, det är sista omgången och här är flera spårningar kommer om oss att lösna det nu. Du är det den. Här är en som spyr. Nu det tar som att geva gaver och sånt. Gosse kvar fær fællesskapen pengar frá.
3: Og som limer og fuðja ta sjálvur, ja. Og tað sé at er og har forskilja lot checkingar sjóna gat ha undir du selskapliga pastnan au af fundan. Og so fer ein pastor au kvar fer limen upp tella fyrir at fer døvran som man etur kun annan kun tusk kvöld. Og her fer so ein lítil penna upp at til tað sum at filantropi kassan kvar fer. Ja.
0: Så det är självfinansierande?
3: Det är allt självfinansierande, ja.
0: Okej.
3: Så det är och det är inte som man säger, det är inte mega gaver och det är helt enkelt lilla gaver.
0: Nej, akkurat. Ja. Och så är det en som vi märker att husar Kåre Käppan har sunnit i Oddfellow Palais Eisne, så här är det grön kring.
3: Palais är öjliga stort och flott.
0: Här får vi sagt när.
2: Du har gott att sitta framtid.
0: Ja, vi har gott att sitta framtid.
2: Du ska först bli godkänd.
0: Ja, precis. Ja, men i ödlen för en färre säga tack för att du har varit med.
3: Ja, men tack som läst. Det är alltid och allt.
0: Jo, men hoppar vi i ödlen för en. Lägger vi för smått eisen rundt av her, for takk for deg mange som sendte sms, og takk for en god lød, Leivor,
2: den
0: er
2: Dura Bihren. Ja, takk for det, Dura Bihren.
0: Terda, nu vikskiften njota, takk for SFR.

0: Vi tar då Ronny og stegleie halvfemsene, og klamper om nøytipaten. Til å løse etter kvettene, ommelder her, det jo Are Roach og Birger Larsen. Og Birger, hvordan vil du løse henne sannsyn halvfemsene ved Ronny?
1: Ja, jeg heter et øyelig bant fram halvfemsere rapple. Og det som han selv sier i teksten en synder inspirerer fra dansk og rappe og og East Coast, som jeg også aldri gjør enn det West Coast også.
0: Ja. Hva er det om støylen, Are? Er det ekte av hip-hop-støyler?
2: Ja, det kan man godt si, ja. Ja. Og tenker støy i halvfems noen, og kanskje særlig ser det blasere jo enn av samtlingen til å leie mine tanker, altså, som jeg vet ikke, House of Pain eller Public Enemy, og så eisen i okkerstavet nere danske Øskos Hustlers, eller okkerstavet humleritterne, eller okkerstavet som var fremme.
0: Ja, Holfemsen eller Nøytebaten, vi Ronny Tess Nursi, altså om hans her batneoppleving i Holfemsen, og han skriver i Toyen, der skriver med den andre at at her var affæren på om til fjørde, og her var en langsel etter en færnare tog, var det som hever givet om uiblåster. Han skriver reisende, jeg begynner jo på en dag sannsyn fire mer enn en og åre søgjene, men han er vel i stedler inntil fire favom vigon søgjene. Ta jeg begynner jeg var syskos en til, men nå det at hun var lukka, så jeg måtte brøyta teksten, jeg gikk ikke i syskos til, jeg gikk ikke i syskos. Jeg skriver eis nu om at Papa Krov, eller Dad Bod, som han skriver i Glombron, inn, hovast det kanskje ikke etter langer, men vi spiller jeg til er. Jeg vil eisen lagt mest til, sier han, at det er populært å nevne Ona Leidestein og Sankon, så jeg også sier at han måtte være vi eisene. Are, hvordan vil du løse teksten, Holfemsene, ved Ronny?
2: Ja, det är deilig ærligt och jag rapp om sin uppväxter och att vara i fjörden och nu att drömma sig åter och ångsvägna att se det i perspektiv kvart här var och muntet kvart han är i det nu han är i fjörden och det ger han ölja så är ärligt och själv ironiskt och stortligt och alltså jag ser att det är bleiker, fighter och rejer och här är beskval och Papa Krov är in det är det dejliga det är kjolleronen står stått lite alltid
0: Birger, är han vikommande eller då? Alltså,
1: ja, det är alltid alltså, det är öliga stått lite och det är Luisur syska min uppväxt röst nu alltså det är samma som jag innan förlorsar äter och det är er rap som jag känner det. Alltså, det är ofarliga danska rap.
0: Var stod baden i 1500?
1: Jag var baden. Hvis jag säger det att han var fattig i 1900 så är det faktiskt akkurat det samma som min uppväxt. Så det passar öliga väl till min.
0: Du känner dig efter texten underliggande?
1: Ja, ja. Jag kan nicka till där allra mest linnar som är rojer så vi känner ta mest aktör som är.
0: Ja, för att är det Ronny han vill vi ges ner texten om alltså för han kan påskap
1: alltså han säger att han launchar aktör till det där skiljer det väl onkel Svekna och att han omgång till rappa för och han vill gärna prova det och helt det att det är inte bara hållt väl att det rullar stolt.
0: Är det sånt det här att allt var bättre förr eller vad?
2: Ja, och jag vet inte, det är sånt det att drömma sig åter och sånt det väck från skutchen och sociala medlen och vet
0: ja. Alltså det här. Jag skriver om ett land vi var fröj, hade tog, en färden tog.
2: Akkurat, ja, det är sånt det aldrig sånt det här boskapen i landet.
0: Malboren annars, Johnon,
1: Stottliggjør og fær bland anker en skøyter og har omsett Dadbot til Papa Grove til er faktisk nok så stottlig altså jeg halte etter rikker vel og ta rymmer og ta sidde vel jeg halte faktisk etter det er helt godt
0: her er sentret av Brock eller Slam Ongen FMA til Moin Ongen Ono Leidestein Ja, han har ju just nog var slagar alltså och ja närmast landaplaver ja.
2: Ja, alltså jag hade Ronnie är inte dröjer att tossa sig själva ner faktiskt. Och jag hade faktiskt han så lyande det blev bättre och bättre. Nu är det här läge kanske syndra en avstickare som är rappliga men det är löjande som han har givit ut i halvt ett år för vill inte dansa och halvt hit är tytt blåmande mål.
0: Och så var det hembyggda föräldrar som
2: ja,
0: var en landaplan.
2: Alltså det är röjliga gå och lött popplö och han synker faktiskt rattliga väl hur han har röjliga gå och rött. Kanske han skulle ta sig själv han ska minne nere så is och
0: Ja, det nog något om det. Det har han lundet till att göra. Och han gör det ens nytt hur han har skrivit någon. Jag skriver han med landa mer om att välja till Imsan Tonelag. Och jag vet väl att det är de stora listarversterna som vi gör, men det har vi det helt fint vid. Vi har också en ekdonalig folk och färgen som gör att det här, så är omböjen något helt annat. Och det här kommer heller inte allt av seriöst att det kommer till Tonelag. Och så har han faktiskt heller omgående blivit ut just på allt live. Jag vet inte om det är något vi tar att göra att han... Han är ju en studieframlägare. Jag har ångat att konsertvinn. Det är också en helst vid hit här, va?
1: Ånchen hever. Tyvärr. Alltså, jag har spurgat han om han kan komma vid åkna inslövning i kvars. Han är ju inte ordentligt till det än. Men alltså, som östen som heter Nila i östen i sjansen, det är totalt catchy. Alltså, han synker öjliga väl i Nila. Och han dorar rappa. Alltså, inte näka hardcore gangster rap, så att man kallar sig en OG. Original gangster så är det där rytman och han tog väl och uttalade och allt är allt sidor som det ska.
2: Så jag också kanske vill se han själv kanske körde kanske sex låt till en EP och svägna sett det ju när ser man Henk och kanske får ut att spela så kanske han blir på in till inne i Leidstein
1: och FMA.
0: Jag har alltid tagit Rickard i tjonen han är nog blivit spalt i Leidstein och nu gör den här sändning han spalt designer här han blir nämnt så han slapp upp i parst här en av löt i Kosver det är som Ronny Kjolver som har gjort läge kompositionerna. Ja, hva er det å si om henne?
2: Ja, altså, det er snikket sammen som et stort pop-rapple, og det er tve vers og et nyle og et vers, og et siste og et nyle, og så en sånn instrumental outro, og det er tve minutter, jeg halte passelig stort til et her. Du kjeder jo en gang du, og du går dynamikker, og han brukar något sånt rapptricks kvart att han dopplar enkelt år eller halva linjer och rappar vi är stämma så i allt jag till god dynamik i landet och du chade inte.
0: Det är Julian Andreasen som har tagit upp jobblanda och frumbanda eller mastra och det är han nästan just vi jag tar flesta sanktioner som Ronny har givit ut senast då Arne. Jeg stemte så eisen i akkreditlistan om at RP, det har man nok vært ganske ut fra til...
1: Jeg spurte Ron, jeg måtte spørre han, hva RP Beats?
0: Ja.
1: Det en unger indoneser som gjør drum and bass, okay. en beats master. Altså.
0: Okay. Som sitter i Indonesien og gjør beats?
1: Ja, åpenbart, ja. Og Ronny har sett det for nekken år siden, og han finner seg rettentene til akkurat det der. Så han har kjøpt alle rettentene til hettere fra honom. Og så har vi Julian så klippt. Og
0: arbeidet ut fra at du ganske har lagt også et fred.
1: Akkurat, okay.
0: Jag var detta som ett halvfemsare eller jag var detta som ett nutermans moderna.
1: Det är ju också bara halvfemsare. Det är alltid absolut och det är nog så välrakt. Alltid.
2: Ja, alltså det är nog så enkel framläsla. Alltså, det är det är så nekv och just ner alltid.
1: Nej.
2: Det är bit och det är några för jag som skittrar där.
1: Det är stort lätt och kan, hvis man får ordentligt för djupa sig ut så är det ganska syndrom och sånt. Alltså det är, ja, alltså...
0: Han lukar rättliga juggen först.
1: Ja, ja, ja.
0: Han lukar från huskotten, från sanktitlen och nyläge.
1: Ja,
2: absolut.
0: Och halvfemsne och halvfemsare sound och så vidare. Så,
1: helt säkert.
0: Så stod det rent och juggen först. Det fälls en kapa eller en mynd vid stäglanden. Ongen är krediterad av... Jag räknar med att det är Ronny Kjolver som har fifflat vid dessa myntna. Men hon riggar alldeles allra rättliga väl till en mynt av en smartrönta. Kan du ut för att det är Ronny Kjolver?
1: Ja, det är Ronny.
0: Ja. Vi är någon ghettoblastare 1840 och graffiti i bakgrunden. Och allt är så ramme in i en jöknomskiktan flövihusa som man ju brukt i all 15. Och så riggar den här mynten mot stäckläger. Fänkar hon?
2: Ja, alltid hon är super. Orklag och här är det så parental advisory. Explicit lyrics och som det är. Och vill han inte kunna ta. Och hade det halvfemsare liter och halvfemsare frisyra. Och en ghettoblastare i bakgrunden. Jag har alltid att det räggat blivit alltid.
1: Ja, det är nog sålt.
0: Vi förändrar vi att Jeva Stjötner och Birgar av Tutsche Mövlion. Hvordan äckar vill du läta stäcklan om halvfemsarna vid Ronny?
1: Ja, alltså är alltid ett rulliga välfrågande och till det som det är så ett jag får ge vad du att skeda.
0: Tack för den brygga och alla.
2: Ja, vi då röstar som neck och det alltså det är så one off GT Charoni. Det han är ju van vis rappare eller hiphopar och i så mata ständigt att leva för sig självt. Men han kör väl för att då. Vi hållte men alltså man kan säga listerliga rökka vi det inte ordentligt helt upp i handnar.
0: Jag ser han så själv rejs nu. Och skulle du räna ta sig nu?
2: Akkurat. Och Dwight, det som jag säger, Jan, jag hade varit intressant att hörsta han vid en ganska gärna EP6-löven och kan man faktiskt sätta i en större sammanhang. Och till han ger melodisk och fängande löv och datoran och han synker faktiskt rättliga väl. Men jag lämnar till Esne och en tjejdall.
0: Så ett samt panel är tjej och tutsch och någon. Men det är alltså en sanke som till tömma väl höra om att vi gjorde att någon med en annan.
1: Jag får säga det att shade all till att så är det TR är dåligt. Visst det är touch det alltså är det komplicera och vad ett störst arrangera och allt möjligt. Vad heter är
0: det? Jag har faktiskt lite hit till dig som var bort ni 15 nu.
2: 100% absolut.
0: Tack för det. Vi får avgöra till nästa sank. Det är Lena Andersen som synger Min sal är i gåen hånden. Om upphavet till sanchen säger Lena. Jag har alltid haft trobult via gåtäga hotäge salarsjuka och nu tar jag för i hållt vid mina första förestmalte utgave kom hetta nio leg till min avéheim en dag i bilen. Tanken är att jag kan väl vara att mer törvar recept, lakna check eller diagnoset har jag strugist psykiskt men min sal är så inte gäll vid. Og i munnen hoa syka og sal ikkje ta sama, og til det her røyne jeg vise av vi er som lennom. Av enskån vil sagt mental health og mental illness, og ikkje soul health, eller soul illness. I halde sjål heter en sera grunnleggjande moner. År heva tøtning, og i halde at sala syka, at det ikkje blir brukt som hotag at lysa menneske og strujast psykist. Her har jeg vidt Lennom Andersen og Sanchen, min sal i gåen håndtom.

0: Vi tar då Lenny Andersen og Sanchen Moin Sal Ergoen Hontum. Sankeren trea stegleie av kommande helterutgavene vi heter Båre, som eisen i første først malta utgavene til Leno. Selv helterutgavene kommer ut 17 i år. Til lort seg etter kvartene omvelderer Are Roach og Birger Larsen og Are. Om vi skulle hitte oss inte på støylen, hva vil du så løse hese sjankene?
1: Ja, jeg har alltid at det rettelig typisk Leni og Niklas popper. Kanskje løyt som mer rockot mot til de underfarende stekløyene av sin kommende helterukavne. Men som vi kjenner deg, og vi alltid vet når det synes det er amerikansk, kanadisk, alltid underliggjende klansjene eller så vis.
0: Mhm. Ja. Typiskt Lena och Niklas, det ser ju så ut att de nästan har finns en egen chankre efter hon när hon är ju. Det vi alla när vi ut nu i Neckboy. Big guy possible to se det år av chankna.
2: Ja, det är popper, men kanske inte så happy som det player av era chat då imorgon sen det där. Jag tror tungt ävne så Terra Center. Sen det Morris Harkblut.
1: Mm.
0: Texten är nog det som ständer i fokus. Jamaica var svårt att höra den här sanchen. Jag vet inte hur det har varit på det.
1: Absolut.
2: 100%, ja.
1: Det är alltså, jag tror att vi märker till hur vi omtalar ja, det som vi kallar salasjuka eller skrastrika sinnesjuka i förrjun och ett öliga vikommande och aktuellt ävne och vi har alltid efter en rattliga beinrätsen vi märker till ett ävne i ävne tog att hållas tog alltså sinnesliga kan ha det trobult hon nämner kan säga arr och skorsl så är det kan man säga och inte gäll vi tog när sjal för det här som hon differentierar det här imun till salna och att det är åre salar sjuk att det här som hon inte stamar och jag vill ge en rätt ut i att en sal kan vara något annat och större och mer och så fundamentalt och i allusingen av en människa. Og som hon säger, allt hon säger du i morgonsändning att år skapa verleika och det här vi att demoner av mental health ser man enskona och mental illness och inte soul health och soul illness som är det man brukar ha förskon salarsjuka och salar hälsa.
0: Och det är ganska näka som de flesta inte har varit givet sig affär om. Mm. Alltså, så hör man annan knappt att göra en sang om det. Alltså. Ja, det är ganska näka om att det är. Ja.
2: Otroliga bönerätt. Så alltså, hon är ju ängsttälande av upprona. Så hon har nog också en syndemare om den är av görst.
1: Mm.
2: Och jag har alltid att det är färg att Jövän är purra rätt. Jag har alltid att det är färg att lätta vara brukarsalar sjuk från nu. Jag har alltid att det är färg hellre att säga sjukhusjuk eller att man är sinnesstro i.
0: Ja, alltså först platt man att bruka sinnesjuka.
2: Ja,
0: men det är så negativt. Ja, så helt man salar sjuk av är ganska en... Alltså inte penare mat jag säger det på.
1: Ja, ja. Men hon säger ju i versen, alltså min sjuka är inte min sala. Och hon säger ju så i nyland att min sal kräver inte recept eller lakna check eller diagnos. Och min sal är ju god och hånd om. Min sal är fri.
0: Ja.
2: Jag tror det är väl skriva.
1: Mm-hmm.
0: Ja, och en övrigt text är det minst inte jag har hört någon sang om just detta ävne. Vad svär för?
2: Nej, men det heter att torr olja väl har sett år och kvätt. Mm. Att man ganska strust vid och kvar man också om Daila. Heter det väldigt flott det
1: där. Jag är väldigt väl och nog spänt på att jag förs malt i ugan den tjän. Tja Lenne till allt detta workar från väldigt god och jag hade faktiskt Lenne är en fantastisk text och hövnder. Jag hade ju under alltid gjort på hjärsta som är vi kommande och jag kanske hon inte ännu finns det här vi känning för det här och i förrjön som hon förtjänar och det kanske tog att hon inte har skrivit av förskon för nu och jag är spänd på om en annan uka kan ska för att hallen är närre till förska folkhallen eller så vis.
0: Mm-hmm.
1: Alltså imorgon till att det förrest. Ja. Jag heter Roll Sal jag skriva.
0: Mm. Det första stärkla i AVC här kommande förska halter utgåvan till väl sankren då då att hosa för.
1: Ja.
0: Så kan man så spela halta dit om län som att skriva text på då när skriva förrest.
2: Otroliga väl. Ja. Halta otroliga väl. Ja. Detta sitter li i skabbet som man säger jag kommer först akkurat.
0: Nu har hon ju skrivit sanchen samma vid mannen Niklas. Mm.
1: Ja ja, nu
0: tar jag upp bägge i sin just texten men utan Eva är det språttig ur länet att skriva det som du inte skrivna att hon skottar till texten. Sier du teksten annars vel, i mån til leie, halte ditt komposisjon?
2: Ja, det just til det. Altså, jeg tror det er utrolig vel arrangeret.
0: Ja, det er reisen til Ben, Len og Niklas, som har just leie fel da.
2: Ja, jeg halte i alle stemningene og just når det passer øyelig vel til teksten. Og det er det oppe, og du sitter nere av lort, og det virker så rævlig alvorlig som det er nere.
1: Vi snakker om du, Janne Nyland, og at hun fyrer som en sånn halvand hånd av nye, og i sørste linjen i Nyland, og det gjør en sånn melankolsk stemning.
0: Ja, og samt som overfra du nye mål.
1: Ja, og det kommer sin til ovant, men det rigger mega vel.
2: Og det altså, jævmessige ølige lekkurs. Altså, gitarren jævva fantastiske vel, orkelig jævva vel, trommer jævva, alt jævva ølige vel, og rødden jævva ølige vel. Og sånn, dubbing av rødt og kjøl og alt.
1: Ja, og til fullt av sånne luttlån fillers og i versen. Altså, det verset er nok så rytmest og så ligger alt mølt og spiller under gitarfigurer og keyboard og ja, i mist. Og, det skaper en sånn luttlån dynamikk og i middelen årene kjønne og akkurat det synder offbeat og akkurat kommer inn og i rytmene og sånt. Og det rikker veldig vel.
0: Det er... Vi arrangerer av Lene og Niklas og Hans Poulsen spiller Hammond Orgel og Ole Poulsen har vi til å forrige trommene. Niklas Johansen spiller annars det meste, gitarer, bass, keyboards og har reisende trommer forrige. Og Lene Andersen, hun synger så alle røttene. Are, hvordan vil du løse Lene som sanger?
1: Ja, hon Lene synger veldig vel. Hon är väl så artikulerad, hon uttalar väldigt väl, hon är en god sövförtäljare. Hon då väl att hon har också sån skift i rötterna kvar hon som täskar i center och så kommer hon in att det blir kraft och en väldigt god dynamik på att han har en väldigt god sövförtäljare, alltså så är sankmässiga.
0: Hon har en känd klang som vi känner ganska mest från enskån sank. Hur ser du att höra henne förskån, Birgaj?
2: Jeg øyelig imponerad av henne her først. Da jeg har det første stekle, så sa jeg, ja, dette er stått litt, og dette er bare sånn. Fjallet nækket, ganske. Men jeg ble mer og mer rektere av det, og jeg har alltid klart det helt ufætlig vel. Man ikke ivig om at hun føringer. Altså, dette utrolig vel som ikke har først.
0: Det Ole Poulsen som hever jobblanda og mastra, Niklas Johansen hever tidsju opp og produsera. Opptøknar Gjördar i studiet Kjæltrush i Høyvøk, og så hever Hans Poulsen tidsju Hammond Orgel opp, og i sønnen opptøk i høle vi Kjekv. Hva er det å si annars om jobbøskene?
1: Jeg har ikke sett av vinkeren da, det er godt handverk, det har jeg absolutt.
0: Det fyller ikke en kapemynt vi utgavene av Netenon, Här är ingen kreditär av er och det är bara en mynd av Lene via någon grön och regnkjöle och jag ändlar en okänd om Bylindsjö och ständig utanför förrjär. Så jag vet inte hur snäck vi skulle ta oss om dessa myndna, men hon...
1: Nej, jag är helt... Alltså, akkurat om det grön och regnkjöle skulle symbolisera något att du är kjöld att säga och det är inte bakgrunden var speciellt flott eller så äntligen så jag är helt inte så spännande.
0: Nej,
2: alltså Björns mig själv har löjt det.
0: Okej. Ja, men här är nog konkurrer
1: som... Men då är du pen och glad hon.
0: Ja, alltså bakgrunden är röjda jolt som du säger, men så är den röjda pena gröna paraply som väger den långs vägna. Så kanske det är tan symboliker när du har allt är råkat lite och avskil runt om så är hon i gången hånd om du ser paraplyna.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke møvel om støtt noen året. Hvordan er det vel til å lete om min sal? Er det gående hånd om vi Lenne Andersen?
1: Ja, det som drever allermest opp for mot vi kommande, det er øvneren og teksteren. Jeg har det veldig megagott og veldig spennende. Jeg har ikke at det er det beste leie hos Lenne og Niklas. Jeg har ikke at det lukker godt som det underfarende stekleie som gjør det vi heter Båre, som alltid er veldig godt. Og det er ångsvekkene som taler i kanskje et bedre flow ångsvekkene. Da vi fer inn i nye leie, sånn her trakten det synte gumpedomt eller så är att det finns ju flow i nylanden och inte då i även är kanske helt till det så man kan kanske försvära det på att hamna den men det är gott och solitt och jag har väl och vi kör då 8 går sen.
0: Ja, 8 och tjuja för Ara och Birgar.
2: Ja, är det ändå och akkurat så många nyheter som har. Jag har alltid att det är ett solitt 8 del. Jeg har også noe som har hørt akkurat bedre fra henne, og, men så litt åt av det.
0: Så etter et samt panel, 8 støttene av Tudje fra Bavn og Mellaren. Vi får vågjere til trea og seneste stekleie i sendingen i det, og til sangren Dreymaland vi Starlight. Og i tøyenda skriver vi greit fra at sangren om en showman som av vakt ombord en kjipe, lengt borster heimene fra en av vekra manaløses natt, og han lunges ytla heim. Sangren omleg 35 år gammal, og skriver over ta tveir av limnon i Starlight, selte som styrmenn ved danskon handelskipen.

0: Vi har då Starlight vid Sanchen om Dreymaland. Och Birger, jag går så vill du lösa det här läget.
1: Jag heter er halvfemsare poprocker vid färre attor till Hallardans och halvfemsare produktion och gitarrbaserad och latta synger vi. Mm-hmm. Dansabolt.
0: Ja.
1: Så ska jag göra.
0: Ett förrest halvfemsare poprockla. Are
2: ja, alltså poprocker är nästan ett år jag noterar mer. Klassisk rocker och ja. Kjølar er...
0: Ja, ja, sankeren han er altså om en showman som

0: vakt ombord en skip lengt bort fra hjemme fra en av vekra Mona Lusus natt, og han lunsjte til hjem. Og så det her spesielle ved noen, at han er altså omleir 35 år gammel, og skriver over til at færre av limen og bølse noen silte som styrmenn ved danskån handelsskipen. Hvordan vi tekst noen hette en vedkommende tekster hos han 35 år gammel, Are?
1: Ja, det halte jeg faktisk, og jeg halte faktisk at teksten ordentlig å gå over. Han vel skriver, han tøyerleser, og årene sitter, jeg halte faktisk at jeg sitter ordentlig vel, og han poetisker, og det en naturløsning og en hoaløsning om langselen heim, og jeg halte at det en sånn nok så grei tøyerlinje i teksten, at man kommer inn i en av natt, og så lukker som ta han enter, så man kommende ut av morgenen, og jeg halte han sitter ordentlig vel.
0: Begge?
2: Ja, alltså det är det vi att det är en klassisk ischink helt en talemal som vi pratade om Janne till han fer in i Dreamland lunchtime till Bream Barda Strand och Hemlian Sand. Alltså det är olja poetiskt och pent.
0: Rattliga förrest.
2: Det är rattliga förrest. Nej brukt.
0: Kan man säga att det är en Newtonmans försk showmans visa? Ångsvegna?
1: Ja, det har vi gått.
2: Det var ikke bedre enn voice.
1: Nei, men
2: Kjellmanns rocker.
1: Ja.
0: Men her er nekve av årene som vi har brukt ofte i Føreskonsanken, Dreimaland og Brimbarda Klettar, her er det så Brimbarda Strenter.
2: Ja, Silvet Nure
0: og Solen Fyrir Kav.
2: Ja,
1: men... Ja. Men det är det här ungfärvet som vi beväger oss nu i. Så det är...
0: Så det är hemligt och känt.
1: Ja.
2: Så vi får höra 35 år att du tog in. Så var det ju skulle se ofta när det var brukt. Du vill se det. Det är ganska värre också. Ja. Nu är uppfunnet då. Men det är det jag vill skriva.
1: Ta vart det med dig i kjol i valt.
0: Nämligen. Tryck vad det är. Det här är upprådna texten som akkurat som har varit skriva för 35 år. Så jag lär dig som blir bra av att han kanske blev en... Lycka snacka över att lyssna till dagförder också vägna.
1: Ja, nu du säger det, ja. Så kunde det gott att huxa mig till kanske att det som brukar säga att det är kanske några nutjar i år och just ner. Alltså, ja, jag vet inte.
2: Kanske. Vi vet inte.
0: Men det är kanske det som gör han tog läsarna att det är inte att säga. Men han kunde väl skriva för 35 år sedan, akkurat så som han är, men han är helt rädd i det. Han kunde faktiskt läsa mig skriva för sista veckan.
2: Ja, och för det rävliga nekvånare så är han nek mer än 35 år sedan. Han är av Norrhavn och lunchtime.
0: Ja. Kan man ta sig om några bådskap i texten?
2: Långsål, Kärlöge, långsål färger, långsål omnåst och långsål till. Ja, jag släpper väck av kjönen ganska.
1: Och ja, verkligen i nåtthörande.
0: Ja, det är då Fimbo i Lisbeck och Johan Martin Jakobsen som har skrivit texten. Så det är bara som om att ha silt som showman. Läge hever Johan Martin Jakobsen så just. Hur så vill jag ditt lösa det här?
2: Ja, bara var fram. Jag nämnt det syns jag vid till. Akkurat som jeg sier Jan, det er vel dansabelt, altså det minner meg om alle danser.
1: Ja, altså, vi tar vers nyle, og så kommer jeg sist ikke, og så er det pluss solo, og så er nyle i tverfer i enda natter. Så det er nok så klassisk og så mata. Det er nok så lengt, for jeg får bo i 5 minutter, og hvis jeg skulle sagt noe om ånd til det, så halvtid det blir jo så lengt, altså... om nylein endelig skulle komme tverfer om at det at han har Solina.
2: Men Solina, hun er jo her. Det er flere av de kjører snakk til nå.
1: Nei.
0: Men det var en snakk man gjør det for 500 år siden. Man tok seg tog til å spille Solina.
2: Ja. Så for 500 år etter så er vi de 1,5. Så jeg halte han hever en Gibson og sånn. Det minner om Slashy og her.
0: Vil det så si at malbalken til dette her leie er en snakk til som... Ja, kanske var ung för 35 år så gärna.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ett Mark.
2: Det är väl rakt. Det är som gäng i klubban.
0: Ja. Kan man ta sig om hit på den challe?
2: Det kan gå spelas ut var nu, men hit det var ju det. Var ju jag kvar en hitlist om det skulle vara jag.
1: Nej, alltså to med Daniel Chamber fyra för och just ner och tonen där alltså att han dör hosta och men jag hörst att när hörst rätt ofta så möttes jag snälla lyssnar du vet. Det är mycket.
0: Ja. Men det kanske att läsa om kunde bli spalt i operatörsändning när hörst att det är dansbands tonlikers så är det kanske sent till tonmalbalken lägga. Du snackar om att dansa
2: till. Jag var inte Charlie om te dansa med dansare. Det är inte dance band alltså. Mera som Mara var inne. Det är Mara i kjölar och chattnar och så där.
1: Det är ja.
2: Man spalte för själva hemsen och te är Ja, det är ju chelet, men det är som mer och här än och då står det till downloaden.
0: Men det är ju en man kan säga gammal busker, alltså Starlight, som är enterrisen och har givet något stärkt ut det senaste året, alltså inte mer än det. Och där som man har bulten är då Samuel Samuelsen av Trommon, Kari Lisberg spelar bass, Johan Marsten Jakobsen spelar elgitar, Jakob Hansen synger kor och Finnboje Lisberg han spelar kassagitar och synger kor. Hur så vill jag mäta om tonläggande i average när jag bulten om?
2: Ja, yeah, alltså tar spela det som där skulle. Det är inte så jävla trubbelt att spela. Alltså förutom gitarr solona så är det rymliga bort fram och det är fint. Så det.
1: Ja, jag har just noterat mig att det är enkelt. Och kanske att sen det motsatta upplevelse att kanske det var helt mer åter alltså vi fuskar där och skrutchande solon alltså i halte at det blir nok så basta da som maten ny light chamber på det som fusket der og man kan kanskje diskutere i mån til teksten om at i halte blir det så vilt
2: ja ikke det er ikke om hans voices litt så vi snakker om
1: ja, stemningen er sånn romantisk i halte ja, i teksten ja. Det er så vis
0: altså romantiske kvöldarstemninger
1: ja.
0: Men det är Limner Bachnon Scholvers som har lagt tonlegend till rattes med Niklas Johansen har tidigt upp och framlagt tonlegend och jag råkar vi att han kanske har stramma lösen dropp på arrangement eller har haft en finger vid i spelet den här ägsen. Har du några fingermärkter till Niklas vi och ägsen här lärna?
1: Mövlig, ja. Alltså maten är att ta pitcher upp på att det börjar göra roll ja, så kommer flera och mer flera detaljer och kor och det här kunde väl vara att han har över fiskar sin duvet eller ljud av några fiff här.
0: Mm.
1: Här kommer en annan sort kor i öronverset som svärar till. Det här kunde ju gått för gjort han hade.
2: Ja, det är Jemerson snedet in.
1: Ja.
0: Det är Finnboje Lisberg som är forsangare här och är som lärn om hur så vill jag att Louise han som sangare.
1: Här håller jag att det är ett av plussen i sin lärn. Han är en del av djupa och följt jag rött och nekva en karaktär håller jag. Luftig och sin vibration i början. Rika väl. Som en blanding med Robert McBurney och Waylon Jennings håller jag. Och i halde inte han synker hinnebär i stäkt löjne som tar ju vi ut. Och i halde jag just att han kommer öliga väl för att
2: Jag har noterat mig att det är som Stanley och Soresko. Alltså det är ju gäll. Det är alltid. Nej, jag är samt vi har att det är faktiskt det allra bästa visen. Det är faktiskt ankret.
0: Det är Olle Poulsen som har jobblanda och frumblanda Tremaland. Hur så jobbar detta stäkläge?
1: I halde det här jobbar väl faktiskt. Det blir öliga massivt halde i nio lönen. Alltså det blir öliga nek för halde jag. Men det är kanske inte äntliga jobbland. Alltså, det är nek kött av här. Men och så själv hon halde jag väl.
2: Mm-hmm. Ja, det är runt och blätt och kjallt om det är fosser och så vidare. Så hör man att det är väl uppdaget och väl mixat. Det är det.
0: Jeg følger så en mynd vi, jeg er sånn her stekler noen av nettene, og det er en Mona Lisa's Knot, og utan at se det vi visste, så kunne det være just vi vidløyde, jeg vet ikke, eller?
1: Ja, jeg har også noteret meg det at, ja, altså, hun er sånn der AI-kjent alltid, og to ser fem mannerkjøpes i forskrundene, og så mannen, og her i bakgrundene, og til blått, og det är Luiser, det som han, sangren handlar om, men jag har inte några största listaverk.
2: Nej, det ser ut som en compliment från det känns fem bors.
0: Hur då tutning vi söker för att för att när vi tar några halta det är sånt lugga mig. Alltså vi ser här mynden som fälls vi med det skall ju vara en mynd som ångsvägna ombor sanchen då ligger här
2: och ska strömma till nästa. Ja, ta det tror jag och Spotify så skall också blinka upp och som du hygger efter och
0: hur då tutning för det är som är mynden.
2: Jag har alltid en lojt i center.
1: Ja.
2: Man får veta om det är seriöst eller inte.
1: Du får en minne nu att öva en mån till akra hattar. Så jag har alltid att det som är ska helst man gärna vara något så gott.
0: Att man gärna vara i samsvär vid innehåll till usansen, alltså tonlägg som bestämmer. Ska vara ordentligt jocken först.
2: Gärna.
0: Ja, men vi skulle eisen kjøpe støttner til Starlight og Sanchin Tremaland. Birger, jeg har tog ikke mulig om hvordan jeg vil tilhøre Sanchin om.
2: Nå er det her til det som heter er. Altså, jeg halte at det her er et danselæg og i klubben om, og kan skal spille i utdarten om i børst, og det er velprodusert og velsundt. Men jag är färdig att göra det ett sextal, Kjolten, där jag var nog så lågt, så halvdigt driver mig all, och det är funkt.
0: Sextal toucher från Birgare och Are.
1: Ja, alltså det som är damer ordentligt väl vill lära någon, det är, alltså, jag lägger Kjolt, och sälja versen är halvdigt, sida väl, och jag halvdigt texten är gåor, välskrivaver och väkor, och sida väl. Och så sankröten tja Fimboa, jag hade ju gjort ordentligt gott. Och faktiskt det som är damen bäst vill lära är att han först i halvar annan minut per vers och kassagitaren och rötten till honom, för det är nog så enkelt. Man kan säga att det som jag hade med damen minne väl i arrangemang, jag hade att höra Josh Sanchin för rockot an och mån till vad texten lägger upp till och att och nej var massivt nil av i fuskgitaren och sort av korene og i ørenversen som er senter, jeg vet ikke. Og så sånn skrutsjende solo-gitteren i enda noen, og jeg halte sangren ble for lenker og drien ut. Men det er få allikevel skje støttene fra meg til at les mye er godt, og det er svinket vel.
0: Tekstlene går.
1: Ja.
2: Du klarar att rulla negativ och vad gör den morgonen. Det är alltså alla flott. Det
0: var alltså 6 av Tudje från Birgare och 6 av Tudje från Aira. Tack för det. Hetta var det här vi hörde att mäla i kvällen i Hesafer och mäla där var Aira Roach och Birgare Larsen och EID Efen Jensen. Kvällen mäler efter i utvart någon nästa höst. Vi tar röst.

drottning av dordar morgon. Hon blaktrar om samkjensl og heve. Og i norrlöses gjötno hon dorgripen ber. Tan sorgleisa elskande kvinnan.

beat det där tungt, lat sagt. Alltså närmare till mig shit, det fucking bein rack. Jag smärtar till som om jag rönda blöva katakonger. Och vi där är inte i Kansas längre.

sign som man är att se det och spekulera om till människan och vi tar det komna väl så ser på det färdig här i vinden teker man men alla gött när det kan ju lie med det if I the cool feel cheesy men så är det då hey you the metal om du gav ja if I the som the bear ungdomar och fantasy

läste vån att det batnar. Vi hörde någon endorspel och hos klantor. Syns det ringaste hända astor och astor. Nej, vi är eldor här. Och i löten är bara nu, bara bara här.

Anori, vi tar du Inua Nima, en duo manna vi Avaya Lundholt, som uppbyggven sankare fra Rytmiska konservatorien i Chapmanahavn, omframt at hon øysni maskodansare fra grønlandska løykehusen om Tukak. Og Igor Rato, som opprunnalega kjemer ur fyrverande Jugoslavia, og hever uppbyggven som filmkomponister fra Esbjerg Musikkonservatorium. Anori er fyrsta stekla torra i 2026. Joakim Berg, Adamäveren i Kent, kommer 22. maj vid ära och sålde utgav och syne, framtiden som aldrig blev av. Utgavan kommer 4 år efter att rösta debututgava Hansara, jag fortsätter glömma, som var utgiven i 2022. Og i februar hørte vi fyrsta stegleie over her i sentingsne, og fyrir vike så gjerne let Bergur hånden 2 stegle, og vi skulle høre bæge i sentingsne og i det. Da fyrir er blindgångarne.

Blindgångarna var fyra läge vi spalt i kommande utgavene tja Joakim Berg, åtta mannen och i Kent. Annarsåle utgava Hansara, framtiden som aldrig blev av, vir utgiven 22. Maj. Fyra veckor sedan fick vi två stäcklös sentante, blindgångare, och så, du är vid liv. Allt

0: Vi fjöttlån trea stäckläge av kommande utgavene tja uslenska Bubba Mortens. 36. utgava hansara vi länka höjdenån. Ger ekki sa sem to helder ge er sa sem ger. Vir utgiven 8. maj. Og i samband med at Record Store Day, store vinyldøveren hver fyrre vik og syane, vær vi fjöttlån utgive som singleplata. Långspelande danske böckeren Gnags fer i maj av danska konsertfer nämnt Summer of Love. Heile 23 konserter är roa skrånne runt om i Danmark. Och i samband med konsertferna här var Peter Ake och hans ramen ösne lätjur hant och nytt stäkla som självande hev finnje höjde Summer of Love. Läge vare vi av kommande utgav och tarra.
1: Hej, det är Peter från Gnags. Jeg har fundet sammen med min gamle rytmemand Mads Mikkelsen fra 80'erne Gnags' storhedstid. Og vi har lige lavet et nyt album, og vi tager på tur. Og den første single fra albumet hedder Summer of Love. Og det var den første sommer, Gnags optrådte for snart 60 år siden. Så tænkte vi, okay, vi tager ud til havet, og så tænder vi bål nede ved stranden, så sidder vi der med akustisk guitar og spiller for publikum og håber, at der kommer en masse. Så kommer der ikke nogen, for vi er ikke kendt endnu. Men selve feelingen af at gøre det, det er den, vi prøver at genskabe på den her single Summer of Love.

0: Jag vill säga välkommen till Serfrangen, Tuite Migdaver. Og hæs affær færa vi da tåsa om orsdagarar, blomgarar og annars til vi få at næla kring husene. Vi og kon heva vi Harald Hammer Garsnar. God morgon, Haraldur.
1: God morgon.
0: Og heve to her heima en spurning til Garsnar, så du velkommen å skriva eine på av 22400. Her i hæsum parsen av landen og i Øtlandføren er godt gråra over, Harald. Hva skal man gjøre i orsdagarar nå?
1: Ja, det må man säga att det är gott grövare väver nu. Det är nog kommande gång då i Nekvastänes och i Gören runt i landet någon. Och det som är att göra nu, det är lika som att börja att halta det som ska haltas och kanske göra det som man inte nått ta i orsakaren packa i samman för vetren och det är att med landa rotta blommorbetna visst här i kärna och rotta i sast och kursta och krut det har täckat upp på en av det nämnt är det är egentligen lättare att loka hesa årsestog än att ha kommit mitt under sommaren det är ofta lättare att täcka och krut upp det är inte så fast. För så gärna är det att hvis häckren inte är klippt under väl i höst så är det att göra det nu på en av det. Og ikke minst hvis gressplanen er begynt at vekse, så er det at begynt å slå.
0: Det er ikke for tullig at begynt å slå?
1: Nei, det er det ikke. Hvis det er sast av gressplanen at det er lukket som kommer, noe ikke grøver ro. Og det er lagt av suttje, det er som oftast mørk og grønt, noe græs som du sast kommer bunten. Og ofte hese av tøyene er det ikke så jant iver alle plenene at alt er lukket pent og mørk og grønt, men kommer ofte i ponton og hører man gjør, så er det ofte grønner her som gjørene har lagt i oss her, så det er til lukka som man begynner å få at jeg slår et eller slie, så det ikke blir en sånn øyjanva, og så begynner jeg teia og så gjør for å få det pent. Men nå er det lukka som den tenkste at høyen ved kresplene at rutta måsa og alt dette her. Vi kommer nok inn av det.
0: Ja, her er det nok sånn jeg på måse typisk, det er at høyene gosse fag i han best borster.
1: Alltså lättaste mat är att få massa borster är manuellt. Du kan köpa tö och annat som häva emisk övner och som ger till att mossen dör och det rikar väl alltid lättare att täcka upp att nå. Och att täcka upp till att det man nästan röjtas upp. Du först på maskiner eller att du går kvinna röj på och lyckas ruska det på sjur. Men man skal heller ikke gjøre, altså, jeg halter, man skal heller ikke gjøre seg til forstreve, så hvis det er å lute sinter av måsa, ikke at du har brukt tjukk teppi av måsa av græsplene, så skal man bare teka og begynne å gjøre, eller teia plenene vel nå, og begynne å slå, så kommer græset bedre fyrer seg av måsen, og til at hun måsa neka.
0: Så det vinner?
1: Det gjør det, ja. Tog at alle er av tøyene og vet noen, og i øtlen så rekner noen som er til å være altså skje maner ut i åkt, og ta vinner måsen i ved græsene og sintor. Og tog kommer han bedre fyrer seg ta, men nå tar vi temperaturen fyrer på om 6-6 grader, og vi kører evne til græset som tar gjør at det grør bedre. Tog at vi tø og annars som vi kører til græset er motverskant til mot måsene. Så det vil si at du gjør det græset for å trøves bedre, og måsene for å trøves verre. Og så samståndes helter græsene og gjennom javner i hatt. Så helter det vel oppe mot kornøren.
0: Så om det er sindre måsene, så bør man faktisk ikke gjøre, som jeg vet, men om det er mer måse enn græs, Så er det akkurat man skal færre gang til.
1: Ja, hvis du ikke klarer å få en halvt tatta grønne græsfløtt, og så er det tog at du hever økker her måsen, lukket som hever vunnet og synte mer av. Og hever måsen slapper til å finne ikke fri og lenge tog, og du kan ikke korsne ikke av som pågjører denne synter. Så til endans, og så vil det være ikke plass til græsene, lukket som har kommet her som det er. Så tar det rei litt at jeg kan måsene borster, kanskje få lute sintra av omkring toppleie, av omkring mold som er rymlig å gå, for så gjerne så noe græs fra for å få det tatt. Men det er alt etter hvor så høyt man kommer på i hvordan nå en græsplan et eller annet skrane går seg ut.
2: Er det noen tøs som er bedre enn Anna? Her så er det noe veldig midten da man får til handels, hva man skal køre av græsplanene?
1: Ja, det er sjalvandig øyne jeg kva velger i, og man får bære lengt tog er virkende tø, og du først andre tø, her du nesten satt mån. Det er en etter som du korset av, og det hever ofte lintet til å halde styrtse. Tøy med man øyne vel at slå og halde denne plenen og gjenge ordentlig på etter, så er det rymelig godt å bruke tø som rikker på en av veien, men kanskje ikke halde så langt, men det er ikke nøy at lukka som man ser i alla förn som är minne som färger tatt och jack och tea i böjen till som du skulle hodja eller som säger skulle nå då jack stod vi säckon och man har säckon vi har inte någon och stötte det ut men det har gjort det ju ena för mer men så du brukar tö som fungerar kött så behöver du inte köra så nekva då kör du då lite sin drattan att du sli så det är det som du sast kjöldast urslit.
0: Hvordan tatt skal en gräsplena slåast nu?
1: Som man pleier å si om heste, tatt jo lukka som narskast vi at byrja slåa til søgnaste ferienær, og nu om vare, tatt jo lukka som even ui manta for å komme fra oss til kæve i aktor, ui til støvne som vi stande nu, så skal man ikke være for ekkuslige vi å slåa til alt og tatt. Alla flesta plenklippar här var stittlingar ut det här du kan stittla hattarna. Så helt du stittla att det kanske låter sig inte för högt än och boja till vi kanske kommer in till halva maj eller kanske låter sig långt än till vi att få slå att det ordentligt takt. Du visst att du slarsta ordentligt takt nu så slars du som oftast nyr i måsan och så är bära måsan efter att du har livet slåa gräsplänna. Så helt du låter sig inte högre nu. Boja till gråren när ordentligt kommer igång och du har börjat tea, så kan du färra tatt här och tatt här.
2: Är det för sant att kolka gräsblinna nu?
1: Det är rymliga sant att kolka, men det är bättre att köra kolka än inte att göra det. Effektiviteten i kolk är bara så öliga lunch och är inte lika som djävig gacken här som det ska göra, alltså i måltene och till rötter och så vidare. Nere säger man att ta ett och kolka så ska du råkna ut att ha gånger cirka ett halvt år och är en till som är blivit ordentligt upplöst och ger till att pH-värde växer i malten. Färgen räknar väl med oss och vi ser att det har blivit upplöst väl tjötare i färgen men det tar kronan tog. Men det att inte göra det för tog att vi inte kommer så långt ut är lika gott att köra kolka nu men det kommer så bara att viska lite sen sötna. Og det är att det som vi tar var i kolken och det fylltjer ösning och synder vi hvis du kjeper en påse av gjødning i det. Så fylltjer nekka av så tullukkan evne vi ösning som ger att pH vir ökjust i maltene.
0: Hvad är det kolken ger akkurat fyra enn gräsblöna?
1: Ja, alltså det man fylltjer vi och han sagt att det är för planter du sätter nyor eller gräsblöna eller så vidare. Så skulle alla planter hava ena bestämda etla och i mitten och kortöl det som kallas för pH-värde det går så sur malten är. Och vi så hitcha och i naturliga länder någon i färgen så har vi ett näkvan link och här som linkor är i malten olja sur. Och ta hevet då tas man ropar alltså pH-värde så är det ganska nere under 4. Och gräset vill hava och också förhållsvis också högt pH-värde lika som grönmet. Och ta att det kan gott komma hållt upp på en tjej. Men hvis du hever en amalt som ATP har vid 6, är det östning i ordan. Men klarar du att få det upp på tjej så är det ordentligt gott. Det som kolkje ger, det är kolkje ger att detta pH har vid ökest. Så hvis du hever den nere av 4, hvis du gör stöna kanning, kannar jag som pH har vid er malten i gärntrattar och tog första duslet som ATP 4, så hever du några normer utifrån som säger att du ska köra så sådana kolk. Alltså kilo av kalk per färgmeter för att ökjata 0,5 eller 8. Så till att göra det är att måse och annar växter som trubus till surare malt misstrubus för att göra gräset kommer att trubas bättre.
0: Och hur kan det kan att vi stinka en pinne i malten kommer att lägga? Hur finner jag det och vad behöver det?
1: Ja, ankor skäl, jag var ju inte kärka kvar om det är NBM eller apotek eller vad det är till lika som en urintest. Alltså du teker malt och blandar det i sådana vattnet och kör det i en sådan test där som så säger att han har en löft och
0: hur... Lackmustest också.
1: Ja.
0: Ok, om vi nu färrar från gräsplänen, jag visste inte att jag får komma vid spårningen om gräsplänen, mer än detta, men om en och nu har varit en kvart gått där och man har färrat ut i havan, om jag vill se att det är också nyer som blommar så långt som görligt, kvart ska det färra hållt vid?
1: Alltså också du har sett...
0: Men också blommar till dömes.
1: Ja. Alltså här är månaden att du kan välja det som man ropar för stauter till er planter som kommer att år och år. Alla vanliga orsakar är häva näkva stauter och ut till en planta som du sätter där nyår och hon kommer att år och år. Men så först du östnä till man ropar för sommarblommor till er ofta berockna sommarbruka och en säsong men sånt där du kommer att kanske inte så pent. Her som du ofta när vill ha va nekva farver och akkurat det som du nämner att det ska vara pent och jocken allt sommar. Ta är sommarblommor ofta att det är bättre och tas hast och snö ofta om tanmon kan det vi gera. Vi plantar ju ofta krockor framför i otorna och inkorinsna och det är ju det som du renner ju i alla tojnar och det här du vill ha farverna. Tøy at stauter og anna som du hever i gæren, og det hever bare øyne stått av tøy her der blommer. Men så kan du øyne, hvis du ikke tøymer at det her er ferdig ut og kjøper noe av planter, kvarstår, planter, krokker og alt det, så kan man som lykke som planlegge seg i Oslo gæren at det hever akkur som blomster. Tøljen var det ofte som krokos først, anker leitje, og påskaliljen er sjåvante, og så er det som er planter som kunne begynne å blomme, og så tatt her litt nær, så er det akkur anna som skal ivetekke, så at du hever ankra blommor som ivetäcker kvart annat och en är lio så börjar en annor. Ja? Men det är och det är heller inte så lagt allt och tog att ofta till rådgivningarna eller till vällöjningar som vi till här till planter tar vi tjejpa till är det just emot till kostar nere i Holland och Tyskland. Ja? Och ofta hävdar lindy till färgen att komma till sötne fyrer sig. Men det är till erfäring och till att pröva. Det är, man blir omgått skuffar.
0: Ja, det at her var en blåmant i Årstager, det er vel noe som er et lengt prosjekt.
1: Det er det, 100%. Og det er noe som alle prøver i søgne det, og det er sånn det lagt her, jeg spør jo om rå i det, det var det. I utvarspe og Facebook og så videre, og sånn til at man rønt før i hver sånn leie, og da har plantet jo vel ganske heldig ikke vært så størst, og man har dalt i midtelen i planten og så videre. Men det som då man allar bäst, hvis du spyrs med sjálvan om en planta som gjøver der blommer og liter og tjøk noen alt og ære inntil kæven kommer til at planta og krokker, så er det stedet mot der. Det er alfa og omega og det er kvitt og margaritten her og så videre.
0: Det er det som du først fæder akkurat nå?
1: Ja, det er stedet mot der er faktisk en var blomma, altså vi er selv som det er. Det er for kjøttet vi er ligget av for fæder og tog. Tog er ofte stora efterspårningar efter då i sommar tror jag att hon kommer eventuellt ur under vaxarhuset och i Holland och ständer utanför Bruksnär eller Blomhandlarna i Färjön. Så fär hon ofta lojt i Bergslä tog i att månaderna kliman hon här och ständer under vaxarhuset är så störst. Men att hon lyckas som har avklimatiserat sig till det här omkvarvet som vi tar av här, ta teken några viker. Så fär hon igång och hon körer en rikva av blommorna ut alla tojnar och ständer lojt i kärmen kommer. Så ofta till att ta er falskala kja mersi til hos pent det er, ta er det for sent å kjeipa det.
0: Da sykje ikke ut av sånn nekvån akkurat nå, men man skal bare vite det.
1: Det er øyla kjøtta på snuttur. Altså, ta er påskaliljene blomma, så får jeg falska spyrja hver man får leit til påskaliljer. Men det er jo nekka du skulle gjørst om heste og så er det. Og da ser man vid tulpanen og særlig at jeg har ødelse steinbetsplanten her blomma og grådgæren og så får jeg falska ut av leit etter du tar ser man urslid, ja, men ofta er det og sindra arbeid i år.
0: Om nu har vi funnit mig det perfekta stället i Årstagärna att här vill jag sätta mina städmoder blommor, men här ständer en runder. Kan jag flytta nu?
1: Att flytta runden, det kan du göra, men man ska röjna vara som du är nu vid att flytta, alltså till att gräva och när jag är upp nu till norr att lycka som färg igång dator. Det är det bästa att göra om häste eller öliga tolja om varje lycka som åren, runnar och planter vakna. Du nu är det lukka som färgen igång till att det börjar spyra och fotosyntes av allt det är färgen igång dator. Så man ska göra det varje. Är det en lojtlig runnor och det lagt att gräva runt honom och du hör ett annat ställe att sätta honom på en av vägen så kan man gott göra det. Man ska bara vara värden vid att rötter och andra inte tattnar upp och röjna på sådana här kvällrötterna som gör det vid.
0: Här alldeles här tischar in vid sms-spårningen så jag har alltid vi tagit lukka ett lä och så härjar vi då vid hemskurset här. Ja?

0: Jag har aldrig hört nämnt det här. Jag såg jag urslite, men man ska fyra gas jaren, planta och iron, och spyr onkel Bena Ven om jag ser påskaliljnar, när om häste, till jag sa inte.
1: Ja, påskalilja är en leikor som ska häva en alltså ska vara i köknen en vetartoj. Det vill säga att påskaliljer och tulpaner och nekva annarslö, det ska sättas nyor om häste. Og om veteren bør øsne til, tog at han leikeren som tog søtter nyer i Maldena skal hava vere i froste. Så det vil si at han, hvis du søtter han nyer nå, så det kan ikke han til å hente. Nå vet jeg ikke hva for prosessene vi har gjort noen åren. Men så kan det være at han spørrer og så videre. Men det som det øyre være og det beste til er å søtte han nyer med høste. Alltså det här kan vara september, det är ganska nog så tulliga, men i oktober, november, december och just nu till januari månad. Så att han gör och så lyckas det i malten och för frost och kava och så vidare och så fär läker en lucka som tar signal att nu vet jag vet jag tog och så tar det börjar bli väl lite kärre så spårar han så till ett hemliga sagt att sätta ner nu.
2: Vad ska komma där till nästa?
1: Ja, det är så det är, ja. Alltså förstår ju det sen till läken vi att vi står så sätter han ner nu. Då leker den, tar han en tidsen upp till oss och börjar köka någon ett sommar och så ganska tull om häste. Och så ska han leker den lycka som få en vetsäperiod för jag vet att jag vet hur det är för så jag vaknar efter.
2: Ja. Ja, hvis vi tager lykke, hvor vi leker noen, er det en som spør, hva gjør vi tulipanlegger når vi tar tulipaner i avblomstreier?
1: Ja, jeg ikke så øyelig grøyer over alt det vi som tulipanlegger noen. Det vi får oss nekve å sette tulipanlegger nye år, og til det samme galten som sier i påskalidene at du setter det nye år til det og du setter cirka trutsjeferne langt når jeg leker noen nye år, ofte spør man hvordan djupt det skal settes nye år. Och det här kommer som oftast öliga pent fyra sig och så vidare. Men så är det när konsten vi att hvis du har lett att stanta så har det ofta lente till att inte komma så pent efter. Det kommer nök och grös och kanske en blomma och ta tutsch och så vidare. Och som kunde så finna på att ta tulpanerna i lite nära blomma att täcka lejtjena upp och så gojma det bara i sante och så vidare. Ja. Hvordan man färger till lika pent som första färger till man sätter den nya? Då är faktiskt körla svär på.
2: Så om man vill ha det samma så ska man kanske bara täcka där upp.
1: Det är väl så säkert. Ja, det är väl säkert att sen du om ösnen kostar det över kvittla kvärt över sig. Visst du ser att den är ju genom allt som kanske är öliga klatschort och kanske inte dränar nökolontan väl. Så ligger hon öliga lunch och näckvärde värt och ta här var legender ofta lite till att kunna föra rottna och spittlast. Det är 8, 9, 8, 8 spel som är här, men jag vill också vilja till att sätta nyor och öliga gåon förhållt hon, men det kommer alltså inte så pent att lycka som först för. Anker säger att det är en fördosa och uttaget och framlag i lejtjur där för att få till att köpa något lejtjur kvarst där, men ja, det är så svär på det.
0: Vi gärna pratar ut om hur vi kunde få måsan ur gräsplänen, men det är ett flör som spyrja om Anna en måsa till dömes kvät det bästa och närmaste maten att få heja söljer ur gräsplänen och anker nämner gajtarkal, ringaste okrutt som är. I när kan man kan spröjta av för att det inte ska komma attors?
1: Ja, det finnes evner til det. Det er, altså græset er, man tar litt opp i 8-kim og 2-kim planter. Altså græset er en 8-kim planta. Det er, du tar litt opp i 8- og 2-kim planter. Det er ta ut aller første fyrt at det næler. Hvis det bare er 8 strå som kommer opp, at det kommer ur frænen, så er det en 8-kim planta. Og hvis det er 2 bløt, at det kommer et la møyre, at det kommer ur frænen, så er det en 2-kim planta. Og ankorsmaster har funnet til å finne et evne som gjør til at du kører et øyder og så dreper det annet hvert bare 2-kim eller bare 8-kim. Så det vil si at hvis du har en græsplene så vil du ha 8-kim planten her å være her, og hvis det kommer 2-kim planter så kører du en gift og som dreper 2-kim planter. Og det rikker øyne vel, alt som har vært i øyne lunsje få at jeg sikkert nekker for at kjøpen kjenner ikke alle produktene, men et øyder tok seg an, alltså T-O-X-A-N, och så plenerens. Det är ofta bara plenerens. Då är det att du kör det här, ofta i gödningar och i östene, så dräper det allt annat än gräset. Det är det väl. Detta kan man täcka det manuellt ur, hvis det inte är det. Alltså heja, sälja och så vidare. Då vill jag anbefalla att du först en liten späcka och täcker det ur själv, för det är sjöldare och effektivare.
0: Så det är inte akkurat samma princip som vi måste han att koordinera tö som så gräset för att trivas bättre men det kunde ju inte komma era planter. Ja. En gräs och ta kan man så för ett så här ger skiften det kallas då.
1: Ja.
0: Ja. Ja, och det beror till att så är det spårningen om man har ordla näck eller ordla lojtiga så man kan få så det dunk om man kan spröjta av eller man ska köra av.
1: Ja,
0: större än första gräsplän.
1: Ja, du första granulera stävels jag och sån cotton aktot hesa giftna och så första någon östen flotant. Ta att du brukar flotant ytor som att avera ta till torste veckan då. Döme som det är att för ni har det heter det för disott alltså till för när vattnet blöv någon. Du plantan ska och ju gasa ren via tist. Tog att ta till kör ytor och andra plant och så ska hon sikva det i nöse och jag kan blöjna. Och så just då vart hon växer så har plantan inte bruk för det så när kvar vart och akkurat då i månaden visst då bojar att det är torst och plantan vill ha sin jag vart och så står kör ut och så cyklar där så se och se på en vägen. Och då tar det ofta när löft ut det ska ju jag någon processerna och plantan och så försöker den i rötterna och så då runt det kan gott täcka upp till touch eller första dagar och armar lucka som säger att det är goldna och nu touchar plantan där. Ja.
2: Her er en som spyr kvært, gjer jeg vi havan eller bete som var tildekket av påskaliljon, men som nå bare blød, som henger tung av regnen. I dag så utla få pete, jeg sykker jeg nøklund har ruttet litt ut. Jeg vet ikke om jeg dreper alt vi har ruttet, da følger jeg vekk. Ha litt opp, eller slag i det, eller hva skal jeg gjøre?
1: Ja, det är nog några meningar om dessa ställkarna av påskaliljen och tar det här lukas med lite nära blomma så är det kanske inte så spännande att hitta efter. Man säger till att det som påskaliljen ger nu och just nu är till att de samlas här orskor ner i lejtjen till att ta en annan omgång nästa år. Men så tog så bara kvätter allt det här nu så stäcker det en process vid att hon förbättrar sig och ska formera sig just nu. Nöker ger det här att det är att det du har en ganska tröttja lejtjer som är tattig samman och alla slockan är lukas med en bunka. Så teker du om oss av slockanar och budgetar nyor och kör faktiskt bandomma. Lukas som bintet det sin samman. Men det är alltså en påska, en ganska allmäntlig påskalilja i färgen är olja stärsk. Alltså man säger till dömes, jag vet att anker kommuner har lukas som görs till att här som det här var påskalilja standande och i vattlet eller i gräset här som man östens lär gräs. Det ska bojas till halva maj. Så lovar du lukas som lägger någon att göra sig klara till nästa färg. Och så tar jag då lukas som kommer in i halva maj månad tar jag anker blöd börja sådär som tjejlig ut eller visst det börja lägga sig nyr, så stär man att ta. Men det är lika som att hvis du hever till en bete så är det inte lika fast under mån till att det är under gräsfötlet. Så tar du lika som börjar hala och så också kökt att hala lejtjer upp vid östnet. Så det är ganska lika förnuftigt att klippa det så lejtjerna får fri.
0: Ja, du nämner bete. Jag spyr om det är gott att blanda sand upp i molten att man ger bete. Om ja, hverför sand ska man bruka och hverför man sand som inte kostar sån ägg?
1: Alltså det är alltid rejligt att blanda sand upp i molten. Visst är molten inte lika som drenar och synder i sig själv. Visst det blir ju för klatschot. Visst det verkar som om att molten är för löjrott eller för till att veta han inte släpper på sig ur beten någon. Så måste du blanda och kosta på lika som att veta han har lagt här vi har sett härifrån. Och det finnas några slö av sand. Hvis du tar sand som är pumpad upp ur sjönen så är det också trycker i att åksjöt inte vill vi. Och förstår ni om man har en sandplats i färgen här som du kommer upp på en strand av naturlig norsökon så kan åksjöt och annat vill vi. Och det kan faktiskt bli också äggvistligt hvis man får åksjöt vi är sanns bra. Och så är det att här man tjejpår till rymiskar sandsöler som säljer och landsfärsk och så vidare. Det är till att få effekt, tror jag.
0: Stämmer det att packa någon kvar sandtryn ifrån?
1: Nej, alltså det som jag känner till är att du tjejpår ur stålrik från det som kommer vid kipen och det kan man köra om du spyrjar så fyra om du kör sandtryn eller fittlesandtryn eller stöjpesandtryn och så vidare. Ja. Visst du kör sandtryn, men kör sandtryn är inte alltid är inte alltid så penor att få i molten att sätta på tammatan. Det första är att få sand till att planta på för att äta sig inte mjölvot här. Och som med sand då säger man att hvis du kör sand i molten så framhäver det faktiskt att syndra måsa. Kvita var ett dyrt. Så det är alltid gott lucka som att prova malterna och så först. Men så du är på ju malterna och i beten någon och roskare sen till ojan och så vidare. Så är på hon så själv vi att vara leis och värta ofta släppa bort. Visst är en kant och beten någon som ger det vatten inte släpper ut och lejda så helt ut och grave. För så gör ni att bära det som är regnvatten att det är klarare att säga det när jag kan malterna. Du vill svitt hitta att ta en gamla årstakörn. Tei ofta, ta malten øyla gaut, og tei har vi røskat arbeidt malten i tjøknån, og tei har vi ikke fyllt lukkan eksantinn som vi gjør ut det. Så det røysne, hos rasko man å løysa maltena, og hvis du gjørst det ofta ta til frost, hvis du hever nekva malt, så lukkan som sprøntjestående av frosten, og blir mara porøs. Det har blitt lagt til at arbeid vi, og blir mara luftig, og vattnet slipper bese bort.
2: Jeg skal slå græs og i nytt anlagt av målt, og jeg ikke gjerne få en plen i en slatta som en golfvøtl. Hvor framfører hotteren, og nøyot å sove i flere omfører?
1: Ja, det
2: Så tenker jeg da slatta først.
1: Ja.
2: Gåse fer man en snora og en slatta græslen.
1: Ja, det et arbeid som teker morgen og en dag. Det først begynner jeg til ordentlig kraft ved en røyve. Her du ikke stender og reker helt inn i møte skånen, men du legger røyvene lengt ut og haler og teker lykke som det største av det. Og så har han tilfølt opp en av veien hvis det en løyte høvd her, et eller annet lagt her, og så lykke som skal du begynne at plassere maltene i her, og hvis man vil ha at det øyelig perfekt, så ber det til at lykke som tatt og støy på gulvet, at det kan flise her og så videre, så kan du ha en avrattenskinnere, så særst du hver det mangler. Men til øyelig av tøtninger med ikke først å få alt dette store gråte på sjur. Og det er så lukket som har gjort det her øyne før, og i torre og vekkere, det skal man ikke gjøre med det rekner. Og så teker du atter og reker. Man sier egentlig at du teker røyvene tattere og tattere og tattere i møte der. Du første før, ta hevet du røyvene lengt ut og tøtjerne lengt ut og lukket som haler det store som du klarer vidt der, og det skal du få vekk av økjennom, hvis jeg ikke at du måtte greve et hål nere i græsplinna og kardene ro her. Og så begynner jeg til å lukke som å takke røyvene og synte tatt her i møtet der, så begynner jeg til å lukke som å tatta, hva skal man si, at du rekker og synte tutt der, du tar et minne gråd som kommer røy, men ta først til å lukke som å flyte på maltene. Og ta et at du skal, som er taktikkeren, at du får skumpa maltene ui her som de lagt der, og takke høvdene om man av. Och så kan man, och man spelar ofta om man ska häva så att trumlarna till att trumla plenar och så vidare. Visst att du gånger öliga ofta och har måltene och räkan och så stampar du henne öliga väl och sig själv och du gånger sina kvåner. Och visst så klarar att få allt gråt och till bära och iverflatning. Det bilar inte om att det är gråt ontor, men det ska inte vara gråt och iverflatning här som du får att gänga vid plenarklipparna och slåa. Och till er att räka och räka och räka. Man kan göra det i näckvån om förrån. Och så kvar som det regnar så vill lente alltid bröta sig att så först då när lagt här och där och ta måste så fylla upp att det vi malt ett lag vi sandmalt till att få lagt den här borsten då. Du börjar en lagt att komma och så kommer vattnet här först och det här som kräser för första mistruvast ofta bröta sig golar här. Så det sa ingen. Det hvis du såar vi gräsfräger manuellt, det ska du självande, du strar ut vid hand eller vid en sån rottelmaskin eller kan man bruka här. Som är ett damer väl att häva några röv och lycka som tar ut korsgräs och ju så lycka som bär och sådana lästliga kajra att du fram lycka som för att få fräga affärer och lycka som du ontor och också lycka om mamma. Det är möjligt som man kan göra. Det ger inte mån hvis du inte gör det. För så gärna som att det väntas väl och i sommaren och stövaren häver fåklar ofta lente till att lägga öl och kött och äta och färra stäver fram. Så det ska man köra inte ösna väsen till uppsåpa. Men så tar det att börja näla. Gräsfrä häver något lunch om man näla. Det kan gott gänga upp till den första dagar. Och är det då särsta att det gröna kommer fram. Och ta särsta att du häver vare kors näktattar i öjna stäne och så manklar syntor och så näktattar i attor. Tog är det nästan omövligt att få en öliga pena tatta gräsplen och jag såg underför. Så tar mamma och lyckas som färre att rumma upp på en av vägen och så att det här manklar sig inte och så kvar du möjra och så kvar du möjra. Så till sist ska det här.
2: Det här starpar jag få en pena gräsplen.
1: Det är det, ja. Men ursligt är alltid gott att han har. Och så är det att själv som tar i plenarna li och så får du gänga och jag vet inte hur kraftigt trafik det är när gräsplen men så vill du alltid få några lakter här och där och så kan man och fyller ut det att läsa tojna och så och något toj för jag får ner.
2: Ja, men se finner en lagt nu så kan Karl Sandra Malt och så och det.
1: Ja. Karl det tribor och ta då man tar så här kostar snöra på innan ska vara man var ösnig här var för eja. Att överflödsvattnet släpper borstor. Så inte gärna så slatta som att den är vattor. Men helt och hållet och lojter sig inte annan vägen. Helst väck från husen. Tog att ta ett ord haft plen och gärna tog. Så får inte allt regna vattnet. Det är ju djöken och plenna men det läggs ju om man har. Och så ränner det här som det släpper väck.
0: Ja, vi har kanske stunder till och en enkelt anspårning att säga att vi har inte tagit oss om trö. Men her en lusher som hever et ahorntræ, sier at det hever tjukka stamme og vekser vel, men verer også størst om sommeret. Hvordan lengt nye tolle træ er vera skåret, og hver av grønnene skjer i?
1: Ja, altså et ahorn, ja, det er vel kanskje sindur om hvordan ekvislikt du skjer ut av. Hvis du skjer ut av en ordla tjukka stamme, så just då något så störst så är det trä ju och det är det kanske inte den allra bästa tröjan att göra trä på nu, visst du vill välja trä ju väl. Trä för nu tar den äldre och för blå så för det samlas här en öljig orsko som det häver bäj ut trännen och kvar rötna. Och ta i to så kvätter en gröna och så ska trä ju ha var något så goda orsko till att lucka som man lär sig att så är i åter. Og det er nok så tullig at gjøre det nå, men hvis du gjør det om alle søker tog, eller sender det 17 igjen til, så er det jeg øyler vel fire og reagerer vel på at dere har hent, og så får det gjøre akkurat som man har sånne. Hvis du kvetter en grøyne av, så ser man ofte noen år at han har suttet faktisk gjørst noen sånne kottler rundt om. Og til fire at lykkes man dekker etter åpne svar, for det er 17 så kommer det sammen. Og hvis man gjør det om veteren, så reagerer treet ikke på at du tar ut vela, og da kan sopper og annet komme ut og gjøre skien i treet. Men hvis det ikke er så ekvistlige grønner, så har jeg kanskje bøye og løyde sin tur til at det kommer med blå av treet, som det er ordentlig å komme i gang da i vakna. Og hver av treet noen til øye, tøtlinger mye til at du klipper av hården, at du ikke klipper, altså ofte er det, hvis vi sier at det er blå ut i enda noen, og så først er det kanskje 15 centimeter inn, så er det at du omkring grønnere her, og så er det at du kanskje 15 centimeter til de neste grønnene. Så det må ikke være at han er avstander inn i midtelen, så er grønnene at det bare er en stoppe. Så skal du alltid klippe holdt inn til her som omkring så er grønnene fører ut ved søgnere. Så hvis du hever grønnene som er ved søgnere, men du velger å klippe det under 15 centimeter langere ute, her det bare er en røgn stamme, så råttnar oansett kvärt från att du här du klippor och hållt in till här som skottet färg ut. Så tog ska alltid helt upp bara klippa här på den här vägen. Och så vill jag ta grönarna som är bant vi här som du har klippt, tack Ivor och föda vad gör.
2: Alltså klippa bant utanför skottet?
1: Ja, och lojte vet utanför och så lojte smyta så att det inte ligger vattna men som det ränner av.
2: Vi tackar en spårning av trädhalt, Johan, är det ens om ett trä. Om man ska flytta ett lojtigt trä ur en potte och ur molten och i gärnen, vi tar ju för i eget att det ska växa sig störst. När av arnen är bäst att göra det?
1: Ja, då det är ju en potte så är det inte så färdigt att ta hevet och du förstorar inte rötterna och du kvätter inte rötter av och du ska inte gräva det och skriva det upp. Så det är kanske du gott göra nu, det är en god tog att göra det nu. Det är bara att ta ett och se hur att träna nyår och ta kemen en ekve vinter så kan det förstoras inte vid att det löser sig inte här som det ständer. Men det är att täcka det ur en potte och se att det är ett annat ställe, det kan man gott göra nu. Där kan du faktiskt göra allt du har.
2: Hur så gör det bäst? Så är det att det omstövnar är det bästa och det förra tror jag fast.
1: Ja, du kan inte, i alla flesta förrån, hvis det är en runnor som har en ekvar grönor, nu vet jag inte vad släget det är, men hvis du ser att det är ett trä, så måste du inte planta trä i djupare än kvart det är i potten och nödja. Du måste inte köra rådhalsen under målt, och så kommer rått och så dör trä i. Så det säger sig självt att du kan inte färra djupare nya vid tränen än kvart det är i det. Så då måste du börja gräva hålet och sen du större än kvart det som potten är. Man kan också gräva en ekka väl större och så lösa och göra det som läste botten som det gott så att ta och ta färre ur potten så färra rötterna ju vågare. Och så bara såna som det inte är så grått harst runt om här som du sätter ner. Så gärna lösa sin botten och hava sin läst runt om. Så tar du trä ur potten och är roten lika som krullar runt ner i botten öjliga ofta. Så är det också gott att lika som att täcka en tvärfinna ruta och så bara skreja det för att roten så för vojar ut efter.
2: Alltså tagga det av?
1: Nej, du tar trä i ur.
2: Av flötsa det?
1: Ja, nämligen. Du krar ju faktiskt flötsna. Du tar bara kvar i fingret och nummer så rötsen här som är i botten. Bara nom. Och så halar du bara vid makt och en tvär för att få rötsen här att pojka en annan väg. Du tar ofta att du kan söka att ett trä här inte trivs så väl och detter ofta vinter. Då du tar det upp så är det roten som bara blir via mellan runt och lyckas som du gör i botten. Så för att det inte ska göra det här, då tar man lyckas som och slutar sin trä av botten. Så sätter du den ner och så kör du malten rymliga fast runt den om, men du ska inte stampa det ordentligt fast. Det ska vara av medeltänk.
2: Och få sin trä vattnet vid?
1: Och så kör du få sin trä vattnet vid och följer vid tog och så är det här, jag vet inte om det är mer och apast här som man så sätter det här i måntet vissa steg genom potter så kan man sätta en pinne med sunnare av och lycka här och en liten uppbildning jag börjar vid. Men det ska nog rycka.
2: Heraldur, jag heter VTF, jag heter Tui Tillit. Stora tack för att du var så vid, Jekon.
1: Själv tack.

0: Eltoen fyrir føreskom fuklaløyve brenner i djøkkenu kvarjer palment og kvarjon bråte og ståra vitanen og evnen i asia fra løysa av honom, så vidt vera hotidgen og farviten. Silas Olofsson okkara vikogester. Ja, bør jeg vei Silas, hvordan ser det være i djørste disse sendingene?
1: Det er veldig utrolig stort litt, altså at lære trönt och att lära känna till det och en upplevelse som vill näka otroliga fitter och stortliga personer och jag säger man vi har alltid sasta sin tur i sändning och möjstning alltså mår vi kommer att känna någon annan mår hon av dock och säger man
0: ja det säger man nästan det är akkurat som sändningen och löja bättre kännas till
1: ja, ja det, och så är det säkert mm. Mår tog man brukar säger man stortliga värld och bättre kommer att kännas och Och så må jag säga att här bajer är öle ahua är det inte bara så att partiet att nu får jag lön för att jag skulle göra det här. Men det är verkligen folk som bränner för det och Tröntor. Han är rädlig tjotare att lära sig att en människa fåglarna är och kjolt om det ofta är en stär eller en näva eller tjaltar eller något sånt. Ja, men så lätt tar sig efter att lära och ja, se ifrån att det är så tjockstått lite.
0: Du fick så skumpa sig inte här någon överhanda vägen, men det är ganska läge. Hur du mest har följt att det här var AHA för det som det här var borrat för Jokon?
1: Ja, alltså är det sera bilden av Ödlund reaktionen. Det var ju köpt med den franska nu magten och två personer kom ut till mig och sa att det var bästa sändning där du säger jag har någon länka tog, ja. Och vi gjorde en check vad helgningar för Tjåsan, Suri Akrabic, så gick jag en tur dragen sumpa. Och det var tjej personer sumpa som stäckade mig och ville prata om fokl och tätare lagt mest till och så följt täcka helt otroligt jag väl i Madrid när så till ordas då lite.
0: Om du svart har en svart blev en känd nu och nu nämnde du så check vad täljningarna är och ta för mig att hus som catches to kvar en arbete vi tar till inte ränna runt och just sändningar vi kring varför
1: ja. Till ja det är skönast första halvår har vi för det första just undervisningar till för norm till framhållstolten av Lufröje. Här är jag just om fåglar och om häve och fåglar och hejan som visskipan och om häve som visskipan. Så jag ser det nog snäck att han fyrt helt skutsan och till kanske chakra men stärska soja men till vi rörda spännande. Mm. Och så nu ger jag så fåglatäljningar för Tjåsan här vid här är jag har finns arbetet nu och Krakasatäljningen och är runt och täljer Krakas och tar sig vi tar som rökt i hövn och så vidare för att få en mynd av kostnader på Krakas vid hövförgen och ja, i senast vik och så var vi ja, i Sur i Akrabergset till dem så öra vi och tal du Tjekva och ut i Fokle och man för kyrst här är det nog så störst Tjekva-bölj i östen så det är allt möjligt vid Fokle.
0: Så du är det ja, fröjstis med kan man säga?
1: Ja, jag ger lutsindra av ödlo möjligt. Ja.
0: Och damar det bäst här om jag kan säga det sådär att vara en fröj i Fokle?
1: Ja, det är det man är bäst att lycka som kunna täcka det som det kommer och inte arbeta så 8-4 till inte min stärka soja men att jag var fru och ett lilla färre ut ta jag ihåg att och skärligt vid skrasett och så att arbeta vi nåttör nu är ut i nåttör nu till simpelthen det bästa färg.
0: Du är nöjd som spelar det kvärt vi har ju att det har varit ut i alla tögnar kvärt är du säger att det är så det är som är skärligt?
1: To senaste dagen när nu har du kommit in i mian juni och det är faktiskt en ahover tog ta komma som är en ordentlig shot som förra folkland någon tillfärja och men senaste dagen har jag ju sett en spelmont vi har ju det här roa Absalonsen som fann en spelmont där vi spelnhyllan är det passar så väl och så har jag bäjer vi en kattogla kvanna sånt där och en aviar i tid nästan till samma fåglar som flyrar sin rattor fram.
0: Kattugla, vad är det då?
1: Det är ett ugglösliga, ganska vanligaste ugglösliga i förrigen, kjolt om det är kjolt sant. Det är en mjällstor uggla vid länk och öron, säger jag.
0: Här är året katt.
1: Ja, ja, och jag egen till borra in i tunna sal till kattoglan i grätter. Ja, så det är en ordentlig stått liv fokler. Och annars så har jag sett fem byflobytar sår i varje. Och det är rädliga gav nog för att sår i hitchett av honom. Men det var ett sår som tar er i det här visst.
0: Det är en öjla lite färre fokler.
1: Helt otroligt, som är i sår i Europa i halvtid till en fyrdagsgrasetningar för en lockshort i USA och en i 2012 valde jag att vara ute här i Strömnäse som Rådmunda Kjeltene fann. Så det är en ordentlig ståttlig funktor och så knappt jag såg jag film säger man. Det är väl helt otroligt ståttligt.
0: Och här vill jag säga är Silas Olofsson, Fokla Könner. Silas Olofsson är född i Jan Trøyfors. Han är utbyggd godfröjning och har mest som alltid haft AHA för Fokla Löve. Men han har upplevt så mängt annat som vid eisne färre att fräknast om. Silas, du hever egglet fugl fra bandsbeinet og hever finnst negvi fuglafrøylet arbeid i bæg professionelt og som jeg frøytir virksomhet. Jeg skulle kanskje hildi at du erst utbyggven fuglafrøyinger som negg som du veist, størstleden av bokuga om fuglar okkara og i Trimon Bindon, jeg veit som er 15 søyer minst,
1: klart.
0: Henne hever du gjørst sammen vi jordene Polstøtter.
1: Ja.
0: Hon bender reis nu att hon har en utbyggning, men så är det inte. Du har ett fokla köner som det ständer. Vad ligger du i tog?
1: Ja, det är en god spurning. Men alltså, jag har hållit detta foklån allt mot liv och jag var öliga när vi iva om jag skulle läsa livfröje eller om jag skulle läsa godfröje till så att säga. Appen må vara präster, pappen må vara präster, Storbotch må vara präster. Och ja, så valde jag färra tandvägen, men jag har en öljan AH och i Lufröj. Men till det här, visst du läser till Lufröj, så ska du från det lära allt möjligt om kyckner och till hjälparkyckner och allt sånt här. Och till rösten är spännande nog, men till öljan är fysik och kemi som från det rösten är AH värst. Men det är brenner för det är att vara ute i naturen, att ägglöja ätborren, sucha fåglarna, sucha visskipparna och lyckas om att arbeta för det, att välja naturen. Och läst Lufröj så är det så att säga att du läser en bachelor här, du lär allt det grundläggande. Och så är det inte för en du nästan just en master att du så kan läsa zoologi, alltså lära om löv och om djur och sånt. Och så kan du så specialisera det innanför fågel.
0: Mm.
1: Så hvis du är
0: lite... Lägen är ju väldigt långt nästan till det här, komma här till som du vill det.
1: Ja, och långt till det var det inte. Nu har jag lite god för 6 år, så det är just kunna görsta. Men det är en öliga liten pastor av dig som snurr sig om fåglar akkurat. Och det är inte en utbyggning till ornitolog eller till fåglafröjning som så, utan att du ska alltid jöka någon allt det här. Ja.
0: Men kvart kommer sådana brännande ahån för fåglalivet fram?
1: Jag vill ahån och fåglar allt mot liv. Och man kan säga att han tar ju vad smadrång. Det bästa effekt är väl att gänga i fjörn och fåglar för att fiska. Jeg fisker i hver eneste dag, utan sondag. Det slapp ikke. Og det er høysene super. Men, altså, og jeg kan ikke faktisk lukke når jeg på i fisker, som jeg kan ikke på i fokler i høy akvarium, og sår tøyma, og alltid til reelle stått litt. Men til øl er ikke granska fisk. Så jeg gikk ned i fjøren og fokler for å fiske, og så tar han ikke være få, så blir jeg høysene hitje etter fuglen også spekler, ja. Og så minnes det selv, ja, og innenfor tar jeg ved om løy tutsjere gammel. Vi tatt av en lærer, Alexander Kristiansen, som er øyne gør vi, som undervist jokken og i løyfrøy og førskån og alt med det man gjør. Og han tatt det reale veldig til vi at jeg har sett tog til den øynstekke nærmengen, så hvis jeg har hun vært fri øynene, ja, men så sette jeg han seg inn i tingene og brukte tog på at lukka som stimper av hon, og ikke mer var det sånn til fisk og fogl, og minnes vi kunne fære opp til, til pulten her, og så tekna jeg han. Han tekna jeg så helt utrolig flott. Og så tekna jeg han åtlar og toskar og alt mulig, og foglar. Og ja, og han undervurste i Løyfrøy. Og så en dag inn 18 år, skulle jeg til å prikke med Richen og sier til Silas i morgen ta hver en flokker av helsegass når vi så ville tenke vi får klare. Og jeg minnes at jeg ble nok så først en tog hvor jeg har kjektet på en av det. Hvem jeg tog jeg ble øyelig spent og tog en helsegass. Det var bare en flokker jeg lyser om i foglerbøk noen av flokker når og noen sort. Og jeg omgå til å se etter slag i fyra. Men han är nog vita att att han har sagt att på när så är skolka och drönna om när det hitcha. Men i för på cyklarna cyklar jag om han till Jaguar och sa hälsigast när till först för jag ser en skottsamma fågel för hon. Och det var lugga som nästan en uppenbarelse kan man säga att ju kan man så ju hälsigast och fågla för och hur man bodde nära. Kvär kan man så ju finna ör om fågel i östen ja. Och så jag tar har ju varit ordentligt biten av fåglar, alltså inte efter ett fåglar.
0: Så du var en, ja, du gör en gammal tal, du väljer att säga Jose.
1: Ja, det kan man gott säga. Jag var avhållare just nu, Arenta, och jag minns att jag sa en fåglar inte utligens käll som jag just nu vidtar ju ofta när jag var smartronkare. Och runt jag tackar myntor, land jag myntat till från. Christian Marsten, Petren, og så fikk jeg framkallet myndene, og jeg tror ikke man har skjøtt noe, og det var en så løydel prikker, man sa slik ikke hva det var, jeg var så skuffet, og jeg halte at det var en reiskattle som var i prestegarden, og jeg var glad for det. Så da jeg ble konfirmeret, og så kjøpte jeg simpelthen myndene til Olo, og henne gav alle linser for konfirmasjonspengene, for jeg kunne prekve det som jeg sa, og så jag antar ju där bara om du pass.
0: Ja, du är uppvuxen i Fuglafjärden som du säger. Pappa din, han kom här över präster. Kurs var du som smadrångar det här gör att du kanske var sånt övrigt sen henne?
1: Ja, det var ju... Ja, jo, det är ju sånt att alla människor är imisk. Och... Jo, alltså jag gick inte öliga när jag går på att fiska, men vi var faktiskt nog så näckvar som jinkade ner i batilen och fiskade och sånt, men jag var ute vid Taimon som alltså tar skilt ut till ringarna och förra och vid hånd och sånt, alltså på ett marsten och allt det där. Och jag var nästan vid kvart öjnaste tur ta det var ute till man fick så öljast när man såg ut vid all ringarna där, så det var det var ordet stått lite, men det var nekvar som gör det samma, så det var inte tog att det följde att det var så öllan jag var vi ser ju mont till hinnesvörer och sparska just nu fotbollt och spalde badminton och handbollt och allt med himmel gör så.
0: Men ändå då att Abbetun och Papetun och Storbergsen har varit präster. Papetun är Peter Åke Olofsson, präster som ofta var i Anglätten och han hejer greja meningar om kvärt i rätt och skrift. Hur så minns du det? Hur så upplevde du det?
1: Jo, det minnes det rettelig av alle, altså, til å være særlig at han øyne tog inn, altså, han sier det som, eller han sier det som han hokser, og det har vi øyne større viring fire, og man kan si at teologien har spalt en større løgle tjåk, og når vi tar tos han er vondt å høyme, och ja, han var i anglet när rätt han gick i samband med en bispavichan och så vidare. Och det var en sån känsla av kvart vi så tar nästa och kvart finna dig på. Men man kan säga ganska det ringaste att det var så läsa sövnar som förra genka om pappa och mina mamma. Hon hever den kroniska sjuk och idiopatisk interkraniell hypertension som det heter. Här hon har ett ivetrust i hötten som hon så är bliven opererad för och till den också svara sjuka som hon har. Och ta i bilja i höjra från följtse att jag tar i papper för ytla vien och så. Det är värre halv att hon kommer. Alltså så som släcker halvt i värdagarna.
0: Så det var också nog så härst, Silja Lennon?
1: Det var rättliga härst, ja. Det var det.
0: Ja, nu nevnte jeg at du ikke fuglafrøyngur, du utbyggen godfrøyngur som vi har nevnt æsne. Ja, hvor forstår han veien til du?
1: Ja, det var æsne en stor diskusjon som er sjålvående. Og som tryggvande så er det jo sånn til at Avonløgjen spiller en større løglod for meg, og at vi ikke bare har løyvi her, jag söker fram till, men vi tar även lökan. Och sett man då på spursen, ja, men kvart är mest att säga. Så är det inte som vinner av även lökan och att människor hör om Jesus, han görs för jocken. Och det var det jag gärna vill bruka mot liv på att människor skulle höra om Jesus, han som han görs för jocken. Og tog valgte jeg at lese godfrøy vi tog for jeg at være tro på og ja, fortelle om Jesus.
0: Og tog være tro på, tog selv være, jeg synes du er noen flite folkler, for jeg bruker at jeg heter tverferdighet og være utenlands som tro på det. Først var det Torskalandet til Okonan, og ja, hvor fer man til Torskaland her? Det kristne er faktisk så få.
1: Ja, det er en ordentlig avspurning. Jeg har vel lykket fra Bandsbøyne og haft den tanken om at være troboere og teolien også tungt av meg at det var det jeg skulle. Og ja, foreldrene kommer til å i Tanzania i 12 år. Og jeg minnes først før vi vidtjav til ikonene og jeg, ja, men så kom vi til et land, altså her til hver og en kyrkja av hverjere gøt, og her var det så øyelende gode kyrkjer. Ta var det i Mbeya og i Vester Tanzania. Og jeg også, altså, det er ganske helten av Øtlund og i Tanzania som gikk i kyrkjer hver øyneste vik, ja. Hvor jo vi skulle vi færa som tror på er her til ta til så nær kristen, og minnes de ferreist, det er Jack Nolante, Kordion Bosse, ja, og det var nesten så falsk det var i Køber, og i en vanlig Bosse, for jeg røyset seg opp og vittne om Jesus, og hva de hadde opplevd oss hårdt. Og jeg også sier, ok, altså, det er ganske skjer det jeg har mest bruk for tro på her, selv om sånn det tro på her gjør en øyelig viktig oppgave via undervise og hjelpe dem som er nøy og så rett. Og da kom etter Katle til min om at arbeidet med muslimer, og jeg har jo også i Danmark arbeidet med muslimer, og jeg har lest godfrøy og så rett av Nørrebro. Og så leit jeg seg så i slrette seg til, altså i min utbygging, så har jeg spesialiseret meg i islam, og lyset meg om islam og sånt. Og så var det til Dansk Luthers Misjon som gjerne ville begynne et arbeid i Torskaland, og så fører vi til Torskaland for Dansk Luthers Misjon.
0: Ja, til det hadde jeg en liten kyrkje her i Torskaland, og jeg skiljer at Anktøy så var faktisk vant til å fære seg det.
1: Ja, altså at arbeidet i en muslimsk land til er ikke så lagt. Og som du sier, så plantet vi denne kyrkje her, og hun vokste nok så kjøkt, og det var jo fantastisk å sørge, men også til større du verer, mer oppmerksom for kyrkjen, sånn det også ikke alt, og vi tar til å be om lov, vi tar søkt, og så vi gjør det, og finner ikke lov til å gjøre det, så vi gjør det. Så det er ikke så vi bruker noen regler. Og, men ta opplevd vi at flere for å komme folk som var i møte til som vi gjør det, altså som kom, vi knøver og alle leper av i kyrkjene, og ja, men tog jeg bedre så spalte jeg vel av.
0: Og, men er det sjokk for at du enda har haft en pistol vendende mot deg?
1: Det har vi jo ikke, ja.
0: Det kan ikke være stått litt.
1: Nei, det er ikke stått litt, og det er kanskje ikke det jeg mest har tog som akkurat, men ja, det er folk i Torskaland og muslimske høyene som holdt som er øljan jeg møter kristendommen, og ja, jag så upplevde att här för att folk har hört mig vid en vapen, ja.
2: Eller och tror ni är ni ända av fångsle?
1: Ja, det var så att han att det var en kvätt runt 2016. Ta var Torskaland, eller vad som har gått, ja. Och ta skuld vid så att det till Torskaland, så ta blev så. Han tidsen har flått till någon och ja, ja. Faktiskt fångslaver och att han har sitt här. Så blev det så blackare ur landen.
2: Var det bensjen nok det?
1: Ta var det rettelige bensjen. Ikke tog vi et øye en største ferie i himmelen. Men det som støven ta var at det var faktisk han tidsje en amerikansk prest, og han satt i fangsel og i mange kjennere dier. Og tar skötte vi med, alltså ja, det var nästan så surrealistiskt, tog hans falskna som han tog med, tar visst du kvar jag är värre, alltså nästan på minuten, att han tog jag är värre Torskaland, och tar vissröjsning, att fräknar till nästan, så att han är, kan man säga, öliga stärsk och välvurskant, ja, tog jag och istället planta kyrkjur i de kurdiska ökna, och vi gör det, arbeid i middelen fløtta folk ur Syria som kom og jobbet til helg og høtt ut da forferdeligt her nere og bo i bosskolen og sånt, så tvert fra vignet gjør vi dem døvra og samla penger inn og kjøpe dem tepper og sånt her da. Så ja, men ja, jeg ble så handtidig nær, og så skulle ta gjøre av om jeg skulle til fangsel her nere i Torskaland, eller om jeg ville bare sende meg hjem. Og til enda så tog vi etter vi at jeg sendte meg sammen med en politist til Danmark her, og så ble vi så givet niver til danska politiet som bare stod som kan, og først tog seg en unga kan, og hon läser av karriär och visste slett inte att hon skulle göra unga politister här, så hon bara stjåran kom med till att tar att du bara finns ju sådana av karriär från folk som hade bara för ISIS och sånt här. Att jag blev av karriär för att vara terrorist och skulle så dömas för att vara terrorist och alltså Antony Torskaland till Danmark, och så kommer sin gamla mörn in och säger, alltså heter Jeronka Moini, du öjder inte Abdul Wahid och du är inte Syria, och så är det en föringar som är bläckare ur Torskaland, nu måste fortälla mig vad du görs, och så fortällde hon så om att jag är präster här nere, och så skilt jag allt och så att han har en tummedel, så slapp vi så affära. Det var öliga dolt att...
2: Du slapp affära, men du fortsatt steg att det. Du fortsatt till Mongolia, eller hur säger det? Mongolia?
1: Ja. Ett år sedan så sökte jag dig så efter ett trobarn till affära till Mongolia. Och vi förde till Mongolia i 2018. Och det är så vi samstår vid Norsk Luthers Missionssamband. Och här var vi så i fyra här konan arbetade i en projekt för bönnen vid Tarne. Så, och till så stola jag norska staten och ja, och till så att det näka helt övrigt till Mongolia flyta följt ner grunt från steg till steg. Och bönnen vid Tarne till sådana där berg som att god refsa att det är fyra och det är görst att det är inte finns av fruktbaten. Och så här var det unga vitan om hur det skulle hjälpa som bönnen och tog hjälp av konan så hur ja, hon är nångsfrågor och så specialiserad sig i Bötnum vid Särlund Hörve. Hon gjorde så som projektkonsulent i att diagnostisera och hjälpa Bötnum och inte minst föräldrarna så att säga att jag kunde få ett virligt liv, och så arbetade jag själv vid Lutherska kyrkan här. Det här är en också stor Lutherska kyrka i Mongolia långt vid undervisning och så vidare.
2: Vi får flytta och nå hemma att dra klättarna.
1: Ja.
2: Silas Olofsson okkara vikugestur, kjendur som mevren og sendingen Sartu Fuglen. Silas, hvordan kan du bruka til sjolver og hianon og ærestan i at ekla jeg fugl?
1: Så nek som jeg kan. Altså, til for mer da en kjeli der vi sier slipper ut i nåttørene. Så jeg bruker rettelig enn jeg var tog på at jeg gløyer fugl, og sånn om sommer tar vi til enn jeg var fugletellinger og sånt, for kjøsene eller nattergrubber sånn, så er det rettelig enn jeg var tog med som jeg bruker ut i nattørene.
2: Vi tar var ikke bare å se fugl i så sendingene, Sarst og Fuglen, vi tar også se tøyne entusiasme, tøyne glede. Hvordan har du da tatt og sarst en ekvillig kjølsamme fugl? Ganska för första för.
1: Ja, alltså det är fantastiskt. Alltså jag söker själv samma fåglar till Jever, alltså ett kick som vill näka. Och så är det här vi att kunna gröna fåglen rätt och ägglöjan söka ätboren och så till otroliga. Otroligt stortligt. Det är näka det bästa för.
2: Ja, det är lika spännande att söka till som kommer åter och åter. Jag följer vi tog som Är fåglar kommer åter eller här där rörast och allt det.
1: Ja, så sånt till alltid stortligare att finna ett nytt släp för förrätt lömmes. Men det är ju så läs för fåglar att det skifter som är det gånger och söka en hälsarea, söka första hälsarean så gör någon till nästa som man söka och fåglar slä och nutch och att hur man nu ser nu nutch och man där tar nu vid borstarna och knappt jag kommer åter så det är ordentligt stått lite och så är det där vi flesta fåglar i förrgrunden att ta flyta och vi är bara söka några månader och som slår några vikor och gör någon. Mm.
2: Men hur ser det till att sommar äckliga kjölsamma fåglar som alls inte har hemma här vittlas till förrgrunden eller kommer till förrgrunden?
1: Ja, det är ja, man kan säga trutsar och sötter. Den första är fåglar som naturliga färas till dömes ur Danmark och fram vid Västerstånden i norra och vi når till Lappland och Nalaskåner här. Värda så ästan eller landsningar och när vinter menar att flickva utgiver hävn så fogar det simpelthen till förra och så ändrar det här ute. Så det kommer simpelthen av loj men då så är det rättliga väl att finna åter till norra. Och så här har vi fåglar som särskilt börjar komma nu i juni manna och juli till fåglar som kanske inte är kinsbunner eller inte har funnit att märka. Och så färdar det röjka och så kommer det färra kvar det ska vara. Och i allt dömes byflobodan och varje är att döma om det att det har inte funnit att höskan stäga röjras där det har varit. Och så färdar det bara och där röjka lyckas som tannaringar. Ja. Mm. Och så kommer det inte följande eller urslande eller kvar det ska vara. Och så här har vi tantria som kanske sint morra. Olversamt kan man säga, och det är fåglar som har en navigationsfoil i höjlanden. Och det ser man särskilt häste. Fåglar som skulle färra ur Mi-Asia till landsnings-Asia. Det vända kompassen av hötte och färra 140 i skoft. Så där färra, istället för att färra en landsning, färra tar ju en ytterring. Och först i en ytterring ur Sibiria till dömes. Så ända du för dig. Och där ser man öjliga tydliga att det är en stor stoner av fåglar eller nekva fåglar som simpelthen bara har vänt kompassen och hötter dessvärre till att vi ska cykla ur Mitchness till fåglar. Så kan du cykla västerätter och så gänga tvärs om USA och så cykla tvärs om Kyrrehavet och inte skos i Anne. Och cykla du och gång du när lunch så ända du. Oj, fokle. Men det är en rävlig länge tur.
2: Det är om Atlanta knötten för jag kommer till samma ställe som jag kommer för nästa säsong.
1: Ja. Akkurat.
2: Och ta, vi söker sändningen så söker vi att det här är omkring du är sådana pinka lite smalod som du ger särskilt om du hette eller hatta och en lite rupa eller också lucknande. Hur är det är att vi har vita sådana här, vi minnas sådana här smalod?
1: Ja, alltså... Ja, och det är några roj. Det må man säga, men alltså att lömmes fenljömmaren som vi såg här. Här ska alltid sutcha och armflåfjärnen om här en kvittrond eller inte. Och är en kvittrond så ska alltid hitcha efter om här en egna rupa och gos morre i fåglar ner. og det som heter Vonja-projektionen, det går så länger flåfjövren. Hvis han stotter, så kan det være en kjærljommer, eller en siljeljommer, eller en länger, så en røyljommer, eller en fenljommer. Ja, altså, du kan lære deg ved å lese en bok, men maten til Gjerstu, eller jeg og Gjerstu på, det vi å finne foklene her, og så bruke tøymer og tøymer og tøymer på ekløyene der, og finne til hva måneden, og hvordan oppleves der. Det er veldig ofte det, så jeg ønsker å kalle meg det GIS, som General Impression of Size and Shape, og bare av maten av foklene flyer, så først er det høyming av til hæsen og ikke hæsen, og dantar är väl eller är väl stilt eller vad det ska vara alltså till vi brukar hundratals timmar ute i naturen
2: men hur minns det ens när att hesa fåglarna är bara skrossa till 5-4 färgen och till senaste färgen var det 2008 och sån lagna detaljer som sitter chat där är det nördaslir
1: ja det vill säga är rättliga nördaslir ta kommer till fågel alltså och ja, tyst jag lagt mig efter att jag skulle minnas alla dessa detaljerna, men jag kan inte så nego på det att det bara hänger vi. Alltså, och det är sånt i östene, hvis du vill finna kjalsamma fåglar så handlar det om att finna minster i Thomas Grass, jag tänkte någon som är det långt. Och så sagt jag en nevgod lömmer, ja, men tror jag att fyra skrass, jag tänkte hon är i första veckan i juni. Och så var det, ja, så är det bästa tygna för alla ute efter det som slår annorna. Och så ja, och så ska du veta kvart du ska löta ett och allt sånt och teluga som ja, tack hör alla tygna i bakgrunden är akkurat kan man ska löta ett och kvart man ska löta och när det sätter och så vidare.
2: Om vi skulle nörda sig lite sen där kvart krävs det av utgör alltså myndatal och kikare visst du ska ja, förjobba det.
1: Ja,
2: Hva er det du?
1: Ja, en gode kikker hever alt å si. Hvis jeg var en ordinary ord, så er jeg helt valgt en kikker enn et mindre del. Altså, du kikker en elukke som høyre hånd, og er en tøtt og skal trekke. Kikker en hever alt å si for jeg sørte fokl, og hvis du begynner ikke et fokl, så er det øyelig områdende å ha en kikker som har du sørst nok så vøye mynd. Ikke begynner vi som små kikker, men har du sørst øyelig løyte. Først en øyelig løyte, men bruker en tjej gang og trus, tutsje gang og trus, så sørst du nek mer, og finner foklen. Tatt litt i kikaren, det er jo så rælende jeg kan si, ja. Selv har vi en 8,5 ganger 42, har vi en 20 ganger 42, har vi en 15 ganger 6, tror jeg, svaroske kikaren. Så jeg har nok så nekva kikaren til imest. Og da det kommer til myndatøl, så er det faktisk nok så område i fargen, hvis jeg bare har sagt at jeg ser tredjon och slö för varje. Så jag har inte strömmar hvis jag inte myndrar dem. Och det gör det så är det glattare i östen att du ska gröna fokl sötten. Ja? Att du först myndrar dem så är det att du kan veta akkurat vad det är. Och så här var en ja, helst ett spegelreflexkamera ett ordentligt kamera här du kan skifta linserna. Och så har en linse som går ser en 300 mm så är det nog så välkörant.
2: Och här vill jag just är Silas Olafsson som har gjort sändningarna särskilt av fåglen. Och nu känner jag inte särskilt väl fåglen om man ska vara helt ärlig. Det fann jag ödlån för att delta i Sveriges sändningarna här. Om en och kunde också vara för jobba med synte kvar ska det börja.
1: Du ska börja vi att hitcha här det värst. Tick ett av de vanliga folkna du särst i tonen och ut i Orstagärnen och visst du borst i havn för om man är via lunderna. Tick ett av de folkna du särst här. Det är viktiga till er att känna alla de vanliga folkna. Och bruka länka tog ju på att ganska höra låt, lära känna låt i attor och ja, lära emisch vanliga slöjne. Tui bara vi att känna att det är vanliga slöjne först att lära så kör man att du så knappt är särskilt akkurst skjoldsamt och istne.
2: Ja, skjoldsamt är det ett döms istne akkurst. Skjold i havn akkurst skjoldsamt.
1: Ja, alltså i havn är en rikvar skjoldsamt fåglen ska jag säga till. Och det mest extrema är kanske en amorfalkor som är alltså extremt skjoldsamt. Och det var en kona som hej tidigt mynt av en amorfalkor som satt ut i trapporna. Bara tidigt vi farstelfån och det är en fåglar som ojer i Mongolia och er vetrar visst i Sur-Afrika och så knappt jag inte är i havn. Så i havn kan man också sitta öliga när det är en fåglar och nere i Gondadal här är till dömes torskadekva som bara ojer i havn i Ödlomförjön och bringer reje och så kan man sucha barroj och allt möjligt. Men det är affära till imsk plås. Alltså döms. Det är först inte via Lundna för att finna en Lunda. Och det är först inte Lundaland för att finna en bringgreja. Mm. Men så det är att lära hur fåglar höra till kvar. Och först då en tur i havn i Sandager till döms och ur Vistrond. Och så nian via Lundna. Så per til at søtja rattlega nekv imisk fuglaslø berri hann.
2: Det er kanskje det som ligger i sånn heiten og sarsk for fuglen, at søtja det som er særlig til alle stedene.
1: Akkurat, jeg gjør det færre om det, ja.
2: Eit mål som er fyllt nekv i fyrjun er såkalt leia loven om gong til hia, og det er en sannrønt at folk genga nekv meir i hia enn avur, bæg utlensk fyrra folk, men sannlig eisne føringar, som er færre meir ut nottorna a genga, hvordan er avurskat det fuglaløve som er?
1: Ja, i förrjön här har vi inte så några kanningar om akkurat det här. Men i Danmark gör det. Och när öliga avhörda kanning här. Då hörde jag ett ökär och snägg inte. Och så sen så tar en man att gänga i köken och ökär. Tvär från dagen. Alltså det vill säga öliga och utförsla. Men bara det att man har gick tvär från dagen gör det att fåglarlövet minkar vid 30% och ut till 130 meter från rasna. Och ut till 300 meter minkade det av en 40% från 130 till 300. Och att nå 300 gör det så unga mån. Så det att vi färast och i naturen, det avvurskar naturen rättliga nekv. Och det är så tjöst här i Gerard Foglatellingar. Det är öliga större månader att gänga och göra sådana här nekvfärslager och här lydelfärslager. Mm. Så ta avurskar og ta erta.
2: Hva er det en bådskap til alt det her vi rattene gengur i hen og tjokkene utlån ut i sambandet?
1: Ja, min bådskap er at jeg halte kanskje at forbo, jeg vil kjolver være øyla kjetter hvis jeg ikke slapper gengur ut i hen og sjående pleier å spyrja tør som være av høvn og æren i ferdig og sørt av lenge. Men min bådskap är att det först och främst ligger av mig själv att göra ett så lite intriv i noterna som gör det. Till dem är Suchi och Chalter som stöjt sig ett mer, ja men, brukar så tog in ett par löjt efter rören och tätt upp i hånderna och hittat ett räcken och så vart ett la röjning att göra så kött av som gör det att komma bort ur snötsen ett la bort ur fras och läsa fåglar för fri. Här halte jag att vi kunde vänta öliga nekv i mödrocken själva och på den måten hjälpa till att nottoran och fåglarna är trövast. Vi att göra så kött som vi kunde utav med ökning när fåglarna röras så det är så att åkara intryv är det så lyd som gör det. Mm.
2: Så att för allt så vi avbör. Och nu du nämner årig intryv, kväll vi sådana som vindmiddeln överskar till hästen?
1: Till överskar nekv, ja. Vindmiller kunne godt settes opp ved Kile. Nog så stort litt er at du spørst, jeg gjør det faktisk Arins-kanningene her ut i Nesheia, tar sett vindmiller opp, og tar sett vindmillene rettelig spjatt, og lortet faktisk rettelig vel etter tilmelden som kom. Og jeg var ute fyrre deg når jeg grages, og taler jeg mest til at en rettelig sjålsam bofugler, Stor Svartholsa, hon åtte akkurat i samma plats som tar Gerard Arins kanningarna. Arin vindmillen var sätter upp. Så vindmillen här hade du inte just här att hans fåglar blev stickt och borstade och boat. Og så du kan sätta vindmiller upp här ta kanske här ta hur minne avska naturen visst du just är skinsamt. Och så är det under ökjer här till dem eller nek för flyta fåglar eller stora fåglar som gas och sånt visst här visst fåglarna flyta jaunan först rum till dem så här tog som sandöjna nog snäggt här man nästan nämna men att sätta stora vindmiller mitt i hövsbo ökjer någon tja brandgas och grågas och i ödlom färgen och gör någon otroliga rykon lente här fåglar löv vi är. Jag vill säga, jag går till antar fåglar till gäst, det här rykaste fåglar ökjer i färgen, ja men det här alltid är så stärkliga ohäppet tror jag att hans fåglar är flickvar simpelthen först rum hötan här kvän ojnaste det och Därför har öliga nöjliga åren hvis du har vindmiller upp efter en rätsjö här.
2: Ja, det är så att allt intriv avvarskar naturen att det borde vi veta efter hånden så det är om att färra fram kynsamt. Jag hade vi färra länta efter spärkliga.
1: Ja.
2: Nu spurgade jag dig att börja vid från fogl to identifisera det bäst vi. Jag hotlar vänta dig, jag synder vi till att äggla fogl sig till näka om och människor.
1: Ja, det har alltid det gör. Tar vi ett äckla av fogl så gör vi ett näka som vi inte är herrar i oss själva. Och omkringna damer mer till att höja väl. Vi är ute i naturen och till att köpa locken. Det är inte upp till mun om en kjall samme bofugler stendur vi søgna om er et litt kjedla om jeg så ikke morsnupna som kommer og lente på en framme for meg er et la hva det skal være så jeg halte at man kan si at til ikke bare nekka til sjolverest harriv til først ikke en slåg skal hava men til først ut til vittl nokturen her nokturen släpper av passa sig själva här till släpper av få ett inlid och i kvart gång fyrs och det här alltid är näka till allar stortligast där vi har tidsett fåglar till först i kärriv till själva men du släpper ägglöja där du släpper av sådär ett fantastiska skapnaverskli som är runt om åkon
2: du har inte kärriv till själva men lär du när du åkon människa vid att ägglöja fåglar.
1: Ja, det gjør jeg også. Du lærer sånn en hegg om tål og sånt. For jeg bruker togene, komme ned i gir, og du lærer en hegg om hva en etbord du hever. Altså, det er nok stått litt ved gasadelen i ferdene vik, og så et flere folk her som kom i gulet. Ja, det var så. I gulet en regnjakke, og skulle takke mindre av lunta og Jack oppratte det her og Jack, du vet, øyelig kjøtt i og med lunten og sånn for alt av flå og vi kom an til hei, simpelthen ikke peiling av hvordan du skal begynne at i nåturen for at lukkans man spetja foglen og slippe ned at den og så gjør det at han og slapp inn kunne nesten kjela lundene ja. Så ta lærer okkon sindr om okkon sjolve vi tar hvordan vi er i nåturen hvordan vi er i en parser av nåturen hvordan vi skulle bære okkon er at vi höttande är att borde etla vi är väl avslappa er och det här ger vi sånt att snäka hur mån tillgås vi där som människor och hur ser vi det för öron och lära att sucha och nu tjock någon fokla är vi höttande på att han måttan så är kanske en av de största människorsliga dikterna i snäget här vi att då är sucha och en själv och tjock någon egen i köron hur ser uppleva ånder att er ja. Alltså att mentalisera på att han måttan och klara sucha och en från öron kännerhållande.
2: Silas Olofsson, tack för att du kom till er i vikna att greja fram.
1: Ja,
2: tack. Vi kunde prata lunch chat, men här var det om att komma kanske fler sändningar.
1: I vända.
2: Tack för det.
1: Tack.

0: i sendikene kommande sondag færa vi at høyra nekrar vårligar tøvnar. Middelen anna heita stikket kja Mendelssohn, og i høskandi hever høyde frylingslid, varsankur. Så, minst til at lusta sondag en fyrra parst, og sendikene til jo Bolero.
1: Det var rett nå en vattenskøye vi hadde haft hjemme, Tjøkensjølvån. Her er til tjatteren flett iver i vattnet. Og her er nok vi noen blomsopper, det har funnet vi så det av.
2: Og i Kreto, sondagen, i Fruik Blahammer, Kjester.
1: Altså, ja, jeg har rundt en håndfull maraton, som man sier. Og kanskje ta dobbelt eller mer halv maraton, og jeg var rett og slett øyelig fast besluttet på at dette skulle jeg nok klare at vi måneder barlast som fyrværende renner og så videre. Dette skulle jeg nok klare at kjempe med borsrur.
2: Kreto, sondagen klokken 1:00 til 3:00.
3: Så må nästan inte ett växt någon om sommaren. För så älskar jag arbeta. Okej. Det var sol höstdagen, ja, så må det ha marfölken höstdagen. Alltså, det är vidare bara. Så växt styr du.
4: Det var en mus som får in i lava nästa. Hon är mätpackad vid, hon visste här fick hon inte.
5: Och förskar ostor som är inte i mer än 2 år. De mäter det god.
6: Så smakar det ner och tvättar lite?
5: Ja.
7: Vi tar ordet, Tore. Månadagen, klockan 5:05.

0: Tun versur idé är under Lloydstein Hansen. Njóta tónleikin.
1: Ja, velkommen til platepanelen nå vi tar var første lærte i mai. Og jeg vet som kunnet under Løystad Hansen, og neste fordøymer er så ferdig er at Løya Dikken Jøk noen. Ja, fordøymer vi Ulla Gøen Tøvnlodje, etter som jeg pleier å si, jeg spiker hamlande for den Tøvnlodje, sammen vi platepanelen noen som i dag mannen vi Herger Eldevik. Velkommen Herger.
2: Takk for det, Ole.
1: Og Eila Sørensen, velkommen her.
3: Takk for det.
1: Og fra Ulla Sørensen, velkommen fra.
4: Takk for det.
1: Jeg er alltid man kan si at her er den her chattenen, om alt annet kikser, så kan man alltid lytte av at du klarer, og takk for det at du med. Jag brukar ja att han här ser av äckra när det måste säga nu spännande den där kallt där runt det har jag till brännande sol i det och till dolt att få en sån grej där men vi för att tacka och jag något även som vi player göra och vi har ofta har ett årstull och vi har haft imisk evner att nå börja lå och vad var det men och därför vi gärna har hållt nytt och till er först för att vi tacka ett platofilla Og det er et plattfilla som heter Island Records. Og ja, hvor skal du til det, Frøen? Det vet du.
4: Det skal sikkert passe. Jeg halte at jeg hørte en halvdommer podcast som jeg ble lurt etter, som heter Rock Historier. Da har jeg hørt nemlig at Teacher Tant Ryan oppe innan for en sending, at jeg hadde valgt et plattfilla. Så kan man liksom spørre, hvor er det her godt hos det her et plattfilla? Det är ju en annan hår inne i tangmarkasövna kan man gå säga. Så har man till att som bara Stein Fyra tar som önstakar artister eller utgaver. Och akkurat Island Records är det fjällar som binder nekv imensk navn och chankrar och tojar ska samman under, eller ta samlade i en av fjällags hoksjön som där hade jag innan för tog in. Ja. Det är ju en tajera möjliga för att visa hur så tangmarkar väldigt skapter av listafalkon, men også en form av at han omstod noe som han vil give ned ut under, til å si framleier og nettverskon, og så til strategiske valgene som vil ha gjort det av platefellene. Og sånn, og det gjør kanskje en av Mara Fjellbrøtta sent.
1: Ja, og at det her platefellet hei, også til å særlig jeg kjenner, at det var ikke noe som setter verden for at det skulle generere snakke penger, tjene snakke penger som mulig til folk, men det var for at sitte dagskron og trends. Og,
4: ja, det har alltid gått med å si, ja. Det stod i Nutschalls Rouge av Jamaica, som Chris Blackwell som stod med i dag. Ikke en klassisk platefelle på nægra måte. Jeg halte, man kan si at han heier Moira enn av mentorna i en misjon. Det var Moira til enn at det var vinnligt. Ja, takk.
1: Og vi skal lukke takk til, altså første jøkkenbrottet til honom, Vær, vi kan lukke høyre, fast for folk vet hva det er til. Det første jøkkenbrottet til, det er en evergreen, kan man si. Kan man si at det er kvøvig å hitte høyre?
4: Jo, det er alltid.
1: Ja, det er vi også nere.

0: Ja, det så att det som sätter igång det hela för att det vill låta bara köra bakgrunden är snir. Snir kände sangren.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror för sjukt också.
1: För sjukt, ja. Han blir ju sjön ju nåt jalt sjukt. Och jag sånt ta flit så sjön du vet då ju ni på andra kommer men I hade Chris Blackwell hej Solver en forsk Karlaga fyrir ska og reggi tannlaugju av Jamaica. Og I tvei trus flytir han og fjellais til London og ta gesta sjóndi en pallur fyrir nudja röttir og ofta hann er da man sér folk som hafa finnju et lustar litt fralsu og það handlar ekki nek sjóða minning. Særlig jökum trusin á fjersinu ta bæri Island Records or fyrir að gefa artistin hann rjóm fyrir að menna sig man hugsar um náðum svo for eksempel Bob Marley og The Wailers það voru spæri Jiminy út það blir bóðin dalma mat og þessin forma og lagt til rættus til en allt sjá pall og þessin er balkar som kom og sindu sötinu bæði Traffic Roxy Music og Free og þessin það veri lukka som en parstur á hérna strategi her lukka som hver utgåvan ser hej är sin egna samlöka och det var helt inte ovanligt att män fick ut hoj eller folk fick ut hoj alltså att platna slapp jag växa sig fram och på en bland annat mat att det blev spännande trust utav marknaden och hette er som chatten en oj independent huxan och Island Records var upprunnelig at de større independent platefellene, men i 1994, da brøds det synder, da ble det oppkjøpt av Polygram Records, Det var ganske synd til en rart i togene til at flere av de store independent filmen om A&M Records som amerikanskt, som ganske også samstarver i vi Island Records som hun ble også oppkjøpt av togene. Nå det så sikkert flere for atter, og jeg halte at Polygram Island Records i det en parster av Universal Music Group eller noe annet sånt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det era sort som ganska väldigt här independent mittentag ganska mera större plattformen så kan man säga som skilt sig ut på den matten i längre tid ja.
2: Det här man nu är snart större plattformen shape up det små men det behålla sin segment där under höjder och så för att hålla samla kan nästan
1: ja. Det är väl så. Och visst det här och kan nischer så börjar man ta på den matten.
3: Ja, visst du hyckler där så är det allt det visst du för under och plattfälla så stand a part of Sony eller part of Universal eller Warner Brothers eller något sånt där. Tror eller Sheldon Knight plattfälla. Ja, det är som alltid det.
0: Ja, nämligen. Men ja, och det här var så ändå jag och tittar ut och är välkomna att skriva in på 2240 och visst det här var en platta som I Jim Newt och sen ser mest Island Records plattfällan som hejs en upprunna som hört I Jamaica eller Jamaica och så skriver jag in I på en platta från oss nere fällan och jag vet för så att spela där kan de och fråga två tack bara stafetten på er.
1: Ja, jeg husker ganske godt det jeg begynner vi til et le som om en gang hatt sammen med meg, det personlige og det tøvnløsselige. I want to see the bright lights tonight til en sanger til Richard og Linda Thompson. Leie til en finne en utgave fra 1944 som er faktisk samme heite, Jimmy Nota Island Records og andre som alt annet som vi får spille det. En da bladene var opptidt en lang i 34, men var sånn legendig enn at høyeren kom ut ganske som nevnt, og det som var ikke helt uvanlig til Island, tøvnløsselige live at sottna og finna sig plass. Henda utgaven framlagt av Joe Boyd som æsni hei en tøyandi løyklut I menningsni av bretskum folkrotje ikke minst jøgnu sitt arbeid vi Fairport Convention og her ganske æsni bøynlis linja til Richard Thompson var ein av grundarstøyna I Fairport Convention Arna for Vujar og for arbeid saman med Linda Thompson Viss hei han en særlig måte å blande enskan folketanlag og rocktanlag. Men dette samstarve vi Linda Thompson det kanskje ikke mer innvendt og mer personlig. Linda Thompson har en rød som begge kald og kjensleborn og I sen. Og tog gjør hun nøysen sangen når han bøgnrakna og nesten, kan man si, opinta jeg styrst. I want to see the bright lights tonight a gott dømme, en sanger om langsøl etter jose og løyve, men òsne vi en underliggjande kjensli av ja, meldstøve, kan man kanskje si, og en omkring form fire ting, òsne. Det òsne et spennende og isbladene som gjør henne, som avhverdes må ned. Hette kanskje òsne a rockna som en av dem halvt tøyende bretske folkrockbladene, og ikke minst for Island Records hun a rockna som et høvesversk. Vi får ha lyst etter Richard og Linda Thompson.

0: Yeah, I want to see the bright lights tonight. Hotsley er plottet til Richard og Lindo Thompson fra... Jeg kan hva er kommet her ut?
1: Han da kom ut...
0: Fyrralfjers.
1: Passer, ja.
0: Det er ikke Fyrralfjers.
1: Det er ikke oppe i Fyrralfjers, ikke ut Fyrralfjers.
0: Ja, og Island Records som er evne i platepanelen når vi sender Bøynes her ur Studio 4 i Havn. Og han går bryr han alltid på det her, og nå er... Ja, det er visst vi spalte da, Richard og Linda Thompson. Det var også vi i en sending som... Ja, aldri visst, man kan si en vel omtøkt der platepanelsending som snus om break-up-plater.
2: Yes, det passer.
0: Og hun kan høres da, og har med seg kringkvarspens av kvf.fo og til under kvf. Leo har finnet det plattpanel. Ja, og tar vi ta oss om, ja, som sagt, tittar ut i røsten, velkommen til hver utkast til sendingsene av 2400. Send jeg en sms på inn hvis det her var på og på sterske plater som kommer ut av oss nere sermørste plattfellene som vi, ja, man kan si å høre, et eller annet gos i plattpanelen og det som heter Island Records som sa Dagsens Jøs og Nujana Nujaltrush av Jamaica. Orkester som nok så løslig knytt at Island Records så Balkan Free, Rock Balkan, ur Englande, ur London, og Tower og Tor Paul Rogers og Eris som stannade Balkan at du i 1908 trus og Tor Finko nemlig akkurat som du nevnte fra vi at her at få tweetla menna seg til det som en Balkan play was at ja faktisk tekniker eller nästan upp i vir alltså tekniker ur gräsrötten upp och så blir det dyrkar och mentor till en stor rockbalk kan man säga.
1: Ja.
0: Alltså och Torje var så och nu John Rolfiers test man också är torrare en stor uka som heter Fire and Water Road. Och här är så en sång som jag alltid vi skulle höra som heter All Right Now som är en fantastisk rock rocklär. Och sen är Balkan han är inte länk lov men han gör det störst intryck men det som så händer vi fri är att han får upplösen så han plöver för går så två av lim någon plöver så till Bad Company.
1: Ja, ja. Då för Bad Company och sånt har skiftat då så plattfälla till ja. Att Bad Company kommer ut av Swan Song som är rätt. Det är ja. Plattfälla som Led Zeppelin står nu.
0: Ja. Ja. Och det var så tar bara Paul Rogers och så som är som att Simon Kirk som spelar trummor. Annars var det Andy Fraser som spelar bass och sen är Paul Kossoff alltid jag ska ut och spela gitarr. Och omkring de dag ju ungor, hur jag hade det var.
2: Paul Kossoff.
0: Ja, han dag ju 25 år gammal. Det var alltid det var, ja. 25 år gammal, det var snägg. Det har lyft och harst ofta att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner att jag känner. Men vi ska höra den här. Jag var så här ukanen som heter Fire and Water tja Free. Skulle höra det här stora hittet tja Tom som nog är det största hittet tja Tom samma vis. Ni bara känner att jag känner Wishing Well så är All Right Now det största hittet. Och det var en platta som säljde nekvalt internationellt. Så, nu är det där. Hittar jag mest en tja Free, vi All Right Now.

0: Ja, fantastisk ord. Alfjersa rocker her fra Bachelor on Free, All Right Now, kallas av sangen her, og han har finnet at høyre platt fra andre genre, Alfjers som øyter Fire and Water, en fantastisk utgave, og han bakker som, ja, som nerdist innan og gjør sånne her plattfellene som øyter Island Records som evne i plattpanelen, og vi sendte på en av seg 74 i havn, og ja, jeg var akkurat stått over om sangeren i Paul Rogers.
1: Ja, vi nämnde syndroman, han får vojare till Bad Company och så var han något skifte sangar ju en bara som att The Firm,
2: ja, ja. Som har vi Jimmy Page. Ja.
0: Och så var han något sangar nu en bara.
1: Ja, Queen. Ja, det var han också.
2: Men jag hade att ta kallad där sig Paul Rogers plus Queen. Okej, det var ju en, alltså det var ju bara Queen.
1: Ja. Men som Island nämnde The Firm, som det var Det var egentligen en superbulker, yeah. Jimmy Page, Paul Rogers, men jag har fått svårt att säga öjlig potential.
2: Ja, men lite kompositor.
0: Ja, ja, så tar... Ja, då stod det så att han tar långt på 25 år gammal snär som heter... Jag har sagt att han är...
2: Paul Kossoff.
0: Kossoff, ja. Ja, eller vet du hur kom det då?
2: Ja. Og i 1903 valgte amerikanske bolkeren Sparks å flytte til Ånglands. Årsøkken var at tæra nesta platta A Woofer in Tweeters Clothing hei funnje gå mottog i Ånglandet. Sparks tar vore vi i en sjåavskjenting til The BBC som et The Whistle Test, og hetta førte til at tæra funnje en plattslottmål vi Island Records. Roy Wood, som best kjent fra The Move og ELO, han skulle framleie en fyrste utgående til Sparks för Island Records. Men det var inte att han faktiskt inte hade tydligt det. Så i hans rast kom Muff Winwood från Spencer Davis Group. Muff Winwood är äldre budget en gentleman som heter Steve Winwood. Och utgavande som fick namnet Kimomo My House lägger Sparks i efter att få ett glam rock uttryck. Visst det går också T-Rex, Sweet, David Bowie och Blanta vid Sinter L, Queen. Planen kom ut den 1. maj i 1944, det vil si at hun fyllte 52 år i Jar. Planen var et hit i Europa, og til dags dato den bestseljende planen til Sparks. Og skal høre den største hit i av planene som heter This Town Ain't Big Enough for the Both of Us.

0: This town ain't big enough for the both of us, all the other songs, you know?
1: Yes.
0: That were Sparks, og gusso var det platan et som...
1: Det er Kimomo My House.
0: Og Arivær.
1: No, John Furl, fyrst.
0: Og platfellet, det var så evne ui sendis, det var så Island Records som gav det her ut, og ja, det her, man sier, innan fyrst platfellet, så var det sånn, vittlig vet jo, høgt loft, at her, høgt loft, at det her ja, det tangerer en uppomodder omkron musical, Cats, eller så, det var ikke, fikk sånne vibes, ja, men vi Sparks, så var det mange kan man fære.
1: Det där sista där tar kommer jag där sangen ända nummer 2 och det brettska hitlistan.
0: Hur länge den kommer ju.
1: Ja, det vet jag. Men så upptäckte jag där Top of the Pops och Ron Mall, han är väl inte speciellt ivskägg. Och så sista att John Lennon säger att så sagt han så att oh look, it's Hitler on Top of the Pops.
0: Och speciellt Busker här, för några år sedan på Jordan och över det dokumentärrummet, det är Sparks. Men ja,
1: the Sparks Brothers.
0: Och till Rute, är välkommen att komma till Krukast till sändningen hvis det hoa sms-kipan 2400 hvis det här var på goa plattor som kom ut av oss Island Records plattfällarna så skriver vi egentligen och vi sitter här och sänder på en lösa lycka i Studio 4 i Sorsa Dutch i Havn och Herker, vi kommer till
2: Ja, tack Så är det forskande var en turbulent Twitch Island Records relevant i Janne att det blir säljt till Polygram Tasics that show Blackwell sell the plot for like to at the be for størst så blev för kommersiellt han fick sig lotig att i fronten hon och för att ni spars det blev några tunkor där flusha och ett lite rota och vi films hon like och andra spännande som inte ett nice så väl mitt är så rock kan vara på skrin YouTube här var också Jag kan kalla man det här. Och juks vi penkon och rattendon och från rattlån hamn allt det som tar brukt och ivus gått tja YouTube till att flytta i bra fallera er filmsverskattland i rannan gott. Det gör så att YouTube enter förhandla av platsavtman och ändå vet kan vara det 90% av åknarlåten och finktar i platsfällan om heta monte. YouTube har haft större succé tar kanske förstora där blir det lite sen i samlägga någon där visste jag ordet kvart ska för rättning där skulle täcka att när så på utgångar som rattlan om så var den satt ner ta i mun så tar runt att ändra finnas självar för för och boka så tog i just nu någon framma Hansa Studios med David Josh Fair vi där bo i och Iggy Pop och Ergo Men här vill jag och tack rakt det kanske inte är ända chat hem eller territory flush on like vi tell när jag crowd rock och elektronisk och industrial och tunnel sen det muskar ju utsträcke och jobba men det var så jag var en tung tillgång chat där man tar bara monte för ju upplösen det var nog 24 en tar så då jamma och sen då kom och till det stora läge som kom ut av Acting Baby chat där som heter One att det finns inte dröm med att Och allt och allt av fram vid vi att täcka upp, tar flott så att till Dublin, för att till Dublin att täcka resten av utgången ut. Hette var sen till Tullia i 1.5, så 17 i 1.5 kom så Acting Baby ut. Det var också ett gott hos att det blev vi. Acting Baby är nog av många skurta av er, eller han är god list, hon är vår bästa utgången i Akrandu, i vår huvud. Och jag säger till, jag har Nick Gowlö, Nick har gått största singleplattor och tagit spalt Nick. Böskren fick ordentligt att cementera sig. Eller skapt ju ett geo och ett uttryck som visste jag vara längt in i jättetyna. Jag har så valt att ett av lövna som kanske tack mycket ut som en single i alla fall. Men det är ett erkänt YouTube-uttryck. Det är sangren som för finns det nog längt att alla ja tracklistan hon men alltid är en favorit som jag själv hon han heter Ultra Violet

0: Ja, en av Hamsens aller største bakken tjekken tog inn her YouTube her vi Ultra Violent og sangren Light My Way og det er så suje høyte jeg tar her utgave som heter Acton Baby fra 1905 og hun kom så i kjellavern og Rattlen Home fra Ottofors og ikke minst Joshua Tree fra Sjefors og det som jeg sier vi YouTube er at tar her giv i alle sånne plater alltid ut av Island Records alltid, ja? Alt enda at han visste alltid, ja?
1: Ja,
0: ja. Og det er et sort protodøme på hvordan en balkrim er slått ned vekst seg større enn.
2: Jeg heldte det var skjøtt i, altså, hun tar høtt nekv til på for øre og sånn, men tar høtt i alltid kjent seg eller vel behandlet her, Island Records. Tar høtt ikke kunnet fære gjøre vei, og sikkert kjent opp at mor.
0: Men det som merker, som du visste, som hendte seg til det derfor, som det er øyerskap på, eller annet, det er hjelpprøsten.
3: Ja, det sier ganske sint om at du ikke fører sted, at det er et bunt till bokramata.
4: Lyssna lite fram till att till utveckla sig och prova tinga och
0: akkurat. Och som du säger så är Drottland nu kvar här där som simpelt sig få 20% där som fel annat.
3: Ja, exakt. Ja, det har man väl och det är så sällt för jag vet ska vara.
2: Jag håller var 100 var 100 först med
3: allt. 100 nej kvar allt för ja. Det ja. Så 20% då det är. Och så är han som snackar om vi pausen i mitten så kommer stora turnéer att nåt där och det kan gå vidare till vi att blåst Louis vi. Det stora fenomenet som det så blev.
0: Ja.
3: Att nå.
0: Ja, och jag vet ju vet det här var till plattfällas med Island Records som även vi sände ju och vi det kom att runt till in från.
2: Ja, vi färdar till en rätt god platta som vi ju nu då Island. Nästa läge som vi får spela till är Guilt. Till är ett av de mera stillförrum och nästan mera nämande löven och till Marian Faithful. Ett läge är att finna utgavande Broken English som vi ju nu då nu jag har nu Hette en plata som ofta vil lust som et comeback, men i verleggen hun ganske nek mer enn et comeback. Det alltid, man kan nesten si at det en enterføying mer enn et annet. Marianne Faithful hei jo i oppdragende trusjene veri et ikon, knytt et pop med åta, og sånn, ganske syndra en liv og et liv i skuggan av Rolling Stones, men av fjersene til henne var mest av øyla nekkon trobeleikon, misnusle, og æsni en rød som sveikana, kanskje æsni av halsi av hon. Og skiftet så bor Marianne Faithful enta av gøtene, så hon rakte veri av botnen. Ta trubla løyve, og så brøyt ingen fra at hun gjør Broken English til henne rettelig særlig utgave. Røtten til henne våren gibre, riven og mest av løyven, kan man säga. Og hun ber seg sannsynner via noen troer som ikke er til å komme helt åtta noen. Platan framlagt av Mark Miller Mundy, sammen med Marianne Faithful, og jomynden mest av tøyene, Kalli, Sindre Elektronist, og Sindre, ja, her bruker vi et ordet nøybildet kjent, New Wave kjent. Lengt fra at man orkestrerer av trusjer opptøkene som Faithful, annars vi kjent for fram og nåntan. Her ikke nek pynt, bare en rødt, og et hula, og en kjensla av oppgjer. Titlen sier nek, skuld, men dette leie er ganske ikke så dramatisk, det er vanlig å tøtne ikke. Det er sånn underspalt, innvendt, og ja, kan man si. Broken English en av dem helt vel omtakt i utgavene, i alle fall en stokser og momeller her, som givet ut av Island Records, og dette også nok opprekk om at det er fele jeg hever evnen jeg gjør artisten og rom, som tar meg som færre sin egnet ved, og ikke minst har jeg tangløyen kan kjenne seg sin øyevn. Jeg hadde jeg vil færre lurt etter Marianne Faithful, her da Guilt.

0: fram urskenan sangren Everybody's Changing John Keane er tårar en debututgave fra 2004 som heter Hopes and Fears som dere er ut av Island Records som er evne i plattpanelen og det en deilig, deilig balkur og en deilig sangres nær og en balkur som er stelig ved vimmel og til å få lort etter visse ui Tikka damer, pop rock Ja, velkommen til hun eller da?
1: Yes, til min John Davis Cale er fødder til 19. mars 1942 i Garnant i Wales. Han læst tonleik av Goldsmiths College University of London fram til 1933, da han valgte å flytte til New York. I New York var han vidt til å sette The Velvet Underground og stål, og han spalte vis nere bolsjen fram til 1938. Etter han får ur The Velvet Underground arbeidde han som framleiere, omframt han gav sin egna tonleik ut. Men nu John Forrest flyttar han så attor till London. Han skriver i en sottmål av Island Records. Och det var en sottmål som säger att han var tonläggare, framläggare och A&R-mauer. Det vill säga att han skulle finna något talent fram till plattförlag. Så man har inte speciellt sottmål jag får. Men det gjorde han så. Den första plattan som kom ut...
0: Det är som en utländsk fotbollsspelare som det först.
1: Ja, så ska det ha
0: varit. Ungt och svänjar.
1: Men den första plattan som man gav ut för Island Records kom ut den 1 oktober 1944 och är den första av Trimon plattan som man gav ut för Island Records och alla plattan kom ut innanför ett år. Fair, som är namn av plattan, är en av de fjolra solutgav. Utgåvan är sin dörr, jag vet inte om han säger, hon är sin motsägande sort. Hon är öliga mysk, öliga minimalistisk, öliga storslig, öliga rå, men öliga välproducerad. Alltså det är, ja, hon motsäger sig själv att samtidigt innan. Han fick gå hjälp från Brian Eno och Phil Manzanera för Roxy Music, omframt Richard Thompson som också hörde Johannes, bedrevs nya platten. Men jag har alltid också släppt höra en lej som heter Buffalo Ballet.

0: nästan alla veckor ser Buffalo Ballet, John Cale och hur så är det plattan där?
1: Plattan är The Fear.
0: Och hon kom ut i
1: 1944.
0: 44 och det var Island Records som är även i sendin sin plattpanel som vi sender på oss nå her den første lørdagen i mai og vi har vel lukket som lagt oss opp til at folk kunne sende inn sms på 2240 og vekker inn ikke godt alt til det og kanskje evne for nørdast litt det var ikke
1: for djupt nørdag
0: når det er plattfellet men vi finner jo et sms det var samband vi at vi spalte Keen og Jan den enska bolsjen som kommer ur under en boi som er faktisk under bygd kanskje som heter Battle i England og han skriver ned at man har jo nok fet i battle. Døylig bygd nær hente Sorstrand, skal vi komme an det. Ja, så finner vi det her vi i Østene. Jeg skal ikke begynne å bidra meg sjående eller noen øren at jeg vet hva battle er, men det er ikke at jeg finner det og det. Nå, men Herger, velkommen til Lina, tror
2: jeg. Ja. Third er, som mener man, trea utspill fra Bristol, Bølgen og Portishead. De maskerer oss i 94 og 95 i Dummy og Kjolden utnendt og Portishead utgavene som en trip-hop-balkur var stilsettende innenfor sjankene og ja. Men noe en av dem som, ja, som skapte sjankene, sier det så vis. Hun var, ja, trip-hop til her, ja, nekve vinyl scratching og sampling, ja, sette stilene innenfor som nekve er balkarfilt og 17 årene.
0: Klickheis
2: til dem. Så jeg nemlig an, det er et sånt spår i førre nøysene avgjørst. Men ja, Portset kom så ut i Shea of Apps, så jeg holdt jeg å komme en live utgave i 8 of Apps, New York City live, eller ikke noe, og liknande.
3: Fantastisk liveplatt.
2: Ja, avgjørst. Og nå, time and go, ikke av dem. Men det er Jengos og Tutsch og er et lo, alltid rent teknisk, det er en eller annen kom fra dem. Trommespilleren Jeff Barrow var John, hon tror att han flyttar till Australien och att han har flyttat runt han Ötlund. Han tänker att han inte säger någon näka som helst. Allt som har runt att göra, han var ganska sin egen ringaste fotgen. Han var öliga kritisk och emot allt Ötlund som han gör det. George snackar runt att skriva till honom och gattar samma vid gitar och spelar någon kratan, Adrian Ottley. Men han inte bara ordentligt om all så tar så då så var en filmsverk att han alltid The Coral eller något här på någon minst short lag att här akkurat och klickte där blir jag skapa tonen och att funnas några glädje och jag skapa Sanger och hette ver ju i 2006 om då jag hade då en sex shay skitser som då så tog vi i framdagslön och i Chaser i Bristol efter. Då rönt alla att skapa ett mer autentiskt jo i Montel här som det var vet jag vet jag så igen då det gick ju något år eller så igen. Då spalte jag vi analog jo för Stein 4 och så att typiska samplingar stad väx som är kända där 4. Det skapte en alltså ja en höld som kanske var mer fragmenterad alltså inte ja åtta fot och osammanhängande den är ju utgången jag tar mun. Men hon gjør det som dårstand hun ikke tar. Hun krever det sin dår, og visker som om at hun ikke løtta lort etter, men en utgave som man skal arbeide seg i kjøkken. Og til dem sitter jeg brynn av lei som jeg har valgt å spille, som heter Silence. Bare for å vise tilgang til dem. Da skriver jeg et manifest ut fra en nødgjør høytnær religion, om okkurs tema som er et trytel som tema, og det løs det så inn av portugisiskon og sampla det som en intro til leie. Så jeg liker sin det, og liker sin arbeid jo i sånn. Og gitaren ble tidsen opp tidsen ut i av synk vi vilja i resten av lenen, som så gjør det så det ofrett at kjente han øtta fotlands hermann enk. Men så vi, man henger vi og man rinner inn i sangen og blir forvitten, og det er ulike nyskapende og tannhått. Och sangren ja som nämnde Johan han heter Silence. Ja, nu glömde jag att nämna Beth sangren. Sangrenna, vet du, hon är hon gör som hon är eller

0: och sen när jag såg upp det ut där snä och jag var sen tomara kanske nummer has och rutinera är så utgående men hon är nog han som binte tonlegen samman det där som det var iron nice nu så jag tre utgående så har jag vid nu portishead vi lämnar silence
1: Esteja alerta para as regras dos três. O que você dá retornará para você. Essa lição você tem que aprender. Você só ganha o que você merece.

0: Ja, det är ändå öle knappt det där. Jag vet inte om det hängs sig samman med Örens Anger vant det.
1: Faktiskt det inte.
0: Inte? Har det ändå bara så?
1: Ja, det är bara så.
0: Sådant.
1: Jag är klar på det, men jag lugat luckor.
0: Jag blev också luckor. Jag har också sett det var inte så bra som det. Men jag hade väl så Silent Sangren Tja, Portisett, är autora utgåva som öder
1: Third.
0: Och hon kommer utkalla sig nu.
1: 2008.
0: Och sen comeback eller kan man säga det. Det var kanske inte kvar alltid i mitten.
1: Ja, ja, jag hade hon vann en Mercury Prize och sen för bästa utgåvan av Terra och så att det var ja, a comeback.
0: Och jag tror ju Island Records som är plattfilla som är även i sändningen visst vill ha en plattfilla som tema. Och till det rådde jag var er välkomna att skriva in 2400 sms på visst det har på plattor som kommer ut av sin sin legendariska plattfilla någon som det alla verkar men så skriver hon kring en halt ur en vinkel här att hej jag har inte hur skulle just aktuella plattor för dig men jag har ett inte som sent in som vi till Roskilde 2026 vi skulle fyra första fyra till Roskilde och känna nästan en orkester så gå vimmel att vi kan komma då vi kunde ta en fråga ta kan några show till vimmel
2: ja är man är färden är ju bästa Roskilde aldrig vill säga men jag har lust att skrämma kursen och jag huxar bara med han var kvar tror jag hos någon som ödler värd att höra The Cure, Gorillaz och David Byrne. Ja. Så hade ju svärma väl att
0: ja, och Sara Larsson som har valt att sommarfestivalen, hon vill höra oss nu. Hon är en färd uppe i tickna alltid. Då hon vill höra oss när hon har Roskilde, må man säga. Till, och så kör hon det er en ekv dansk nöjn att packa och vad det är. Men så kan det vimma alla, ja, Lily Allan med er.
3: Lily Allan går, ja.
0: Ja, hon är en som är rätt kontroversiell som heter Kneecap. Då har hon kunnat ställa vimma alla. Så vi säger, är vi Roskilde, där färd Roskilde, går vi. Så har jag färd lust till Kneecap, 100%.
3: Och här är en australsk balkor som är faktiskt yeah. Går så går en surrena platta ut i fjör som heter Now Would Be A Good Time och det är Folk Bitch Trio.
0: Folk Bitch Trio
3: från Australien.
0: Ja, yeah. Wolf Ellis var där som Castellia med Malas, Bucker London. Så
3: Luckily,
0: ich minst, ja.
2: Ja, TV2.
0: Det virka som at Roskilde og Bakka sin drattu
2: for at du, ja. Og møtt alle navn, nemlig, Napalm Death.
3: Ja, Napalm Death. Det er ferdig til, hvis jeg vil.
0: Ja, og det virka som at Roskilde og Bakka drattu sin drattu for en fullkomlig hiphop og TikTok nærmest, så er det blivet til at, ok, vi må ikke missa, ja, man er jo faktisk mist sin samlag av bursen alltid, det virka som at Bakka sin drattu.
2: Ja, og du selte ikke, altså, du selte ikke alle billettene vi gjør, og held du ikke også til å nægge vi at gera at du hefur egentlig eit nokk så kjæpstart publikum som var eit ganske pluss fjörde, og hvis du ikke hefur nokkur navn, og det er virka som at det var eit bevust fravel man gjør det, så var det trubelt.
0: Ja, simpelthen. Det skulle penger til.
2: Ja.
0: Nå, men vi skulle bo i dags, ja, jeg bare var nokkur vimmel her som vi kommande kan bruka, men annars har gått husko til å sende her, jeg slett ikke også andre om TV, så han derfor jøkna denne her listan her til Roskilde. Vi er jo Islander Records, og vi er kommet rundt alt til Tunfra.
2: Ja, vi færer til en balk som av mengen hatt ombår en halvt æra søy av Island Records, en tal som vi tar her til å ha knyttet at fjellene om. Emerson, Lake and Palmer, det var et av de halvt store navnene i början av fjersen, en superbalker, en superprogbalker, sammansetter av tallengar som hatt sett sin det mest kjære stedene. Keith Emerson, han kom ur The Nice, og Greg Lake, han var jo en av røttene i King Crimson, og så trommespilleren Carl Palmer, han var en av dem helt virtuoso og kraftfotlig av synes leg. Tar var kjente for jeg har et størst og ambisjøs ljø, langversk, nok som jeg var klassiske tilsipinger og stund og nok så teatralske framførsler. Og det var ganske ikke akkurat det som man først hokser om, tar vi et tog som Island Records. Det var ofta sett samband med reggae, folk og så ganske sint mer alternativ av tøvnløk. Hette var jo korsen størst som jeg har fellet noen. Et fellet som hører som evner en romer når det er brøtt. Og det som vi får til til Emerson Lake Palmer til er utgave en trilogy, hun kom i 1922. Og hun er et, ja, en ambisjøs og stor, veldomt utgave til Emerson Lake and Palmer. Mitt i som store og stundom pompøse landsland, hun her er et le som for en helt ære løy enn det som vi kanskje kjenner Emerson Lake and Palmer for. Her er ikke en stor oppsetting, men nesten må jeg kalle en sånn intim løte her. Greg Lake, vi akustiske gitar ber en framfor en øyne utfaldende og sterskende melodi. Til jeg gjør kanskje hvis en lustrer noen et andre underhåll och visar några mer känslobarna suje av husen balchen. Men helt åttan om det karakteristiska Emerson Lake and Palmer jag och släpp man kanske inte, men det är ändå någon han kommer en stort, men minnelig mok så håller för Keith Emerson en anmänning om den tekniska och framrörskärande hjärmen som balken annars levde ju i. Vi färra att lust efter som lär någon som kallas From the Beginning, här är det Emerson Lake and Palmer.

0: Ja, har sin tre prog skal til. Det var så Emerson, Lake and Palmer, vi sanns jo from the beginning. Platan og hva så?
1: Og nå Trilogy. Hun kom ut i 23. juni 2004.
0: Ja. Ja, så fink du sin tre av ordelig prog rock fra opprona prog rock, kan man si, fra Emerson, Lake and Palmer, en bakker som, ja, ikke bare ikke vi regjører sanns jo som var med 12 minutter langt der ute, det var langt det ganske.
1: Opp til 20.
0: Opp til 20, ja. Ta vi tås om Island Records, så ta vi fordjøkna det evne her, så datter om en av tøvnestakvinne som vi helt ikke vil kunne leipa fram, eller færre fram i. Og det var så Amy Winehouse, den her framorskerende, donalige tøvnestakvinnen ur England som tyverre døg og en av 20 år gammel i 2011. Sorgar sjøva, må man sija, men ja, hun gav så tver plater ut og den platta som är att jag lyckas som att Tribu i Tavas och henne honor och sista platta som är Back to Black. Och det är en platta som är en stor säljande platta och som vann henne stora höjer. Och ja, så tog vi kan man säga blev henne skönaste. Och det som är helt med dem och rullar väl så platten är till er att det är en arbetsamma vi en som heter Salam Remy och som Mark Ronson som framlöjar. Och tar man hickar ett dokumentären om jag säger Amy Winehouse, så ser man att hon är i New York och tar upp sig med Mark Ronson och i önnen rätta seriemärken till hon upptäcker hölde som heter Dapton Records i New York till er grundläggande bara ett hus som har plattfälle som har åktat sig och helt till i och till er ölja anfallt där det rullar. Jag vet inte om man kan säga kommerliga, men det är nästan kommerliga omstöver. Men här är skapt ur stora tävlar just när husen här, Jadapton Records, det är Baskern som spelar vid ett liten husorkester här som heter The Dap Kings som är en framförskärande Baskern som spelar tillsammans med en dam som heter Sharon Jones. Och jag hade ett pors ut i sån här, ja, sån här råa omkvarven som han betyder upp på i och samma med Mark Ronson som är, ja, man kan säga flow vid innanför framlöjslo och sig stora tonlösa kvinnor så händer det inte helt särskilt här hon tappar in och innanför att det till sol tonlösa från Trishonon och blandar allt det jazz och sol och att hon annars gör det poprock samman till en plats som ständer som en värld iver henne kan man säga och jag hade tagit att kämta alltid om också att man skulle spela någon annan sang men att det kämtes inte så alltid att höjdes läge som man, ja, som ständigt ska sätta radio. Back to Black, Amy Winehouse.

0: Ja, rørande godt her, Back to Black, Amy Winehouse, av plato vi sammen høyde, som hun gav ut i 2006, alltid det var, og det var så under og søgnest utgaven til henne, og er noen andres øynes 20 år gammel. Og det ble utgivet av Island Records, som evne i platepanelen, og ja, mitt narkast, vi kom inn til en enda spørsmål kjøtt, eller vi kom til en.
1: Ja, Another Green World, som kom ut den 14. november 1945 av Island Records, Vær det han ser som et mesterverk, og det Brian Eno som har givet platen ut. Hun opptidgen i Island Studios i Notting Hill i London. Det var et studio som Island Records åtte. Hette utgaven her Eno flytt seg fra Agera Rock Don't Like, og ivet til det mer ambienta som kommer av H&N Hanser Ischersley. Bare fem sanger at den første har vokaler. Another Green World är utfordrande dreamagent, men här är det en fantastisk poplöva som passar perfekt till det mer ambienta ljöet. Här är det kända män och platen är det, Robert Fripp från King Crimson spelar gitarr, Phil Collins trummor, Percy Jones spelar bass och Rod Melvin spelar klaver. Och John Cale som har hört Johan i hand som trackar sig upp på Tvimon, Löven, vi synar vi lin. Men jag har alltid också hört en läge som heter I'll Come Running.

0: I'll come running, singer Brian Eno her, og I like to som what that her.
1: Yes.
0: Hva tar med?
1: Hun eider Another Green World, og Jean-Fermafjers,
0: og Island Records. Gav ut, og som revne i platepanelen, vi sender på en av seg i studio 4, og i største studio i Havn. Og ja, Herger, hva er det du og hun bor av inn?
2: Jeg har jo hatt, jeg har sett meg fire. Jeg bor av inn, jeg Nick Drake. Nick Drake var en sårbar og plava sal, aldri vi kan kunne si, ja. Eimer og Milter i sin utrykje, men samståndet så er sånn bunten og tinkler av salerkveld og døper om hoa til å sette sin mars og sin spår i tøvnløsene, og han enda så vidt jeg har lov i seg selv. Men Lysa og John Birgge er i Burma av Øtlandstøven, her han var føtter. Familien arbeidet her, og med flotte stått etter Longlandsatter, og da omkring litt av bygd i Lundland og utenfor, nei, jeg vet ikke hva det er. Ja, men Drake visste tydelig av og bæg for utrådte som er unglinger, og, men for oss å spille imenske jobber, han begynte en bølge som spilte jazz standards og sånt, og en stortlig søve sier at innenfor så skulle jo ikke minne en Christer Burk ha spørst om å komme løy, om løy vi kommer i bølgen, men han var mer til å være og pappa tur til at. Så, men det kjenner de kanskje. Hvis de kjenner Drake og kjenner Christer Burk, så er det jo sånn samberlig.
3: Ja, her er vi sklå.
2: Ja, hvis det ikke er det blir så dølge. Ja, men om det måtte unnskyld å skje, jeg tror ikke foran under hvor jeg er Lester i Cambridge, han men her får minne og minne tog til skola og skolating, og mye tog for til cannabis og gitarspill. Han flyttet så gjerne til London og begynte å spille konserter i Camden og ikke noen. Her kom han kjøttet i samband med en fremleder som er Joe Boyd. Joe Boyd var vær dokumentor för Nick Drake har börjat vi. Han fick han under att spela mera och mera och framlöja och också om en luftslöj innan tonlöjk. Jag syns att Boyd har samband vid hur man har upp för det har funnit Fairport Point Convention och har samband vid Island Records. Och här vi fick han en sånt mål i lär vi platfällar i. Och i 8-3 börjar jag så uppdöken här till utgavarna. Han är pitcha en fyra demo i allt i åren och tar så tidigt väl med honom. Stoiler man också inspirerar av Leonard Cohen. Så det är en närvarande rött som fyllt en ekvivalent och så är sort en mildare uttryck att han fyrs. Så är späckfull och närvarande bepritchen. Kanske också näka som vi känner från de akustiska utgavarna Johnny Leung. Og en rødt som veldig mild, men er klar allikevel, som slår veldig kjøkkenen til å stende seg vel. Det er sånn jeg frem i jobbmyndene. Det er alternativ hvor folk har tøvnløkker ved strøntjøen i bakgrunnene, men ikke når jeg finesser og studier og ganger i. Jeg var stedet ned til å bo i drønte, og i flere omførende at opptaket sanger vi flere jobbførende og för ja tekniska snilter av brettan så var Nick Drake sera avhållande och att detta skulle vara det som han ville ha det och han fick så det som han ville och han var så grej och just nu. Mottökande att han lyssnade på honom var sera av marska så lyckas som allt annat output i samtidigt vi att ha hans till honom. Han var sera innan att vänta och ville kvarsa sig samla över och promovera och ville nåvilla spela och var för söver om att han kunde han spalt och så kickade han sjank och så för han bra steg.
1: Det syns han är i sin skräck.
2: Ja,
1: han är väl. Avskar han nog.
2: Ja. Och det är väl det att det ligger så ulmar runt lösen att det är en öliga plava och med över och det kommer att vara han ända så lustlös när vi täcker en ivdåsos av antidepression hela vägen. Och han märker när jag kunde göra bara göra vad jag tror jag utgav rätt så. Den första hon är att Five Leaves Left. Och ja, som sagt, möta kan vara skera om man ska, men ja, och efter, ja, sinnes då han John Georges bara väldigt egentligen så. Ja, det blir jag så. Men efter tog in jag då visst till honom någon seriöst då han alsk och ans. Han är många nu driven framåt som en av världen innan allt ena det var en brittiska en fälska till honom. Och sangren Riverman från SSM och utgavande var av Drake Kjolvon tidigen fram som en central sanger och utsträckning och hur han vill ha allt det jobba. Och efter en server säger att han är en vimman i skolan som heter Robert Kirby som är i steg fyra strånga arrangemang till någon, men det var också vi att det syns att han kör i en tempo som snir och Kirby, han var inte kommit till det här i pensum någon än, så han måtte ha någon annan in att arrangera det fyra sig och det blev så en kändare Harry Robinson heter han, han är en förmodare och og hetta frá lukdømi upp at han spekkføra og milda Nick Drake vi strongja jo frá hon fører hon 18 virge som blei jo sånn signaturer og jo hon og utrykken til hon vi tar ja sannsyn Riverman.

0: Ja, drejande och nästan ja, haunted, kan det vara förska. Nästan spörs det rötten John Nick Drake, fantastisk Riverman, kalla sanken. Evan Saruka och Five Leaves Left från John Hunter och Nudge Trush. Och sen här med var oss nu en som då i ungår, han blev en 60 år gammal och låt oss inte gånga komma igen den här. Han är här brukte klubb tjej i 20. Han är så lika så griven nu just nu. Du nämnde du tog som den här kvar han växte upp eller att han fått från Burma att långtast till öter näka som mestligt som Tenworth in Arden och det ligger utanför Birmingham och här är han så griven sen här Nick Drake och här grävs han just enter now we rise and we are everywhere. Sender på det som från Sanji John som heter from the morning on Pink Moon Platinum John. Ja. Vi det är runt att nu en runda trätt visst det blir till fråga två och ju första utspelen.
1: Ja tack. Heter väl ett stundskifte. Heter nästa som vi får spela till är något som vi inte har spelat plattpanelen någon för. Jag hade inte att glam rocker och sin halt över haft något särskilt plats i så sändigen. Vi skulle til en bak som heter Wayne, han i California. Vi satt ni helt av forsen om talentet har mitt uge, sånn her tonelaget har med noen her sjankran, glam, slis og hair metal vær i hattene. Balkar som Mötley Crüe og Poison hadde langt sett dama paddelen, vi en blanding av show, attitude og sånn, det var en rikk vi har stor og nyløven. Og så var det også en Guns N' Roses som hadde gjennom Mara Kittna og en realistiskere orsk på en kramata. Mitt i hessen så finner vi tenkt han her, han som heter Davey Wayne, han sjankar, sjankskriver og en drøy med i nattan fyr bøltsjen. Han hei en grøya visjon at blanda til teatralska og melodiska vi nekka møyra auslypa som æsni hei nerv. Og det var just det som Wayne gjerra. Og tar hei en særlig støv i ugis i hair metal sjankrene, kan man sia. Det bygde utgaven til at han hadde no respect, hun kom i 1924. I halte, hun er givet ut nekra få av DR Iron Island Records blei selt. Tar hei også finnes jo sattmala vi da gamla Island Records. Og hette er en avhåverd døme om hverja brødfele heie i verleggen noen, fra reggae til folk til progressive rock og så til hair metal løsene. Amerikansk glam metal, bant er en halvfemsende brødt i alt og alt grana i sin der vi grunge kan man si. Nekve av sin her glam og hair metal til løsene noen, det kom til vera slupa og polera og synder iver fram lagt med utvis. Nekvun øren så hei en der utgave no respect en av mara roa og nara punktkjenta orska. Det høyres òsne av averskannon, vi høyre synder av New Rock Dolls atter i attitydne, og synder av swag fra Aerosmith. Og så det lukkis nir myskar kanteren som hente utgave her, som peikar fram med utgave en av øren tog jeg skoj, tog jeg Lær som vi får høyra, ta fengt av nok så vel etter som jeg har nevnt. Ta heavy drive og kant og en grøya melodi. Glam, ja, det er det. Men sindra beat jo i som gjør det at skiler seg sindra månande fra nekvunna øren tog som er kjent etter togjerskai og her sunset strip, lukka som er høvesmyst døy. Vi får høyra etter Wayne, vi får høyra Beat the Bullet.

0: Ser du stolt og ser av akkurat her?
1: Yes.
0: Johannesburg, Illinois, tja. Tom Waits av Plato som...
1: Han er Swordfish Trombones fra Nijan Trufors.
0: Trufors utgjøn av Island Records, eller av akkurat her. Og Island Records er veldig evne tjokken, sånn at for det man er her i Platopanelen, vi da har sendt det på en løs. Og ja, det jo, du kan si jo, det er platen som heter her legendariske platfellet her på GVU til siden da, Sandaxis Jøs og Nujandro og Nujohalt Rush. Og Arne er ferdig at jeg var Herker Eldefik og året til sørste, han kan presentere, eller legge til sønneste platen og donalene, så ferdig som å takke for at det kommer her i utvarslovene fra Løksaker, Eilert Sørensen og Herker Eldefik.
2: Skjoldak.
0: Och ja, jag tror vi det kommer. Att det då. Det finns vi runt det i en plattfält. Hur ska det det nice.
1: Dylan Nerdery.
2: Det är ganska sunt nerd att man himmel är ganska fast över fjällbrötten som då kanske annars inte jag haft.
1: Ja. Nu valde du att snöta plattfält mer eller fjällbrött så där. Ja, det är nog så det kan inte just fragmentera men det visar bara en halt och sånt där det nog så har stämt man täckt på den mattan.
0: Ja.
1: Även ni är ju spjatt eller så.
0: Ja ja, och det är alltid vi det kommer över väl runt på när vi ska mata och Takk for tid som lortar har gjort det, og skriva inn og sånt, jeg har ikke kjøpt jo at jeg kan inn til det her evne, men jeg har også hatt om raskeldeskron. Men det er funnet alt som vel vi, og jeg får lytte seg sendt inn til hjemme sine kjøk kring hvert noen under KVFLO, her finner jeg til plattpanel under Townloik. Og ja, og så har jeg galt to første og sørste platene, så tenk det vi.
1: Takk for det. PJ Harvey, Byrja som en trio, med en utgave som er Dry i 2005 og Rid of Me i 2005. Men etter tverde første utgavene så opplåst Polly Jean Harvey Bølgen og helt fram under egne navn, et langt navn om PJ Harvey, som anstaklinger og utviklet jeg og uttrykk herfra. Tredje utgavene kom i 2005 To Bring You My Love. Hon är som så inte nybrott i mån till utgavna, men de var ju höllstöpt i och uttryck. Island Records här var, som inte har varit en av utkända via lofta och några utkänd och evnarrik och vönrik tonlaga nån. Peter Harvey var långt från första då i höllstöpt ont. Och spelade släga av grunge, riot girl, rötje vid punkvisletton. Och bärsien, bärsjöjen, greffli och förbointa ävne. Han är skitna till skitno till fängande löv visar ganska små verkligen ute och jota ofta. Ute ju viskar rått och fanta lite men tonlägga li evnen jag skapa och samman sitta löv visa ja, det är ett störst feministiskt tillvit att han vill ta något sen. To Bring You My Love ta fan någon samman att vi John Parrish som han arbetade vi Arden min strategi och en värstona och namn framma Framlaren Flood, som er nye vår Acting Baby Lømme som vi gjør til det. Utgående ser jeg vel med utikken og ble trasspalt av mitt land av MTV, som er det var større ting til å ta. Det var litt at det er så gamle, at vi tar med nettopp vel. Og etter hos en løn om hver så høydesleie og første leie av utgående, som så høysen er høyt ut av sammen, så det var sånn, To Bring You My Love, det er enda vi sender ikke nevitt.

0: nu är det sändningen vid Tore och Tore är det sändning från Manadenon.
1: Ta med väckris här är gott. Och jag var i de omkran som var flöjret när de där. Bara gäng och pom här och njuta av natthörn.
2: Ta gäng och Petter. Ta det kommer här som vi stantar nu. Utom ut i tråmen är här. Nu suttar vi åt väck bojn stinka undan kävan.

0: Nu står det till nian och att jag kommer till.
1: Det är helt sant det.
2: Ja, så är ankor av Fernex så där brukt jag alltid.
1: Nej, close for maintenance för det där och tabbe sätter reje pelar upp och så är det. Och det är ju så när jag efter en här så där så visst jag att jag pelar ner inte så att det då står så kan jag så dem. Och det så inte till jag dem nu så tar vi se att ankor hur sett nu jag pelar upp. Så det är gott. Men det var fint att ha tagit, det må jeg si.
0: Og det var for å vise hva godt han er sånn.
1: Ja, ja. Ja, det er under 4 år siden, det var gjerne. Og jeg hadde dresseret godt til tak. Og sosialt var det godt, og folk gjorde et eller annet hjemme til Europa og Østene, som kom mot Hegiste så i Norge så, og så nye arbeidet. Det var ikke strav i arbeid, men gav jeg oss fra kommunemannen og sånne. Og han selv var som Lea Graut og fikk kjørt trapp. Gå sier til øynetrappene. Det har man tog å ra til. Ja. Det ser jeg godt. Du kan jo alt fære om fjall.
0: Måttjær Hedle stender og et større skjelt i her i kletten. Hva er det her, Marius?
3: Ja, det är rimska möjningar om det här. Alltså, Måttjär Hedle har vi ju spurt ofta om och det är inte bara ögn söva om det. Som vi halda till att det var väldigt Måttjär unga jenter som har sittit här. Kanske var det av väg över om fjatt som har kvitt sig här. Tog jag vi vita att har vi kommit ner och väster om så får vi komma till Fransaflotten. Som vi är ett steg här med Kräckvej som vi kom att till om en annan lott. Så till er en frågröjning om att det kanske har kvitt sig här. En annan var det att det kanske har varit till nejtar här uppe. Och så får ni igen här att sätta sig under här var det. Ja, det var inte det som var en mening.
1: Det vet jag ju från Bibeln i Östen, ja. Det är ju konfett, men kvart. Jag har spurt några lörsingar kring här, men det är akkurat som jag Marius tar här i min skara. Det är upprånen till hemma man inte, och det är så vanligt. Det är bara, inte man öjna för, kanske öjna för framtiden finn raka. Det är man över det, lörsar. Det vet jag inte. Ja.
3: Annars, den stortliga sövaren av Hesu är en gammal mäver sida. Att han helt att det skulle stämma för att det är sitt och fitt pär och klämmast. Och så fick jag ett namn om att jag rätt och skulle vara så ung. Annars stannar vi till här av götterna nu. Och till er, nu är vi kommit nyan av själva götterna. Och kvar i geländaren i Gjörtor är något som trappan blev gjort för nekon arsene. Men som säger att hessen geländaren blev gjort i ett räckvärst. Och kan vi kalla det blev gjort i något annat talen om. Och ta var det här på Mario Samuelsen och Lorvus som stod fyra i arbeten. Det här kommer vi att läsa i boken om. Men så gärna för att göra när han vi mördla minne. Så att det var några män som tog sig samman för... Ja, jag vet inte hur länge sedan, 20 år sedan, eller vad det var. Lycka mycket till er till att täcka och botcha och sätta allt upp av nutchen. Och detta är ett morsdra växer av just. Så det är tryggt och gott att hålla sig ut samma gånger. Och det är fantastiskt, ja.
1: Och då brukade det samma hjärtan.
0: Ändå nusla.
1: Och här ser man, här har man haft en...
3: Jag skrev tjejda maskinen, men han skär ett och jag trakade. Ja,
0: oj, han skår ett trin och...
3: Han skär ett trin och...
0: Stöjnen. Ja, det är mycket effektivt. Ja, nu har vi tjänst ju under klätten hon här, så nu kom solen framåt. Och nu, hon hittar väl nu, vi kom ut i april.
3: Hon hittar väl nu vi kom den igen va. Solen bäckar och fattar och inte vart du fyra båtar lite tja. Jag känner inte någon här och fiskar så till er hoa lite att sitta solen bäckar. Och vi kom den igen och översta trin och så suttar vi ner och orättatla nu. Och från orättatla och norr efter gänga så ätja röker, det är trutja röker. Det här brukar kalla jag bara för ätja röknar. Och så suttar vi att norr efter det.
0: Og Marius, for meg skal turen nyan og utrykk var enn i helst, altså. Det er en turer som de fleste kunne genka.
3: Ja, det er en turer som faktisk bedre hoa genka sin tur, så er hettar den aller beste turen av herren nyan. Og her er unga stans at du er bengi via detta, du kan halda der ui her som du fyrst nyan og gjøkken trappen her, så her er altså Ja, her er faktisk fyrir alt som klarer å genka, altså. Og dette er en tur som, ja, ja, balsam fyrir salna.
0: Dette er en tur som kan vimmelast?
3: Ja, helt sikkert. Dette er en tur som kan vimmelast løtt, ja.
0: Så er vi kommet nian av Skære, mellom Lorvøk og Norragøtta. Ta etter Dvørtja Skær, og er syndroman fyrir 300 meter høgt.
1: Du sagt, ja, her er det den denne koma.
0: Oi. Ja, her er bratt.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja, ja. Jeg tror det er helt annan lente i Hesmein. Ja, visst. Nå har vi hoa takka kongabommene fram som er.
3: Ja.
0: Men da er det bjør kongabomm tar man kjem ned nå.
3: Takk for
0: det. Takk for det.
3: Takk for det.
0: Ja, bjør nes,
1: ja, kongabomm.
0: Ja,
1: ja.
0: Here you go.
3: Hey, you're a woman. Yeah.
0: We
3: don't like that.
0: Yeah. Kongen av Danmark stand from you, so. Yeah.
1: Det er sånn, det har vi nek ikke fjall i alt at alt det man var men da i korona kom ut, da var det folk som ikke visste ordentlig hva det skulle gjøre av seg, sånn ikke, og få togene gjenka. Og da var vekkert så er det godt, men ta vel først av folk. Og jeg var de mange som var flere når de der. Bare gjenka på meg her, sånn ikke. Vi var sånn. Det var, ute, det var en tog man kunne være ute og njøte av nattøren. Så til å si, på en måte har de til meg velt vi togene, altså akkurat det hadde, ja. Frien, og hvis jeg er en fyrt færre ved bilen, så kunne jeg genga bare innom og til seg inn og alt det der. Ja. Frien, ja.
3: Ja, jeg sier da, nå er vi kommet igjen nå, og så nå får turen av dere til å genga ved Stromator. Jeg vil ha at jeg slutter tve ting at det er til lykke til å hente parsten av søvnene her fra Norge. For det første er det værende som taler til min, og jeg må få sagt at dette er turer som jeg gjør ofte, kanskje flere vikene. Men det som taler til min kvarje fyrt er at jeg kan ikke etter værende nyan av fjall. For det første lærer værende med det at dette er forfedrene som jeg har vurst med hvordan jeg skal genka. Og det neste som jeg øyne sier, og det er at de andre øyne, at har vi genka etter værende opp etter, så sykker vi til vi kommer opp dørtene her oppe. Altså, værende løy åken opp etter, og ta skoene vid godt skaparversk her fra i RVA. Og dette er, kan ikke være mer bøybøst, genka etter løyene som vi ble lært, og så sykker vi til hva det bøyer åken til vi kommer ned etter. Til året. Og nå tar vi standet her oppe av de overste. Så må jeg fortelle en søve om det var en medvård som var kjent i Lorre som heter Johan Karl, og det er Johan Karl Kristiansen. Han kallet det for Johan Karl av Skala. Og det er av alle myndige avhåverte hendinger som er om han. Men med det andre var han faktisk luster som å være som av alle myndige rasker. Jeg vil kalle han for å være en urmælinger. Jeg bor i Skala med giftet for kone og sjømshus i Lorvøk. Så han kommer å være han ikke i Lorvøk. Men så bor jag i Skala och han blev utdrag med ett pappa sin öster som pappan är i värre. Och nu var det till det han skulle bygga sig nu kan båt. Och så kom det gängande från Skala till Lorvukar efter båten som är små år. Det var 6 months. Något så ont, men lycka mig. Då kom att Lorvukar så brästar han av Kavarot och Ylväx. Båten lever, men det är ont högstingar om att få sitt båten till Skala. Så tar vi alt å fære til Gongo Attor fra Lorvig til Skalar Attor ved Ongobat. Ta Gengo Petter, kæver her oppe. Ta det komme her som vi stanta nå. Ute med ute trådene her. Nå sykker der vi åkt vekk bøgnstinket undan kæven. Og sjalvende er det der kløtter å sykker bøgnstinket undan kæven her. Og han skriver i seg søvn og fortalte henne sjalvende. Hun var øyne for å være for nekken og andre igjen. At fyra av tøyma mannen som var vi og valgte å fære om at lorgar. Omtar har vi blivit bengtner og tro på et eller annet spørsmål hva det var. Men lykka mig, det stendte at har fært lorgarattor. Men han øyne, han får nye til gåter å løyte og be om hjelp. Så begynner Johan Karl å skrive øysen av som høtten av mannen. Og han sier til at jeg skrive i øysen ved hånden om, og så stakk jeg hånden ned i lommen i hei og et stikk av kantesoker i lommen. Og da jeg finner ikke høtte bæst og kæva noen, så strøk jeg i kantesoker etter varren og kjønnen. Og det sa ut som at da jeg sokere kom inn av varren, så begynte mæveren å røres åt et eller annet. Så sier han, jeg tok og grøv han opp ur kævan. Han var fristen i kævan han la her. Og støyver som han var, så tok han opp av her av munner, sier han, og leg han opp av rikken. Og for jeg gjør ikke på hand til lommen. Og for at han ikke skulle dette, så tok jeg og korte med hendene til honom om halsen, og lette han krosskaste fingrene fremfor, så løs at han kom og henka av rikken og kjammer. Og så får han gengande vi som mannen, og han får gengande etter gøtene i Urofjallet til gøter. Og han sier, jeg valgte ikke å fære nyer etter gøtene til Stuttjær, men jeg valgte å takke nøyta røtjene. Til han over seg røtjene her, og hvis du gonger inn etter kjøkken delen, så gonger hun ut. Til han sier, kletteren slipper, så er han ikke Stuttjær her i kjøkken. Og så sier han, og så var det så holdt, og gleder noen, at jeg leier anna bøy i knæet ned, og amen i akka i knæet noen, og høgte meg ved ørenbøyen noen spår i kævan for at jeg kom om han etter. Da jeg kom om han har slatt, da kom noen gøtte menn og møte meg, og glede hvor det. Og så enda jeg vil si at medveren fikk løyve atter, men han kom av mester av tog at han kom av missa nok snakk av tær som var frostfrånt her. Men jeg hadde et av løyse sjøvene, gosset det vil være, begge gosset være, kom opp på fjattelen, og øysene at Luisa henta mannen, henta urmeldningen i Johan Karla Skala, som gjør det hette brakte, og nekva ommer.
1: Han gøte med henne at Liedavur. Liedavur var av største mannen. Det var han. Vi tar mynda henne av sand, og som sagt, han kom omgang til ordentlige fyrtjatter, og folk minnast altså, skrutsjene og altså, enkene fra henne tar lakken kom, og tog tattnare av honom. Men det var ett otroligt bakt. Jan Karla Skala var inte några huvudmäver. Och han ledde av affären till Lörvigar via en påse av kotten. Och Lörvig synkar hade nog varit öjliga blöjor vid honom. Och affären var till sagt om en stöjn och som sagt fötterna sänkade upp. Vi tar mynda av honom nya saunen.

0: fralagt utsøgne, Arant.
1: Ja, nu så kom ni igjen at Vørjak skær, skær i middel Larvåg og Gøtå. Og nå så kjører vi rettelig av boia. Vi så kjører S-rettene her, så kjører vi Konigernak og Havnant Hint. Og her er Nekve Kjævi Adam Nent, heter Haks og Fjøtlen her. Og vi så kjører Øsne Nestint der, eller Nestint. Og så kjører vi det her. Og fjerne vi så Vestrettene, så det som så kjører langs bort fra til Skævlingsfjall. Og så Norrannfyr Skævfjall, og så har vi Strandafjall og Borgafjall, og så har vi Øsne Reiafjallstint. Og nærmest vi åkne så det Stødafjall, Stødafjall og Miafjall, og så Lambarein, og så ut av, Bassanar her i Mjøvanes. Og så Brøyast av Vujkjen i Førjun. Her er Nekva Sutja.
0: Godt å vujke Brøyast av Vujkjen i Førjun?
1: Ja. Gott vi det han prövar sen.
0: Man var inte långt stås, ja. Det är alltså kan det mona med en fjör och en vik.
1: Ja, det är akkurat det. Och glad fjör såna. Tar vi komma till om man mot norra gott och så för att det kommer om man tröntar grunt och allt det där. Och här ständer vi i förringa så vad att tar komma efter sen någon sån här så skulle ju växa upp till trönte. Och tar fjör runt ötna och brot och alla båtarna i ötna. Hvordan kunne det ha gjort det på en annen åt? Men, det er Sigfrid Johansson, altså det er her som vujkina var, her på, som man ser, vujkinkaner, sånn akka. Så det er å si, altså Ester Øtjen, da er vi det, det er vi Gøta, det er vi Larvuk, og her var Øsning Foglafjør, her er jo Tofter, og det er jo Øsning Rydvuk, sånn med herre, og her blir ikke til, eller ikke et, og ikke avvuk, og sånn. Han mener at det er tidsjent en tvær timer å være rundt og prate i alle batene. Det er ikke veldig om alle øyne.
0: Ja, her er Øsning Rekkverk hets med inn.
1: Mykje Farløy, ja?
0: Ja?
1: Det er en tøtning av Mykje Farløy, altså hvis vi sier, jeg vet ikke om det tog at han var ikke gøt, men altså løyen er jo til Dømshavnene og til Norrøkjær, det var jo fra helt fra Vujingatøy, altså kjipen inn i kjipen Esi og så først om her, ja. Og skulle man så vujere til Norrøkjær, så hadde vi nok vært hentet av veien, ja. Man är men det är öljan är kvänt så gärna i alltså visst det är skuldet till klagsugor.
2: Om man säger detta och säger det åhva vi stäver stant då akkurat nu. Hettar här, det kända namnet, hettar uppe av Fransaflöjtor. Och det att hettar ber namnet Fransaflöjtor, det är tog att hettar var här i folket flutja i nian. För i ofria kroppen, så det är så att ofria kroppar kom in i vujtjena. Så var folkene fær nian her, og sette seg inn i under her, og tog fikk et av navnet Fransafløyter. Så dette er tilt ikke sted hver og folkene flyttet nian under den øvrige kroppen.
0: Her er det seg vel.
1: Og til her var også Fransafløyter og alt det fukket før, men det gjør seg ikke ved at det hakset seg i sånn. Det er også sted her til kanskje det hever til å røye grøt om han. Det är här röjegrådet här i mitten, en lint, alltså öskelint som är värre om du suttar på en av en. Alltså gossig färger uppviktar och så är det värre lava och så är det värre öska och så att lava och så vidare. Ja. Och det är det som är så vakt. Ja. Och då är det ett hettligt här. Ja.
0: Men här är det själv väl ofria kipen här.
1: Ja. Och här har man kunnat finna folk nya.
0: Hesse Glendaren ser nukkjari ut.
1: Han nukkjari, ja. Han var ytla færen. Her var en støyner var kommet av han. Akkurat måtte skifte ut, men da suttet jeg til det gamle i røysene. Og dette er ualmyndelig godt at dette her er varvått. Og det gjør det også en annen ting. Jeg minns at det var litt når det kom døverne av saunet, så det brukte nekva leier der. Da måtte vi bjøve en gående døvra.
0: Ja, dette gjør det en nekt frikkare.
1: Ja.
0: Det er godt å holde ui.
2: Ja.
1: Men det er helt annet. Holdt anna kram og jeg snir nudja og det gamle.
2: Det er fyrir det.
1: Ja.
2: Det er gøy godt å genga.
1: Ja.
0: Ja, her er godt å genga, selv om det er bratt her.
1: Det er stål under her, sånn at vi sitter pelar, jantpelar nye, da.
0: Og stål under gøttene,
1: ja. Det er fantastisk. Jeg tror jeg har brukt noen tøye på det her. Vi gjør noen moderne her tøye, om man så må si, ja.
0: Det er vel, jeg tror det er en ting,
1: ja. Det var en ting. Men det var så klart for maintenance vær. Da var det Adrian Justinsen, grådlegeren Miklia ur Larvik, som leger øyne av trappen oppe. Og det er flere av trappen som burde være teknere og reparere setter standard. Du er
3: bra på Halmafestet, du er. Ja.
1: Det är verkligen gott, så kommer, så ser man alltid fast kan gå fjall. Ja. Här är den ägg brukt gott. Och nu är det värre gott när rösen så väl mästar och skrasättar och allt det där som man finner under värre gott och byggda gott i färgen. Det är fantastiskt det som är görs.
0: Och titt här var Kjörst och Anker Upptök som visar vi så gott nå.
1: Ja, ta det skrasset så gott när såna kan ta väl ju en tur vi fältet och som jag vill ta och ta det till upp och sövna blev talt där och nu kan man så färd innan ett och låta ett vara gott om så får man veta om det är om det är brött gott att det ringta gänga det allt det här och man ser då just nu en skola ut en kus längt upp man kommer till. Jag hade då inte byggt gott det la vara gott det för ju. Och här har folk lov att gänka. Man är hållad och chanterar allt för att vi har. Ja, nu såg jag att landa för här. Vi såg att Sandfettle kommer undan Fogsarfjötlån. Och så har vi Blåbjörk. Och så har vi Jäkvarafjall. Och så kommer Kampor Fogsarfjötlån. Och så har vi så kallad Nevi här som jag har till Töjemarsche här vid Pivkampstället. Det är Nevi som jag har till Götto. Och så har vi Tyrel och ni under Tyrel är en egentligen vacker del. Han har dragit upp i Kvam. Jag känner väl kanske Simon Kvam, tandläggaren och sämtaren som är
0: till det här navnet.
1: Till det här navnet här som ombudgar mig infektsar till det här navnet till han slått en lille danmarkare.
0: Men Tyrel ser helt arbetsfri ut i henne.
1: Ja.
0: En till dömes sådant från Skalafjörden.
1: Ja, ja. Och Skalafjörden ser ut som en pyramida och glasflott och ska vara runt om. Men nu ser den ut som ett seter och en soffa eller sådana. Ja. Och till Haxafjallet 642 fick jag vita att säga vad smadrång. Och så här så Riddarfjall Österamägen som 640. Så här är en näck av sådana här. Men då såg jag vid Sandfjallet. Jag är inte fjallet i Fogsarfjör, jag vill lära i Fogsarfjör när jag går. Så tar jag flott i Udebygden här i norra Götterbygd och så. Så suttit jag ena fru Kaksvindan, ena Tikvo, alltså, som kommer runt han. Så tänkte jag att det mest gick inte här. Min tjej var att här var en Tikva här som vi gick. Men så knappt jag, nu suttit jag inte så Tikvorna. Nu finner jag att vi tar mjörs över fyra. Då är det toppen av Samfettet som kommer runt den. Så jag såg inte helt glömt av det här ur Kaksvindan och i Vrasfjällen och Skala. Så det är det. Och här i Öster kommun, som man säger, det är något så sällsamt östning. Det är att Larvik är så känt vid Sölsätor. Så jag såg jag vid Djupenån. Och vi såg jag så östning Sölaris här av Göteborg och talas i en av de kommuner för som bäger här och sälsätter och sälar is.
0: Ja, Arland, vi kommer så om att det gamla bygdena i norra Göteborg.
1: Ja. Som du sa, det är en ekva trappor att gänga. Vi kan gå om att nu kommer då man i hean här som i det där lucka som var i dag. Men det är så känd den här fackra delen i norra Göteborg och det är så jojs ni att här är nöjdsbetjning i gångt. Här är byggt uiboer till ungfolk och äldre folk. Uiboer som inte är så stora och sådär så man råknar vi att hjälpa oss inte på bostäderna i färgen. Så det här blir spännande att det här blir livet. Så några gånger det växer.
0: Och Arant, norra Göta var ju en av bästa kvalvån i landet, men nu är det inte något sant rätt, då?
1: Nej, det är längst sedan nu att vi inte kommer bruka det till kvalvån. Jag menar att en lydgrind är drypen, så jag har tagit att vi flottat till cirka där, att det är bara grind, och det är att dricka öliga väl. Men den ena grinten tar bara sån här alta i cirkus och tar bara grinten helt till vi under Bojrashusen nästan. Och Bojrashuset tar snartliga jakon. Det här var avtacklat här till vi falsk, alltså jag bort nu då. Det var kvallvajen då, men som du sa så är störst det här batiller och störst virke och sån här gott. Det här kräver tojen. Men kvalvajen är god än.
0: Sandra var runt alla mina.
1: Han var runt alla. Jag var helt fra kyrkjärn och hållt ut emot gamla kyrkjärn. Det var sant. Det var spelplats och tjock och så smadrönt i trusjärn. Jag heter Agra Nerja Gojlabö och ägen här, att ägen. Och här blir så nejtene rikjärn och huset här så navnet efter tog. Vi tjänar det här ut i Gojlabö och Gojlen är nya hända av en. Og eldste bøver i Norge er fra Anne her, og så ut nærke her ved Sucha. Hatt er eldste bøver i Førjon, tror vi det her var gamle bygden av Nianfire. Og man kan råkne vi at det er første fyrt dyrka og i Vujingatøy. Og i oppvevnet til at det ble vi halte, at her skal ikke bygges. Husene som det Sucha er kommet nok så lengt ut og møter, men jeg har alltid tatt at vi tar noen plasser hvor det er nekk og nekk og æren.
0: Er det ikke fria?
1: Jeg vet ikke om det er bøyeløst fria, men det er så godt en avgjør som det er tidsende av øyne kommunestyret, at vi får ikke bytte her. Ja, det er altså, man varver et hus som er 200 år gammel, men så kunne man også varve et bø som er kanskje 1000 år gammel. Ja,
0: ja nå er vi så kommer om man til Norra Gøto. Gå turer.
2: Ja, alla mynta går ut ur det man säger. Solen backar vi samma där. Så här är den fräkta stant och hitcha diver. Till vi några gått och sucha, ja, sucha fram på den och ges kommunen, det man säger. Och som kanske vi inte har väl igen, ja, till så vökr och råda nästan som är nu är byggt ut i Akajösten här. Som för att doma nekvar manningar och... Og som i kjeljen, og øye man kanskje omkring av tog som venner her, så ganger det vi lov og sa alle på at man har batene, og det er en ekve batene man har gjør. Så det vil si at det blomstrer vi fotballen, det blomstrer vi utrottene, og nå er det kapprøren hver vi faktisk ganger på gjettet. Det er avvært så stort litt å få så god kår i kommunen at arbeider.
1: Det var så att folk kom och inte längt från bygdene. Det vill säga att folk slog på allt det väckte. Hör slog på Olavsök och allt det där gamla dövån. Och det var grint och så vidare. Men konefolk, det kom många andra näka sen. Men så var det en ung jänta att ha hon så färden hemifrån. Magdalena Jacarle som kallade han. Hon var färd till Sölda för att rädda henne. Hon får oss där om morgonen. Og hun kom attor 17-parsten. Det var en langt så overmynt litt. Og så får hun en gang i husagang til bygdene. Jeg holdt seg på folk. Og da har hun sagt at det stod litt. Jeg kom attor til man er ved bort. Så var det altså amma moen, som vi kallar for nesamma, hun skiftet sudanes, Dagmar. Hon var attra ur Polstov i Norge då, men det var en museiviskifte som gör det att hon vaks upp i Gottastov i Syrgöt. Hon blev så gift vid Peter Hans i Gerinon och de byggde huset i Janese 17. Men en annan bortse, det var Olaf, han fäxar en agento i Lorvig. Och tar var Larbois bortsaner. Men så gjorde de turer, fyllde oss til Innavitja Gentna Kjassar. Og Peter Hans, Appe, han fører så inn i Gottastovo. Og så fører Olaf Vujare til Larvigar. Og det var ikke så løs at man bare var vidtja, men tar skuld til Larvois dagen etter. Og så tog jo morgenen, Olaf kom til Larvig oppe om fjallet, og til Syriktar, bænka i på, og så fylltes her utdannet til Utanes, eller utdannet hofter. Det vil si at vi har haft en knappgang om tøyma møyre tjassuina i gento enn kvart Olaf hei.
0: Så nu kom vi då man till Blasastovo. Nu är turen kvar nu. Här är då några timmar Arland Hansen.
1: Ja, jag började här i Nujtjandro och Kjellheim som hjälpte till. Och saunen är ju nog så störst. Då var det Frans Jakobsens alle som så fyrt då ju. Då kunde vi här vara en 300 gäster om arre, men nu är det inte anker och arkomna upp om 3000. Och så det kräver något annat, så det är om vi kör ett fullstarv, men det kräver något mer. Och saunen är rättliga störst, alltså vi har Blasastovo som är huvudshuset. Bantehuset och Hotshuset, det var Glivranshus och här andra privathus som är varvått. Kyrkjan stände mitt i Götlund och vi har Ösne och Bata Sound som säljer för att hälja fram grind och så vidare.
0: Ja, men tack för det, Toren.
1: Tack så mycket, Lois.
2: Ja, tack så mycket, Lois. Tack för
0: det. Arlan Tansen, nu så kör vi så myntena till ta sig om av den här ledavaren som blev funnen upp i Kultanon av fjallen och Bjarkaur och vi såg att det är en stor mäur.
1: Han var den största mannen och här är han gammal och gång vi pojpo och han har vår lejp.
0: Rima lejp.
1: Ja, och han tar en D-Satanfire som han var och vi såg att det han gång i huvudskån och stora händer. Han var den största mannen och han blev rättliga gammal, det var inte skossig gammal men han blev gammal.
0: Så han fick han var alltid gott liv att han har så dramatiska händelserna uppe i fjällen.
1: Ja, det ser ut till alltså, men jag var ett från Fölkje, alltså det var tatt en mittlen husen och ta i lackning kom och skulle täcka tatt den här av honom och sådana här. Det var öjlig råp och skrullt hårt som alla byggden. Alltså, det var ju väldigt dramatiskt. Så det var ju efterlöt att han blev bjärgad.
0: Hetta var vi Tore og Tore om Lorvøks fjall. Og i hessum fører noen tjengovit ur Lorvøk opp om Dvørtja Skær til Norragøtun. Halde man kan sija at hetta er ikkje en tunke turur, og gongur til vi hampeligere fyr, teker han helst om en tøyma. Annars kan man sija at det er brattar Norragøtun megin og jerva, men gott och tryggt att gänga till här är geläntare att halta i. Annars verur hessen torren attor i utvarpnån torsdag klockan 11 och lärdag klockan 4. Och det blir som sagt ösne till att lusta och hemmasugna tja kring varpnån skriva kvf.fo framskak tt. Torren är ösne som potter. Vi tar och torren har vår sugo av Facebook. Här är ösne myntor och helst akkurat videobråte från Hesson-Turnon, Öns och Öron. Tack för er idé. Gångor som Atla. Hörast vid Attor om Öjna Vikon.

kvæs ni år jag tror jag femta partar av Starlight Management. Det är väl romana stora löte. Fra Starlight vi refererar till Jörgen Billius och så är det temaplattorna. Kvæsens temaplatta från 1934 kallas Wrap Your Arms Around Me. Det var den första ängstmatta jag nede fäskog vid lån som The Heat Is On och Can't Shake Loose. Og halvan tumma tolstrun er nåttir eisen nega fyrir. Sjeit jo arra tann arren gar du ta vera nøkur løsbeld fra tamma fyrsti utgav i arnon tja Susi Quattro fra 1903-1904 til 1906-1904. Hatta ljóar altså gammalt, men vita ligge kvart. Madonna just kom om vi er noen steglei. Til er eit alun og neste heldar utgav i hennar som kommer i sommar. Men altså, Jesus sankrun er langke til taks. Hallo Madonna. Hva gott er du å si, Madonna?

0: go. Det är ju för en nackran vi är bara här. Elden resten kommer in. Jag har pratat lite sen vi ena. Men först är det. It's a kind of magic. Til teg som fruast om pop og rock tone-like.
1: Oh, ho, ho, it's magic.
2: Oh, yeah.
0: Jeg så klokre at man kan skilje jeg alls ikke hva det som jeg sjølver sier.
2: Ja, du hever alltid vært klokre, Badja. Men jeg vet vel at det Oscar Wilde som sier at det var ikke lukket klokre som du.
0: Altså, jeg var unger, var jeg... Eisen så mye klokere at jeg visste at blei vi gifter eller fikk bøten heita etter mye opp.
2: Ja, typisk mannfolk.
0: Jeg tatt det bare. Det var en kvinna, Maria Lesnik, og jeg sier hatt det. Hun var esterusk listakvinna vi får hien i avfold i 2014. Men jeg hei så ikke kunne gjort pladebæren, jeg hei ikke haft totalt fralse fra familier og skilt, og annars hei jeg sendt ikke nemlig etter mye opp.
2: Hva skal dere som er drakne opp? Og hun kvinner?
0: Nei.
2: Akkid.
0: Man får. Nej, jag vet. För tjockar.
2: Nej.
0: Fitte.
2: Nej, skit för vi fitta.
0: Det var en kvinna som säger det här. Det är inte man får som kvinnor hoxar mest om. Det är väkterna som kvinnor hoxar mest om.
2: Ja, yeah. Det kan väl vara att vi hoxar när vi om väkterna och inte om männar. Men det är det här som irriterar mest. Ha?
0: Ja, jag vet.
2: Det
0: tror jag att jag har haft sådana mammor som har uppdrivning och så. Så det grejer jag kan säga som det grejer.
2: Ja, hur ser mamma när upp till öppen?
0: Det är ju som den tar akra som där är. Månader med kinn är nog men än och grallt.
2: Det är intressant att faktiskt snacka ett oss om ute. Om button jammer, gentle drunch.
0: Ja. Right.
2: Mm.
0: Allt går bra med Elna. Och så är det fru i hus. Han har ju det här något där om. Ta er Rune og ta er alle våre Heien og Bjartne og... Men nå er bare Rune etterskriver han Rune Jakobsson og jordvarpen altså. Det er rett. Men nå har du så sannsyn etter Freak Georg Mitchell Georg Popolos Loksår, det er etter han veldig gang.

Freak, George Michael. Faktisk er nok stort hit til Bretland, det der. Hallur, han andar er tungt her. Dut. Jeg vet ikke om han forutsier seg deg her. Det kan være. Så det hadde Liss, han skrev, nå er det så opptid som han spiller av fjersere løv. Jeg har ikke spilt en. Og det var helt ikke noe til å skrive. Og onkel fortsatt løv. Så har vi hva et øke om Women Power i kvult og innskje Kylie Minogue og henne All the Lovers fra 2020. Ja, det passar väl till den här som jag började på. Vi låg oss här i versenslöte. Men att komma till av fjärsning man luttlar löt. Så, och det här är bara Kylie nu.

all the lovers. Ikke lovers. Ikke så rød amerikansk først der under Australier. Lovers. Fungerer det her så rød amerikansk der. Jeg har ikke hørt, jeg har ikke hørt om det. Eller amerikanere først der. Annars ja. Nå, men det er faktisk en av tofter. Jeg sitter Leila og sier at hun sitter i solen og njøter en gåan Irish coffee. Det er bata, bata hone. Hør her. Sommar er kommet, vespen er. At förr är det organisera vespetöjning. Man får sörrombjöar choklad i att förr. Det är... Vad ska jag, nu fick jag släckte läge fras mig att det tog jag vespan blev i att surra här. Men det är sådana, nej, det är tvattla. Det var så kämt så var vi... Kämt så var vi... Radio Salt anskulde. Nå, men det er bare fem hitastig, sier Laila. Men hette solene, tog med å spille You Spin Me Around. Like a record, dead or alive.

Lainey Mo. Ta fjóra av åtta lögn som hon spela her vi holländska börsen och Lou. Det var så att det nu jag tror sex av fjärs fick produceren Hans van Hemerst ett huskott och det är mentiga samma vid Pete Sower och manageren hon Han Meyer. Och ett huskott är Jacob på att göra ett slä av Spice Girls bara nog var från man undan Spice Girls. Og der hadde just han fyrsta sangen My Man, og jeg var inspireret av det tyska discobossen og Silver Convention. Men så var det her, Kursel Sinja, og der finnes jeg rekruttere trutja kvinner. Da fyrsta var H.C. Hope, som var født i Fyraltrus. Hun var sangare og brunna det, og byrja sin karriere tullja og jo fjersen hun og gjennom folka og country, bolche, young tradition, saman vi tvei mon systron søgnum. Og de spilte jo en her talentkapping, og det var så at Pete Sower var til steder her, viser her kappingene. Og han skjedde opp at denne her hos jeg skulle kunne være en her, og han og hans tar godt å ikke til. Den neste kvinnen, det er den ljøsørte bossen, henne bor i Mishkert her. Hun var ikke noen sanger, men velkjent, og hun har vært noen cover, eller platihusen, for sin vekerleika, og hun har vært i nokkun vekkurleika kappingon og grunni onkra europeiska og heimskappinga eisne fyrir vekkurleika. Så hon var ordi miss og hon eit er marka Scheide. Hon var eisne fyrir 1944 og det var i Amsterdam. Hanna röndi der så vidi om hon dodja Sintja og ta dodja hon. Så hon var annar limron og i Spice Girls alla halvfjersene nevnt Lou. Og så var det han tria. Hon var heldig ikke röndi sangar. Patty Brard og i var etta ur New Guinea. Och hon var född år efter hina boar, 1905-åldrus. Hon arbetade som en sekreterare eller skrivstågkvinna och Hans van Hemerst kom i samband med henne och domte till som. Hon hejar Bjoa, kvätta så väl, och Bjoa henne en sangkarriär om hon alltså dot jag syns ja. Och så hörde jag Lov och tar första singelplata My Man kom så i Tjejafjärs. Och jag har bara tagit spelt singelplator ur 8-fjärs och 9-fjärs här till. Og halda fram vi en lær fra samme plate som dere har hørt i Casanova og Inni Mini Mani Mo fra Lots of Love og Inni Jandro Nujofjers. Men dette er ikke en single plate, og hvordan vi er ikke første omfære. Men dere har spilt leie noe før, og tog spiller i det. Det er The DJ.

spela här några Lulu, några kända Lulu. Jag hade varit att sätta, oh yes I do, och häst i någon kändra och något av fjärs. Och vi tog i platen, det finns en resning att öppna Sur-Amerika, eller Partwist. Spanska utgavan av Yes I Do var nummer 1 i Mexiko. Och för nu till att läsa med Anna Maria, som eisen fick stå undertöka i Mexiko, det nummer 3 och nummer 4 i Nyland. Det är inspirerat av Abbasah. Chiquitita, I Have a Dream och Fernando och

Hetta var Anna Maria av platni Trulu og í 1994. Sænt í 1994. Ta var annar upprunna platan Ta var frá hesari hollandski trio. Men det är inte så vant. En greatest hits kom eisne i december manna. Bara inte efter att True Love var kommet. Det var så att det hade sagt så i samstarv i Philips upp. Och gav hon ut för CNR. Men Philips rönt i eisne i mjölka kunden jag lugga väl. Och det var så Philips förvirrande plattfälle som gav greatest hits i Nujofjärs ut vid Lou. Och i Nujofjärs så kommer en nutsk kvinna upp i Lejjön. Det hade tidigt nog snart tillfär upp till Forever Yours i 1904. Av en lärare årsök som inte hörde ständer grät fra, så får honom ta miskärda ur Lou-Botchen och en nödj kom vi. Och han var vi av My Number One som var topp 20 i flera europeiska London, nummer 15 av sammantalta europeiska hitlistan. Hans van Hemert, tyskaren, medkomponisten och han som producerade alla till kända utgavarna till Lou säger att My Number One är den bästa kompositionen av utgavarna till Lou. Iverhøver. Jensen og Jensens komponerer leie, altså han sjølver og Pete Sauer.

har det här en tått vi Lou Hitton från Santa Shade-Jörn och först i 80-Jörn. Och så är ni upplöses Bolkrum Arla Minne. Det hade sina sjönvarpa i farvälkonsert i nyländska sjönvarpet den 22 juli 1921. Onko det var det samman att du får någon, imsar att landet var det och onko det var sett där i värsk. Med landet att Scott Aitken och Waterman skulle producera Lou, men det hände i onka tog. Og i 1908 sunget det ena senaste fyrir saman aftur, men i 1908 stånda i Marga Scheide, tan ljósherda, sin egna Lou Bolk vid 2 minutter sångkvinnan. Det er einasta som Scheide og kompanoi høyde framme som myndi om et hit. Det var Welcome to my party.

0: Her har du gått Starlight vid Dreamaland, et land som var presenteret her i sendingen 28. mars i år, altså 2026. Og nå er det så hent at Starlight kom ut til fjorda landet. Jeg vil det ikke lede til fjerde og godt, eller var det senest, uten at høyre sendingen, han er veldig klar nå i nok der, så jeg har hørt han, og jeg vil det at jeg har Martin og Jakob og Fimpo i eisen i 70-sinter. Om tannsendingen, og så kunde samråden spelas nu. Och blev sittande och drusti kaffe och...
1: Reiba i.
2: Ja. Och hugga. Hugga.
0: Fem på jag kom vid min ägg till mun. Men jag hade inte motor. Jag visste inte allt jag har.
2: Nej.
0: Jag hade köpt chokolade till Tico. Hade grejt er alla chokoladeplattna.
2: Nej.
0: Jag lugger väl. Ja.
2: Men jag ska säga att du har förtjänt det.
0: Jag har inte ätit jag chokladen. Men du menar påskaret, inte?
2: Ja, påskaret.
0: Ja. Ja, ja.
1: Men motor är det bestämt inte, nej, nej. En pen tanke.
0: Är det ett antalläge som är mer damma väl att spela en platta på nästan så? Till skjult av att det är bockar kom här och gott. Jag var boj i flera bockarna kom och det ligger djävla ut nästa fär, men jag... Jo, jo, och Chase har varit och Edmund Jakobsen har varit och Tigger Borg för januari så igen. Och...
1: Det är upplagt.
0: Mm-hmm. Det är upplagt att presentera så här.
1: Ja.
0: Rockmusik. Hvis det er veldig telt musikker av ISR, så sier nei.
1: Nei, det heter organiske tonelager.
0: Han kjører Beato, han kjører tonelager. Jeg heter han Rick Beato, på YouTube, en sånn god tonelager. Gitarrister og pianister og... Jeg tonelager Greiner, og han er samrøver ved Sting og på McCartney, mm. Alle mulige, alle der står det. Han sier at pop-tonelageren stopper i 1985.
2: Ok.
0: Ta i autotune.
2: Ja.
0: Det börjar vi då ju.
1: Ja.
0: Men han tar så några brorsor som Adele. Han sitter och höjer att de knäcker ut. Men de inte brukar det här tältna. Ja. Och det är inte sangar som klarar sin rätt den här sang. Det är alltid akkurat.
1: Vet du kvart?
0: Akkurat knäcker.
1: I Starland är det inte en autokynna. Det kan du gott låta för det.
0: Nå.
1: Nej, det är det inte.
0: Och kanske vart det här hin sangaren Jakob Hansen.
2: Vi säger vi Niklas från Starsta att så långt jag inte kommer att leva som tjejer så vad jag gör det.
0: Niklas Johansson, det är han som har tidsat upp och
3: namnlagt.
0: Jag upptäckte den där vid inspiration.
3: Ja, han har väl just nog frigått.
1: Ja, ja, han har väl producerat en tjock och det är han som tidsat om.
0: Och alla bolsen har så sett det samman.
1: Han har mixat, ja.
3: Mixat,
1: ja.
2: Ja, det är Niklas som sätter samman och så fäder vi här till alla till.
1: Niklas tänker upp.
2: Få in på sänk.
1: Spår för spår.
3: Ja.
0: Och jag har spelat läge i Dreamaland och som sanger som tycker att skriva grunderna till och sker för någon år sedan.
1: Ja.
0: Och det här skulle förställa en kip här och i snedstormar sitter och ett showmär och sitter och drömmer om förr.
1: Ja, jag kommer till att börja förställa mig och känna i det.
0: Wow.
1: Jag var showmär.
0: Han är dam i talan. Men jag måste vara Jan Martinsson. Alltså, jag skriver i grunden av Fimboja. Men också att Jan Martinsson, han var till chips då, eller vad?
1: Jag hade sett mig i hans andra stöd.
3: För boj, ge kvar år, boj.
1: Kvar var resten till chips då.
0: Jag kunde vara väl till chips.
3: Det var fint.
0: Harst, eller vad?
3: Jag ser ut som storma då. Det var fint, alltså. Men man var långt väck, då sa du. Så det blev ju en lång karriär, men man prövade alltså.
0: Så kom så land, krepeland.
3: Ja, jag ska man kalla det.
0: Prövsen och gurgen till inte det bryttast.
3: Nej.
1: Jag gjorde övrigt då. Jag får inte kyrs för nu är tror jag trus.
3: Ja.
1: Så ska jag köra efter alla rejpa. Jag tror att det var showman. Jag har inte gjort sex patchar. Det har varit för showman. Så måste jag lycka för att finna det. Jag har varit 5 år till kyrs. 18 år till nu och nu kör.
3: Ja, ja.
0: 5 år?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Fantastiskt. Bort langs jag vill förändras det. Gåva sjån naturreisen, anka sjåverk, treist vel ombord, så.
3: Ja, ja.
0: Og navnet åker bare være sitt litt smyrlig i Norrøn, ja.
2: Nei, jeg har jo faktisk eisende vært nagratur her. Bare jeg var helt unger.
1: Magnus, nå er du eisende med henne min abort, i bare tur smyrlig.
2: Jeg har vært 4 turer ved Trollhara, og jeg har vært 4 turer ved Lundepati.
1: Ok.
2: Men det var noe vi helsene som gjorde det at jeg kunne ikke bo et ombannet og det, så det rikket jeg ikke.
0: Men det skal være rett. Jeg minns da jeg vi i Norrøn, etter den første turen, eller Tysklands etter Norrøn, da var jeg vi.
1: Som DJ?
0: Ja. skrasfrika dekkar, men det har vi ikke nok jo vært dekkar, det er jo ikke bare bojnen og ballaest og sånn.
2: Nei, jeg skal si at hvis jeg heiser hei, Amar, hei, Vere Peter, så hei, Vere Sjåme, det er trutst øyelig godt om bord, det er dyrt.
0: Men jeg skiljer vel, Fimbo, du hoksa om jeg og Martin, og i sammen lunge bort og sår, så kjører jeg sånne tekster og rock vi i mening, kan man fyrra. Tror jeg meg hjem, og så løs man her omkring kæra han her.
1: Det kan svartla. Det ikke så ringt å se det ikke igjen og sånne situasjon.
0: Ja, og Dremaland er vært så ikke Sorhavs' strenter, men omkring kæra, kjæra, fyrja land.
1: Brimparta strenter.
0: Ja, Brimparta, ja. Og sant og alt, og hun er sant og alt vi i sandstrender, det er jo greist.
1: Ja. Svartan sant.
2: Ja.
0: Ja, på starlag kom at roi at hun, som er kilt i artikken for en år siden, så vet jeg, etter at jeg hadde vant til at Lions tiltak og ljøsfesten i vei 22, ja. Eldre kom i høtje at hun, og så tar knøye gamle venner tar.
3: Ja.
1: Der restes jo ruskene.
0: Ja.
3: Det har stått i,
2: ja.
0: Yeah. Og helt at nu skulle det være at det som bakgrunn som fra 1950 at nu skulle det også komme ut.
1: Jeg var dypa.
0: Ja. Og det var mamma sier det jo ikke skott at det kom ikke bare snitt at jeg sørste leie for jeg har, men det blir løyen som kom i fjør, råta suppen og sølja til fyrre knøye gamle menn. Jeg var veldig, og jeg var snitt hørt om folk som sier at det heller var det godt. Jeg snitt anker her i hus nå.
3: Ja.
0: Ja, som ikke arbeider med tonelage, altså. Og tenker hvor vi jo i denne oppkjørende i det beste løgnet for nå er det.
1: Ja, det var nok som
0: FMA.
1: Ja. Nok som ståttelig opplevelse av at jeg hadde gått mitt tøtje til bestene. Tøtje til det utvalgte enda hvis nok. Det er kjent av plass og vinkel.
3: Ja, alt, ja.
1: Ja, det var mye.
0: Ja, det var nok lov av veldig mye.
3: Ja,
0: det
3: var slett ikke når vi...
1: Super.
0: Og så tar man sier at det er stempel som en goskestempel. Det må man säga.
3: Ja.
0: Men det är ett drömland som har hört nu och som kom för några veckor sedan till Reisnäget. Det är gott lär. Och för att nu att höra ta fjorda. Jag tycker inte så nog att ha hört den här sanchen när han är akkurat kom. Det är något helt urvist. Nu byter grom forsangare. Både sin tja, Fimbo Lisberg och Jakob Hansen sin tja. Skiftastommen sin tja lead och kår. Och jag ger både sin tja kår. Jag har märkt att han helst till gitarren och läs mig. Jag och Martin Jakobsen som är sin biogon. Och så är det tvärat träd som inte är i studio till Samal Samosen som bor i norra och Kara Lisberg som bor i Danmark. Men det är vant att det är lustan nu.
2: Ja, det är det.
3: Det är det säkert. Det är vansäkert.
0: Och jag kan även säga att lucka till Kara och Samal vid en av hennes hans.
2: Han
0: är rockare. Som jag nämnde att jag presenterade i Dremaland för några veckor sedan så... Så sa du till mig som popsangare Fimboi och Jakob som rocksangare.
1: Jakob hör sin stämma, du hör det.
0: Och det här färgat höra nu.
1: Ja, bara lorliga.
0: Att han lägger sig, eller man säger, totalt släta ner och skruttjar det senaste. Grelar det senaste som han hever.
3: Jakob har två stämmer, högre och vänster män och munnen.
2: Ja. Jag lagt när vi har stämmebånden och sitta högre män och vänster män. Og jeg kan ikke ut fra at venstre mer slappt enn hit. Det er...
0: Men hvordan gjør du så? Synger du så tvefer inn?
2: Jeg sier vi tar tag i for nye, nå får jeg nye av gurklen sangen, så... jeg har jo sunnet inn fra man ondt, vi, som jeg sier, vi brukte hukkelsfugje, ta i sangen inn første fer, men jeg var ikke tilfreds for det, og jeg vil gjerne ha det sin mer grovt. Og så valgte jeg for nye han og til Niklas, og sunnet han inn... Vi visste så i. Og det ble så resultatet. Hinne var til fres, og ja.
0: Jeg kan si at jeg hette det leie her til, det fjorda, så i røyene til Starlight, som er kanskje mest rocker. Ja. Er det noen gitarreisene av forskjellige slag?
3: Ja, her er noen her. Her er rettelig noen elgitar, Uja Sandsson. Her er så ikke kanskje gitar. Nei,
1: jeg må få kjøpe en elgitar.
3: Ja.
1: Det er slett ikke å spille via Sandsson.
3: Det er det.
1: Det er ikke godt.
0: Jeg er sikker på at du slipper å spille vi kjøpte og kjøpte en elgitar.
1: Skal.
3: Du tar ikke kjennet.
2: Finnbois lærte vi elgitar i 1980-80-80. En
1: svart og arie.
2: Ja, da spilte jeg. Elisker en gitar.
3: Arie, ja. Diamond gitar. Ja. Där man är rattelt då.
1: Så vad det.
2: Men fem vi hör en fin mat att spela, maten han spelar kassagitarr på. Är öle god.
1: Ja, nu är det fittre.
2: Nej, nej, jag hade ju köra fittre det. Och det är flyger som är en i dem där.
1: Ja, det var gott.
2: Ja. Så.
0: Tror jag sen du text om vill du veta hur du är. Måste du glömma att du ser. Spegle visar inte hur du är. Det är ju filosofi det är.
3: Att det hörs det, ja. Att det är något som jag skriver om mannen i spegeln och hur han man är och att det rejser det.
0: Och så strämmar jag hur det är och mangt det dolt att du är Men alltså att det är ju filosofi, men alldeles av att han är så mycket om förståelig nivå att flest åker kunde jag vara vi.
3: Ja, det är inte synvikla.
0: Men det sitter och det är aldrig jag och ser.
2: Det sitter gott.
1: Sitter röjligt.
2: Ja, det är aldrig.
0: Ja. Fem på Jesu via korn och ni.
2: Ja.
1: Ja, jag slapp vi.
3: Utskulle vi, ja. Visst att det säger politikarnar.
1: Ja, utskulle vi, ja.
0: Ja, ja, nämligen. Jag har Martin skrivit att han lär sig spela gitarr och är han stjör jag snälla, va?
1: Ja, så lär sig inte kilo tills man ger så. Men vi ska inte att fattla för något så att jag skriver.
3: Det här var en gång ordentligt stjör, va?
2: Nej, och det är öjligt demokratiskt, ja. Det är allt.
0: Bojar bär inte pengar kom på.
2: Ja, hade det, ja.
3: Och så var det sånt där, det är inte pengar.
2: Och du borde kanske få en geni skriva det att det är en par till dig där du är fem.
0: Jag nämnde två dömer till Eagles och Shubidua. Det börjar som en kollektiv. Alla våra lyka, alla våra undergode, ens.
2: Ja.
0: Inte miljoner blir inte strämmen. Ja.
1: Så då kom jag lycka.
0: Så blev jag, some animals are more equal than others.
3: Ja, jag hade det.
0: Och så fick man hierarki och nio gångt.
3: Ja.
1: Nej, och kom inte här till.
2: Nej.
3: Och det är inte bara bort.
2: Nej.
0: Och för att rocka nu vid Starlight. Tack för Finnbo i Lisberg, Jakob Hansen och jag Martin Jakobsen. Att det kom att nu i Plattebarna sida från. Det är som talar som många manglar sådana och. Försk och Rötje.
2: Ja.
1: Tack för möjligheten.
3: Tack, Aisne, ja.
1: Och av kvittsånden som mötas dig alla och för vi är en vänliga leve här i havnen så är vi klara till att paddlar i sommar.
0: Nu hoppas jag att höra det kunde gött i Klagsvik och
1: att det är
0: vi är i...
1: Angstan är långa bilett inne så att...
0: Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Men... Ja,
0: ja. Tack för det och för att höra Vill du vita?

0: temaplatan.
1: Platobarren.
0: Temaplatte Platobarren är den första och är den bäst omtagta engstmalta solistutgavan som förvirrande Abba-sangaren Agneta Felskåk har givit ut. Och här är vännen som tror ju först. Kapemyndon synra en av hukfarsliga men eisne sensuella Agnete og i kvillande og albumen hon hikker inn i fototålet. Plata var selt om lei halv ære miljon ferrer, en triing mer enn A fra 2013. Dagsens tema tilfære er ivespelt til teldeskipanna fra utvarpsens opprona LP-plate. Hette og her høyre er byrjan nøtt og i fyrre av tveim og stekløven fra Wrap Your Arms Around Me og gjorde seg gallandi av Billboard Hot 100. Eit nudje tjunda plås mengna i dag, og det var nummer 23 i Kanada. Can't Shake Loose.

0: spela Wrap Your Arms Around Me som temaplatte I plattebarnet. Agneta Felskog lät och gnesa LP-utgave 1934. Atlan var att Abba skulle kussir gera ena platte jag trätt till senaste The Visitors från november 1934, men Helium är förlugga som urballonne. Olvias och Andersson hade gjort onkel Lööt Lio till nästa studieplatna, men I första omfärre sättas det vid att utgöva två Tara Under Attack och The Day Before You Came som stäcklö. Här är framt vår ges ju album om The Singles, The First 10 Years. Vi kom ut I november 1924. Och med ett monter som jag är Björn Olvias och Benny Andersson tonlägglän Storan Sanklike, Chess och jag var från Sundre I London I 1926. Men tonlagren var givet ut som dubbelt album I 1944. Kjent lø I I Know Him So Well og One Night in Bangkok. Agneta Fesko gav sina første svenske platte ut I 1938, og enda temaplatte var at han tilsammen kjent av I røyene. Han setter var Du Tendes Tusen Julius, som hun I 1941 sang sammen med dotteren Linde. Polar Music gav Wrap Your Arms Around Me ut I Sverige, Epic var plattefellet I Bretlande, Polydor tog sig av Sölden I USA och RCA Victor var ombudje I Australia. Upptagna var gjorda från mars till maj 1934 och allmänna utgav där 21 maj 1934. Någon är mycket läsmig och gjorde lön till utgavna här av Agneta gjort I ett kjolv. Läge kan ske glos och börja I temaplattotaten vi har I Ross Ballard skriva. Att lika fylla Atlantotten vi frågar en gång om lässkrivarna men omkrat herre har vi hoa Luisa ett center. Ross Ballard fødder I 45 I enskild lesmier, sangare og tonleggare, og hever gjort løs om You Can Do Magic for America, Since You've Been Gone, og best kjenner fra Rainbow, men som hans egne bokker Argent spilte fist. Og Argent spilte eisen I anna kjent Ross Ballard la God Gave Rock'n'Roll to You, og jeg kjenner enn bedre fra Kiss. Hans må jeg eisen det største breske hittet tja Hot Chocolate, So You Win Again. Og så må jeg ikke glemme I Know There's Something Going On tja Fridi eller Annie Frid. Sumt av platene Wrap Your Arms Around Me minner om Abba, men jeg er til å lese om det neste sender en langt atro I trussene til nega som og har tøkt Motown eller Phil Spector. I tæsla det vidt og jeg aldri det være leiser ut I og jeg var gledere tåne enn flest I hinne løyene platene og tog jeg det godt for de heldene av tottene. Susan Duncombe skriver teksten, og Larry Whitman taler seg til
1: Mr. Persuasion.

Once burned, twice shy. Et heiti vi kanska hoska vi atlag ned til Felskog og i negra ferir hefur brent sjö a kærleikans hita onne. Ta Bjørn Olvei og sag ned af fóri frakvarnu ørni 1924 suttet ei bei vi fjullmillanar at tala han var om en etnerrykan tjunaskilna. Men 20 år setni tók Felskog i egnan barm og jota i at hotetje etnerrykur tjunaskilnaur ikkje er til. Jeg skiftet fjæsa i stagneta vi amerikaneren Bruce Gage, og vi var annar tarra vi produserer i Stand Alone utgavna i 1924. Men i 1925 skiftet hun oppa til vi lakna noen Thomas Sonnenfeld, tog det helt einans i 2 år. Sett 95 nu, 1925 byrja hun eit fri hana og vannlott kærleks eventuer som vi er noen nye lendinje, Gert van der Graaf. Hon kände sig ensam att la ek ö och efter en tog att det var tråsar i hända man och sin hon dagliga gångkulturen ville hon lära han bättre att känna. Agneta är i lunch känt ensamme, eisen en papon inkvar vad det gör. Det hände jag nu så här 1955. Det var inte så att ni har gert från det graf är ju väldigt härsättare av Agneta Felskog så gärna appa vann Melodi Grand Prix-finalerna i Brighton i 1944. Han är vidtja eko enar 25 ferur och arm hon beit av. Och ta hon så gör det var hon krukte nästa 2 årene till hon själv sig upp. Men här sätter inte hon kvar vid av henne att stå och täcka han och till ändans var han bortbostad ur Sverige. Och kom attor och var bortbostad han för att träd. Och hoppas att ned i minsta läge var once burned och twice shy kastade hon här i nutju öldene samman vid ryggmannen om Bertil Nordström. Ull temaplattan var tidsen uppe i Polar Studion i Stockholm. Största europeiska hit av Wrap Your Arms Around Me kallad The Heat Is On skriva i Brescia Laurie Palmer och Tony Ashton. Kan nämna att Laurie Palmer skriva i Morning Train som Sheena Easton sang i 1904. Och Tony Ashton har sunnit flera soloplattan till The Purple Organisten och John Lord Sala. Eisen har tagit arbetet samman vid Purple Trumoslaren och Ian Pace, progressiva jazz, funk, rock, bolsjon, Pace, Ashton, Lord, og gav einas eina studieplade ut i 1924, nevnt Malice in Wonderland. Tony Ashton døy i 2008. Det hittes anvært som singleplade i Asia nummer 1 i Sverige, Norra, Danmark, Finland, Belgia og i Nyr-London. Leie mengne eina plassering som nummer 35 i Brettlandet, det var verandig hennes største brettska solo-hit til 2004, da If I Had Thought You'll Ever Change Your Mind vann 11. plass i A Top 4. The Heat Is On.

det var så det som jeg valgte å spille fra temaplaten til Agnete Felskog i 1934. Hun ville ha Barry Gibbard framleie. Han nokta ikke hæsson, men ville at hun kom til Miami å gjøre tilfære, til sånn at første helder utgav i enskån. Men det ville hun, så avgjort ikke. Ikke av fedan hun ur Stockholm. Eisen i morgen Quincy Jones og Georgie Moroder tver framleisle møllegger som ikke blivit tilnægget. Men hon är ju hit sorafrikanska Mike Chapman i London och valde just det ena att bli hans kipa upptöknar. Ta här jag mest arbetat vid Blondie, men just om det här Monty och i Trufors var boa fra att Blondie har lagt ljåförna från sig och slukt mikrofonerna. Så han är i stund till det. Här var det flera hundra löa väl i mittlån. Och Agneta Notti har lust efter 300 av dem. På i stort då hon har låtit vara att ta täva just. Så var det Agneta Felskog och Mark Chapman utan att vidja och kunna göra rättliga samt om det som är löjde ur rikvinne, stora rikvinne. Men som sagt var det hatt att det som ger Westrum tog ur till luttlig rikvinne vid 12 utvalt om Wrap Your Arms Around Me Loan som jag är väldigt mitt lång. Och grann med något tog jag spela några Agneta tonar att säga att ädla tvärsanker. En utbyggd Wrap Your Arms Around Me var ändå utgivna av Flöö och i 2005 vid 5 ega loan. Här i mittlån är det bara den enska och den spanska utgavan av Never Again som hon synger samman vid Thomas Ledin. Ett annat 2005 lär är It's So Nice To Be Rich som ens och tematillfärg vid Jesus Sending har sin upprona i 1934. Det kommer singelblad i 1934 och det var det enaste läge som Agneta heja svenska poplistan 1944 och Arietter. Men annars var det först nytt i svenska filmen om P.O.B. Vi ställer en skarsgård och i huvudslaglåten. Han är i det att allt tjova tjolaga namn som har lägenhet till Hollywood gjorde vart vid syndonaskap i flera Lars von Trier-filmer. Han tar ärliga skilja som upplösning till att jag inte spelar här så löjande men heller två andra. Här är allt det ena som kommer nu var det allra första som hon överhuvud gav ut av enskån. Och så ändå går vi till senaste som man her til har givet ut av enskån male, som man enda og har som tematatt. Samstånda som Abba rønte jeg ved et altsjåa navn, rønte jeg eisen jeg vinner Agnetis status som altsjåa solist, vi sanje la utgave av sanje og enskån, tatt jeg misset næst. Heldre ikke er det rikket vi tuskån utgaven. Og det er i 1944 så hendte enska singleplata rakk kvurskje europeiskån etla svenskån tindån. Heidi er Gullywog. Musikk

0: God gave rock and roll to you. Kiss. Ulla Sheldon spela Kiss och ett annat inskick kom att höra ett annat lag av Kiss. Vi hade ju spelat där bara. Bara vi.
1: Till läge på jam.
0: Och det är Annika Cross som vill höra I was made for loving you. Sure.

Annars är det gott och jag dacht jag om en sofa efter en bytur här och en några öl för en ny rum. Men sen man ger, man köper en bär ner in till barbaren och säger nu först du inte mer i kvult. Här låt han. Annars gläder mig långt till nästa vädrarskrav visst att nu är några platser på ett tag. Inte gott att veta, men man kan alltid kryssa fingrar för ett tag. Tack för det här, Jakob Eli. Og også spiller den her sangen som Anna og Lone on Two Rings, Status Quo og Burning Bridges.

Burning Bridges, On and Off. Status Quo, On and Off and On Again. Det är helt neft. Och Jakob Eli spyr att ni kostar gängs vid Lolli utanför det. Ja, jag kan tända mikrofonen ut i tunneln och vidta om hon är där. Åh! Oh! Vilka kyl, nu är det alla bruntarna kom nu, kottlar för er, att det är kvult. Och jag har ju vinkorna ju här nere, jag är snär, vi smal om på. Nej, Lola, hon är... Jag råkar ju det här är nog så något jalousier, jag är snär. Lola, hon älskar släckar att det

Och men det är syndrom här så här, Samantha i Sex and the City som säger, hur svär det, att det här landet är fångt vid monogami. Eilen skriver, hej vinner och nye och Alice sitter här i föringar där till Miriam. Gå och spela en gåan vid The Weeknd för Miriam. Till lucka Miriam. Och hjärtat är till lucka skriver Eilen Eisner. Ja, så väljer jag mot Indesla, för jag don't skriver till The Weeknd.

Vi lägger in en Gnax och jag kan säga att Gnax har gjort också något tillfälle. Ett stäckläge just kom ut. Summer of Love. Och jag har spelat den här i Plattebarn. För två en vik sedan också. Halt det där. Jo, ja. Nej, det var faktiskt sista där. Jörgen Mylius presenterar jag. Nå, men och det här sen det mer är forskningen alltid. Det är Leo som... Ja, X-taxi och nu lastbil och... Ja, en konger i Haderslev. Konger i musikvitan. Karma Chameleon. Kulturklubb.

Karma Chameleon. Ja, Leo helt at det skulle jeg sindri av mentan inn i sendtisina. Tusluk høyra Kachuk. Sjån det veldig ironisk sagt. Kachuk Club. Men, men fursen i hava, jeg hava goa møleg. Jeg sier bare tammada, fursen i hava, innskje om at høyra gole, fursen i hava goa møleg, han slipper vi. Så jeg sier til han, Nå, no, hun sjåvar Vester takkar for kaninnar, og jeg takkar eisne. Han, hun pleier eisne innskja Gunther og Phil & Company, men det er så ikke kult. You touch my... Nå, no, men Solva, Solva Jot, hun blir med spela akkur Lusus i Quattro. Og det finnes vi at klokka halv natt, så vi en halv time vi Lusus i Quattro, som halvan time tottur. Men alltså åkna till löfra tror jag fjärsle tjej och fjärs och kunna gå och spela åker som är yngre än det här vid henne.

Folk vänt alltid att det hade lärt sig Whitney Houston. Så alla man vill det bästa, det säger vi. Och så hit, I will always love you. Men det är ju en alls. Ja, nog vi tog. Gott kvöld, Jakob, skriver Martin nu. Så han sendte en mynd vi av seg selv om, og Hadler, Johansen, Sangara, og Froa, Kvalbaja. Ja, han skriver, mer damer, han kjesse ljøse kvöldene, teber på om at platebaren lukkar for sommare, græset skal slåast, og trøyene klippast. Firman ser en orskan kaffemån klokkan 22, etter vi ringer samviske om at græset skulle være trimmat, og det framviser ljøst ute. Kan så spela Radio Gaga, fyrjågum, som nu eisen jag finner Radio Salta lort etter. Smaisen är en serie god sändning. Tack för det. Gott att sitta och höra till er sorg efter. Jag hälsar dig bara Martin nu. Och är Radio Gaga.

Sommarparti på stranden. Ja, det är alltid mer än också kjott, tycker. Och lunch. Nå, men Jenny skriver, hej Jakob, jag kunde huxa mig att hört Duran be the reflex. Go fit it, please. Som tannaren går i forsen, hon älskar jag. Och någon annan, vem är Duran? Tack för en fantastisk sändning.

ikke er deg etterst. Først leier kvart.

summer of 69. Det hände nog det var 21 juli var det att Lou Hanshaw Armstrong sätter foton av manan för första fär. Men sommar 90 år sedan och i 8 fjärs det var ästning händiga rökt. Det var rätt råk, men om det är helt annat. Nämligen Olivia Newton-John och John Travolta som här syns jag gör det vant, det är vant.

Ja, vill du vita att det var hade var så den nåt jag Starlight och jag sport Dag Finn Amager kus ta fullust han ser ta fullust lucht fullust som sommar ser det lucht. Ja, det kunde ju också mer. Och det är ju där det är så du ju nås. Det var bara overst. Det var tar runt i under Norrmalm i Västerrätter. Ända i Eisning Grönland. Eller bo i en 4-500 år. Nå, men här är nog gott i följande. Det är inte tryggt. Det är en vägkort i följande. Och fitt folk. Inte minst pladdebar slortare. Annars skriver Astrid att hon ansar till er Dagfinn. Att du var lydel. Ja, en partnerkänta. Grannar här. Grannar här. Fondage, Fondix 4. Var det Fondage eller Fondix 4? Annars är Fondix 4 så. Ja, det var det. Nå, jag tycker att jag har inte folk har skrivit i min slum i min kvöld. Jag har inte hört stunder. Jag plejer svär i pausen om det är också långt. Men inte då i den nästa är inte långt. Det bara tog jag det i Rennesinter och så download jag och så hört. Tog jag att Hexon, Hexonamön, hon kjall från Nyära vid Survey, hon är en viktig lortare som är med Playacenter, akkurat som är Play i Tiken under. Så var Hexon här med att du ska ha honom. Jag har varit ihåg efter fullmannen i Norge i Götland. Av Utlandsstuen, den så ju, Klombron. Khrushchev til Fresseron, og jeg samt om en Moonlight Shadow i mjuke ruttene til Maggie Reilly, og tonen til Mike Oldfield kunne passe okkur godt og i natt. Og så var det nesten sendt en av mynd. Og ja. Hun er jo synner sol og det er fullmanna, og jeg er da fullmanna. Det er så her færtelfondar, til altså mun til dømes alt alt til meg fælt for som jeg har haft her. Jeg har ikke vært så god over at de manna mindre ja. Da, men nok takk Sanchon og hetta vært det sørste lortet ikke nå tikk som framvis lortet ta i pausen er enda vi Susi Quattro tikk og kunne gjøre bip eller akkurat at eller sende akkurat om at det sms jeg har ikke tatt det gamle vi det som er kommet inn glad nødtjøk kvult og sånt omkring at jeg sover svever helt visst nå. Och jag har varit till en kvinna som hon skulle arbetsmorgon här nu och hon säger vad färg om under fjärran här. Nå, ja, tycker helt i Danmark, Tuesday och så har det här alaj och lukt som dag finns i år. Och Moonlight Shadow i Norr i Utlandet, det är det inte dejligt, Khrushchev och Hexon.

Hade varit Can't the Can just Susie Quattro ta en första singelplatta när en är LP som hon gav ut till första och i tror jag fjärs och det var nummer 1 på UK Singles Chart. Den nästa var nummer 3 samma hitlista och det var nästan som i LP Susie Quattro och i tror jag fjärs och det heter 48 Crash.

Wild One med det fjorda av tjejlöven i en sån totte som åker spela vid Susi Quattro och i tygene fyrre If You Knew Susi, alltså från 3-4 till 6-4. 3-11-plattan kom i 1905-4, Your Mama Won't Like Me. Og har det heitesleie, som det gott om om funk-elementet som Mike Chapman leie inn i rotsjon tja Susi Quattro ta miskais i 70-årene, men bare partvust. Og sangren eider Your Mama Won't Like Me.